diễn tả bất toàn các thiện ích và thực tại cứu độ vĩnh viễn. Ý niệm làm lòng ở đây không thuộc tư tưởng triết lý của Plato, cho rằng các thực tại trên trần gian này chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của các thực tại trên trời. Trái lại, nó thuộc lãnh vực lịch sử cứu độ và muốn nói rằng hệ thống phụng tự của thời cựu ước là một diễn tả mơ hồ trước thực tại cứu độ được thành toàn một cách viên mãn nơi Đức Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy bằng chứng là các hiến tế đó được lập đi lập lại hàng năm mà không có khả năng giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi của họ và thông truyền cho họ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nếu các hiến tế đó thật sự hữu hiệu thì đâu có cần phải lập lại hàng năm làm gì. Có thể bắt bẻ rằng lễ nghi xá tội hàng năm mà văn bản của chúng ta xem ra nhắc tới tha thứ các tội lỗi quá khứ. Nhưng soạn giả trả lời rằng không, lễ nghi đó không tha thứ các tội quá khứ mà chỉ nhắc nhớ lại, hay đúng hơn, trình bày chúng trở lại trước mặt Thiên Chúa và lương tâm của tín hữu mà không loại trừ được chúng. Xét đoán rất khắt khe và bi quan này đối với các cơ cấu phụng tự cổ xưa tùy thuộc nơi hai giả thiết. Một giả thiết thuộc lòng tin Kitô, một giả thiết có tính cách phụng tự hay thần học, nhưng chúng gắn liền nhau. Giả thiết lòng tin Kitô cho rằng chỉ có sự tự hiến của Đức Kitô mới thực sự có khả năng loại trừ tội lỗi bằng cách thông truyền cho tín hữu sự toàn thiện, nghĩa là sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cho họ được chia sẻ điều kiện tư tế của Đức Giêsu. Giả thiết thứ hai cống hiến cho chúng ta khung cảnh phụng tự giúp hiểu xác tín lòng tin trên đây. Cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa không thể được trung gian một cách đích thực bởi các cơ cấu vật chất, các lễ nghi và những việc làm bề ngoài như giết các súc vật, rảy máu hay dùng các linh vật thuộc loại thực phẩm hay xã hội này nọ. Tất cả hệ thống lễ nghi hay thánh hiến qua các thói tục bề ngoài đó không thể đạt thấu lương tâm con người, cũng không giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, bởi vì nó nằm trên bình diện trần gian hay thịt xác. Nó cũng không thay đổi con người trong các tương quan sâu thẳm của con người với Thiên Chúa, trong tình trạng tội lỗi. Giả thiết hai nguyên tắc tôn giáo này được soạn giả viết rõ ràng trong câu 4 chương 10. Không thể nào xóa được tội lỗi với máu bò và dê. Nguyên tắc này lấy lại một truyền thống kinh thánh đã có từ lâu, nhằm luân lý hóa hay tinh thần hóa phụng tự bằng cách phê bình các hình thức thái quá của nó. Nhưng nó có sức mạnh mới mẻ nhờ kinh nghiệm và xác tín của lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Thánh vịnh 40 câu 6 đến 8 thuộc truyền thống kinh thánh luân lý tôn giáo cũng được đọc lại trong viễn tượng này với thái độ tranh luận chống lại chủ trương vụ lễ nghi. Nhưng trong nhiều văn bản khác nhau, soạn giả đã chọn văn bản thích hợp nhất với trình thuật của ông. Phải công nhận ông là người độc đáo, bởi vì văn bản đã không được bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước trích lại. Nó được đặt vào trong tương quan với Đức Kitô, hay đúng hơn, Đức Kitô là nhân vật chính đã không được nhắc tên trong cuộc đối thoại trong Thánh Vịnh. Thật ra sự kiện bước vào trần gian của Đấng mà giờ đây Thánh Vịnh nói tới, bao gồm toàn sứ mệnh lịch sử của Đức Kitô, Đấng đã trung thành hiện thực ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu đây là điểm cao nhất của văn bản Kinh Thánh được trích dẫn, thì sức mạnh minh chứng của nó nằm trong sự trái nghịch giữa toàn hệ thống lễ nghi. Có 4 loại hiến tế được nhắc tới, và việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa như được diễn tả trong cuốn sách, tức trong Kinh Thánh, được hiểu là trong giá trị ngôn sứ và cứu thế của nó. Nói cách khác, soạn giả dùng uy tín của Thánh Vịnh tiếp theo trật tự phụng tự của lề luật để tuyên bố trật tự đó bị hủy bỏ. Thay vào hệ thống lễ nghi cũ đã lỗi thời, dựa trên chính chương trình của Thiên Chúa được mặc khải trong sách Thánh, là hiến tế của Đức Kitô. Chương 10 câu 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa, nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng,
đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Văn bản được soạn giả trích ở đây là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Và đó là một lựa chọn cố ý, bởi vì nó khác với văn bản Do Thái. Bản Do Thái viết, hiến tế và lễ vật Chúa không ưa thích, Chúa đã mở tai con, trên cuốn sách có viết về con rằng con làm theo ý muốn của Chúa. Thay vì tai con Chúa đã mở diễn tả sự ngoan ngoãn tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, thì bản văn Hy Lạp viết, Chúa đã chuẩn bị hay tạo thành cho con một thân thể. Và từ thân thể này có vai trò nòng cốt trong kiểu Kitô hữu đọc lại văn bản Thánh Vịnh dưới ánh sáng lễ vật được nhân cách hóa của Đức Kitô. Ý tưởng nòng cốt của Thánh Vịnh đối chọi chủ trương vụ lễ nghi bề ngoài với lòng trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Chắc chắn được khai triển rộng và đào sâu trong kiểu chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái, nhưng không thể nói rằng nó bị soạn giả làm méo mó hay lèo lái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Câu 10 chương 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng. Đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Ở chính giữa mệnh đề nổi bật lên gương mặt của nhân vật lịch sử, được diễn tả bằng một công thức trang trọng lặp lại ba lần Đức Giêsu Kitô và sau cùng là từ Epaphras một lần cho tất cả, như là tiếng vọng của tất cả những lần Epaphras khác trong văn bản đi trước và nắm giữ vai trò của một chữ ký hay một dấu ấn. Và có ý nói, giờ đây mọi sự đã hoàn tất. Vị thuyết giảng có thể kết thúc bài giảng ở đây với một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa như thế. Nhưng ông không có khuynh hướng tìm kiếm hiệu quả, mà muốn khai triển từ từ và đào sâu suy tư của lòng tin. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ràng hiến tế cá nhân của Đức Giêsu thánh hóa chúng ta như thế nào. Đoạn văn mới, tức chương 10 câu 11 đến 13, lập lại đề tài này, và giải thích nó với phương pháp đối chiếu mà soạn giả thường dùng. Theo chức tư tế và lễ nghi phụng tự cũ, thì mỗi tư tế phải hiện diện trong đền thờ mỗi ngày để cử hành phụng tự và dâng nhiều lần cùng các lễ tế không thể loại bỏ tội lỗi. Trong khi trong chức tư tế hiện sinh và cá nhân của Đức Kitô, thì Người ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã dâng một lễ tế duy nhất để đền tội. Ở đây soạn giả lấy lại Thánh Vịnh 110 câu 1 làm nền cho tất cả luận cứ liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô và định nghĩa nó một cách không thể nhầm lẫn được đối với tất cả các nhiệm vụ nghèo nàn của chức tư tế cũ. Chính dựa trên chức là Chúa trên trời này của Đức Giêsu tư tế và là đấng cứu thế mà chúng ta có thể trực giác được lý do sâu thẳm sự hữu hiệu cứu độ trong lễ tế duy nhất lịch sử của Người. Liên đới với mọi anh em trong gia đình nhân loại mà Người đã chia sẻ điều kiện phải chết trong hình thức tột cùng của nó, Đức Giêsu đã dẫn đưa họ theo Người vào trong biến cố được đăng quang của Người trên trời và khiến cho họ được chia sẻ quy chế tư tế của Người được thánh hiến. Đức Giêsu đã không chỉ giật thoát họ khỏi tình trạng tội lỗi và thánh hóa họ, mà còn khiến cho họ trở thành toàn vẹn nữa. Nghĩa là được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, và như thế Người hiện thực cứu cánh cuối cùng của ơn cứu độ. Những gì trình bày cho tới đây đủ để giúp chúng ta hiểu sứ điệp thần học của văn bản. Tuy nhiên, còn văn bản trích từ sách ngôn sứ Jeremiah ở đầu chương 8 để phê bình giao ước cũ và tuyên bố nó vô hiệu và không còn giá trị nữa. Văn bản này được lập lại ở đây như là việc xác nhận chương trình của Thiên Chúa đã được thành toàn viên mãn trong sự trung gian lịch sử cứu độ của Đức Kitô. Một lần nữa chúng ta nhận ra khả năng giải thích và áp dụng sứ điệp kinh thánh của soạn giả. Nó có thể cho chúng ta cảm tưởng ông lèo lái các văn bản kinh thánh. Nhưng thật ra, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chỉ tiếp nhận ý tưởng sâu xa và nòng cốt của chúng với một trực giác bén nhạy ngoại thường. Từ lời trích dài trong sách của ngôn sứ, soạn giả chỉ lựa chọn các khía cạnh tích cực giúp định nghĩa một cách chính xác các đức tính nòng cốt của giao ước mới, đó là chiều kích nội tâm và ơn tha thứ tội lỗi. Hai chiều kích này của giao ước đã được ngôn sứ Jeremiah báo trước hoàn toàn ăn khớp với điều đã trình bày trên đây liên quan tới lễ tế cá nhân và hữu hiệu của Đức Kitô. Đức Kitô đã hiện thực trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn ấy không phải là một điều luật bề ngoài, nhưng trở thành một cơ cấu bên trong toàn cuộc sống của Đức Kitô và đạt tột đỉnh
với việc tự hiến mạng sống mình cho tới chết. Chính nhờ hiến tế và lòng trung thành tuyệt đỉnh đó của Đức Giêsu trong cái chết mà tội lỗi như là sự bất trung với giao ước đã thật sự và triệt để bị loại trừ. Vì vậy, tất cả hệ thống lễ tế đã được dựng nên trước đó nhằm cất đi tội lỗi của con người, không còn có lý do hiện hữu nữa, đặc biệt khi nó lại bất lực và vô hiệu. Ghi chú liên quan tới tính cách tiêu cực này không xúc tích và gợi hứng bằng các nhận định như đã được trình bày trong các câu 10 và 14 trên đây, nhưng nó tóm tắt được chủ ý của toàn văn bản và chuẩn bị cho phần áp dụng vào cuộc sống thực tế, và các lời nhắn nhủ mà vị giảng thuyết muốn gửi tới giới thính độc giả là các tín hữu. Trước khi bước sang phần áp dụng sứ điệp thần học vào cuộc sống cụ thể của tín hữu và phần khuyến dụ, tức các chương 11 đến 13 của thư gửi tín hữu Do Thái, có lẽ nên tóm lược đề tài chức tư tế của Đức Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Đối với đa số Kitô hữu nghe nói tới Đức Giêsu tư tế hay Đức Giêsu linh mục hoặc cái chết của người trên thập giá như là một hiến lễ hay lễ tế cho Thiên Chúa, không phải là điều tạo ra vấn nạn, bởi vì các công thức này thuộc loại từ vựng tôn giáo chung được mọi người thừa nhận. Thật ra trong các tài liệu Kitô tiên khởi, nó không đơn sơ như vậy. Trừ thư gửi tín hữu Do Thái ra, không có một văn bản nào của Kinh Thánh Tân Ước gọi Đức Giêsu là tư tế, và cái chết bạo lực của người họa hiếm lắm mới được miêu tả trong thứ từ ngữ phụng tự. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu lý do khiến cho các Kitô hữu tiên khởi khước từ việc dùng các từ vựng phụng tự để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo tập trung vào Đức Giêsu Kitô một cách dễ dàng, nếu chú ý tới bối cảnh lịch sử của sự trưởng thành trong kinh nghiệm tôn giáo của họ. Trong công thức tuyên xưng lòng tin, Đức Giêsu được xưng tụng là Đấng Cứu Thế, là Chúa và là Con Thiên Chúa, nhưng trên bình diện lịch sử và xã hội học, Ngài là một giáo dân, nghĩa là không thuộc dòng dõi Lê Vi hay gia tộc tư tế Aharon, là lớp người được tuyển chọn để phục vụ trong các công tác phụng tự trong đền thờ Jerusalem. Trong thời gian công khai hoạt động, Đức Giêsu đã không bao giờ thi hành chức vụ tư tế trong các nơi phụng tự như hội đường và đền thờ, ngoại trừ lần chủ sự việc cử hành lễ vượt qua được dành cho người cha gia đình hay trưởng các nhóm, và những người này cũng không phải là các tư tế. Ngoài ra, cái chết của Đức Giêsu, hậu quả của một vụ kết án từ phía quyền bính tôn giáo và dân sự, không được tín hữu Do Thái hay người ngoại giáo nào coi như là một cử chỉ phụng tự. Cái chết hổ nhục trên thập giá không thánh thiên chút nào. Trái lại, người chết như thế bị coi là một chức dữ đối với thánh địa, và người Do Thái đã xin người Roma cho tháo xác những người bị đóng đanh xuống khỏi thập giá trước khi mặt trời lặn, bắt đầu ngày lễ nghỉ Sa-bát. Vì thế cho nên không phải là điều lạ khi các Kitô hữu tiên khởi đã không gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu tư tế, hay tránh miêu tả cái chết bạo lực thê thảm của người bằng các từ vựng có màu sắc lễ nghi phụng vụ, trong khi họ dùng các từ vựng phụng tự để miêu tả dấn thân tông đồ hay công tác bác ái phục vụ tha nhân. Chỉ trong khung cảnh của một vài dịp giảng dạy giáo lý, các Kitô hữu đã áp dụng các hình ảnh hay từ ngữ lễ nghi phụng tự cho cái chết của Đức Giêsu và hiểu nó như là cử chỉ tự hiến được Thiên Chúa chấp nhận. Chẳng hạn, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 24 hay thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Trước các văn bản Kitô đầu tiên này, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tất cả sự mới mẻ và độc đáo của nó, vì soạn giả đã ào ạt sử dụng từ vựng phụng tự và phụng vụ để trình bày gương mặt tư tế của Đức Giêsu và cái chết của người trên thập giá. Tại sao lại xảy ra điều đó? Đức Giêsu được gọi là tư tế hay thượng tế trong nghĩa nào? Và cái chết của người được trình bày như là hiến lễ hay cử chỉ phụng tự như thế nào? Công thức diễn tả này liên quan tới việc hiểu biết trở lại vai trò tư tế và phụng tự Kitô có giá trị ra sao? Đó là vài vấn nạn cần được giải đáp một cách sâu rộng hơn
vì nó là một trong các đề tài nòng cốt trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

khát khao khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong tim con.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cả ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đã khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, nhưng bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con khẩn khoản này xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn phụng vụ, một ngày Chủ nhật nọ tại giáo xứ chúng ta, sau thánh lễ thiếu nhi, có một người phụ nữ trẻ đến gặp một linh mục cũng còn rất trẻ và hỏi rằng: Thưa cha, Chúa Giêsu là ai vậy cha? Vị linh mục chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy nói tiếp: Cháu nhà con năm nay mới 6 tuổi thôi mà cháu cứ hỏi con rằng Chúa Giêsu là ai vậy mẹ? Dựa vào giáo lý, dựa vào kinh thánh, con trả lời cho cháu. Nhưng mà cháu cứ hỏi con hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Ngày nào cháu cũng hỏi con mấy lần, riết rồi con không biết phải trả lời cho cháu như thế nào nữa. Vậy cha có cách nào giúp con trả lời cho cháu không cha? Chúa Giêsu là ai vậy cha? Bất ngờ và ngạc nhiên, vị linh mục trẻ bối rối trước một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất hóc búa. Chúa Giêsu là ai? Từ trước tới nay, qua sách vở về căn bản thì cả người phụ nữ lẫn vị linh mục trẻ đều biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng hôm nay, một cách cá nhân và cụ thể thì việc trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai quả không dễ chút nào. Bởi câu hỏi này không chỉ đặt vấn đề về căn tính của Đức Giêsu, nhưng còn đặt vấn đề về đức tin, về sự xác tín, về tương quan cụ thể của từng cá nhân con người với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đến miền Cesare Philippe, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ về bản thân người. Trước hết, người hỏi các ông rằng: người ta nói con người là ai? Đức Giêsu muốn các ông quan tâm đến dư luận xã hội. Đức Giêsu muốn các môn đệ quan tâm xem thiên hạ nói thầy mình là ai. Và ngay lập tức các ông thưa với người rằng: kẻ thì nói rằng là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu thừa biết thiên hạ nghĩ người là ai, nhưng người vẫn cứ hỏi các môn đệ để các ông suy nghĩ trả lời. Và sau khi đã trả lời thay cho dân chúng thì chính các ông sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Thế nên ngay khi các ông vừa nói lên câu trả lời của dân chúng thì Đức Giêsu lại hỏi các ông rằng: còn anh em nói thầy là ai? Còn anh em nói thầy là ai? Câu hỏi này cho thấy đối với Đức Giêsu thì đức tin và sự hiểu biết của các môn đệ về bản thân người cũng như tương quan cụ thể của mỗi người trong các ông với người có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản thân người. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự xác tín, một lời tuyên xưng quyết liệt vào bản thân người. Và mỗi người trong các ông cũng cần phải có một tương quan chặt chẽ, một tương quan sống còn với người. Nói cách khác, đặt vấn đề với các môn đệ, Đức Giêsu muốn các ông phải ý thức, phải nghiêm túc và phải quyết liệt trong lập trường đức tin cũng như trong cung cách sống đời môn đệ của mình. Trước câu hỏi của Đức Giêsu thay lời cho các môn đệ
Simon Phêrô đã mau mắn công khai tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật ra khi tuyên xưng như thế, Phêrô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng của mình. Lời khẳng định của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người nói với ông: Này anh Simon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, Simon Phêrô đã mạnh dạn công khai tuyên xưng đức tin của mình, và nhờ đó ông đã được Đức Giêsu khen là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, từ hai câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ hôm nay, chúng ta thấy rằng đức tin của các môn đệ cũng như đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta không phải là một đức tin trừu tượng, không

Môn đệ, mỗi người Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Đức Giêsu đều phải đối diện với câu hỏi căn bản ấy, đều phải trả lời cho câu hỏi căn bản ấy theo một cách thức riêng và trong một tương quan rất riêng giữa mình với Đức Giêsu. Ngày nay Đức Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: còn anh chị em nói thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không phải là để chúng ta suy nghĩ hầu tìm ra câu trả lời hay hơn Simon Phêrô, nhưng là để chúng ta ý thức lại tương quan của mình với Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách quyết liệt và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao vị linh mục trẻ cũng như người mẹ trẻ trong câu chuyện trên lại bối rối, lại gặp khó khăn khi đối diện với câu hỏi của một em bé 6 tuổi: Chúa Giêsu là ai? Nếu bây giờ em bé đó có mặt ở đây và hỏi mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời em bé ấy như thế nào? Nếu bây giờ Chúa Giêsu hiện ra ở đây và hỏi từng người trong chúng ta rằng anh hay chị nói thầy là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời Đức Giêsu như thế nào? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu trả lời của chúng ta không chỉ đơn giản là lời nói, nhưng còn là cung cách sống đức tin của chúng ta giữa lòng đời, sống giữa thế giới, sống với mọi người. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính cung cách sống đạo hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ước mong sao lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn nữa về đời sống đức tin của mình, ý thức hơn nữa về tương quan của mình với Đức Giêsu, để khi tuyên xưng đức tin, khi sống đức tin một cách cụ thể giữa lòng đời, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu: còn anh chị em nói thầy là ai? Và qua đó, chúng ta có thể nói cho những chị em đang sống chung quanh chúng ta biết được rằng Đức Giêsu là ai. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó, bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó, hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn, hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin, để mà mình dựa vào, để mình theo, thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một màu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một màu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Thế giới, Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ, vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả.
0: Vâng.
1: Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là,
0: yeah,
1: đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Dạ.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
0: Vâng.
1: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
0: Dạ.
1: Để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
0: Vâng.
1: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng,
1: dạ,
0: đắn, để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Rồi. Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự,
0: dạ,
1: vâng, một người tư vấn, một người có chuyên môn,
0: vâng,
1: để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ, dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương. Và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Cái nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối, có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình, cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được. Nhìn những cái tích cực, để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này. Thưa cha, câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha? Mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó. Nhưng ngược lại, có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Mà sinh lý mạnh là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác. Ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình. Tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục John Laetitia Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt. Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthew chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hay canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong mình? Chắc chắn ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú, nhưng nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt.
và bình dầu không có. Thánh Âu Tinh mời gọi chúng ta, đừng quên sự khát khao, cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình, dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của Thánh Nhân. Con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng. Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng, không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc, sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho Thánh Nhân được gặp gỡ Chúa khi Thánh Nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVS, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sáng Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện, bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
1: Tin Kiev Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
2: Tin Kiev Ukraine, Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berezia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát chẩn do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gửi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì Linh Mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin, trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi, và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội Công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng Công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Antony của giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức Tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ.

tham dự tích cực trong phụng vụ sẽ dẫn chúng ta vào tương quan với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các đọc viên công bố bằng 9 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ đoạn 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Sau khi nói, Chúa đã chẳng muốn, chẳng ưa hy lễ và lễ vật, lễ toàn thiêu và lễ đền tội, những lễ vật được dâng theo lề luật, người nói tiếp, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Như vậy, người bãi bỏ điều thứ nhất để thiết lập điều thứ hai. Chính nhờ ý muốn đó mà chúng ta được thánh hóa, nhờ việc Đức Giêsu Kitô hiến dâng thân mình một lần là đủ. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ 8 lần này cũng là bài cuối về hiến chế này, và có đề tài là những lý do cải tổ phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế về phụng vụ, hôm nay tôi muốn dừng lại để nói về những lý do khiến các nghị phụ công đồng muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về phương diện này, bức thư thứ 3 từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, khi ấy là Tổng giám mục Milano, gửi cho các tín hữu của giáo phận của Ngài ngày 28 tháng 10 năm 1962 mang lại cho chúng ta một ánh sáng rất hữu ích. Đức Hồng Y viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả điều thuộc về Thiên Chúa lẫn điều thuộc về con người. Đó là ngôn ngữ. Một đàn, phụng vụ là phương tiện chuyển tải dấu huấn của Thiên Chúa. Đàn khác là tiếng nói của cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Rõ ràng phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn của mình và không thể không trao cho đức tin và lòng đạo đức khả năng diễn tả chính mình một cách dễ hiểu và tự phát. Được những sắc tính ấy thúc đẩy, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô thứ 6, khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Hiển nhiên những lời tuyên bố này rất phù hợp với những điều sau đó sẽ xuất hiện ở số 48 của Hiến chế Công đồng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự vào mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ các nghi lễ và lời nguyện mà hiểu rõ mầu nhiệm ấy, tham dự vào hành động thánh một cách ý thức, đạo đức và tích cực. Được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng tại bàn tiệc mình Chúa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, dâng hiến lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị tư tế mà còn cùng với Ngài học biết dâng chính mình. Và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Qua những lời này, chúng ta nhận thấy một nhận thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được

cử hành. Con người có khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, bước vào sự tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì những cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định để thực hiện kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể là thụ động. Khi đặt vào trung tâm điều làm nên cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội, cuộc cải tổ do công đồng thực hiện đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như nguồn mạch đầu tiên của sự trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Chính từ xác tín này phát sinh nhu cầu làm cho sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các tín hữu, đồng thời làm cho trật tự của việc cử hành được mạch lạc hơn so với trật tự được quy định trong các sách phụng vụ đang được sử dụng vào thời đó. Thật vậy, vì phụng vụ là một thực tại sống động, nên qua các thế kỷ, phụng vụ luôn trải qua những phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã thích nghi các hình thức phụng vụ với những nhu cầu của các thời đại khác nhau. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi công đồng Vatican thứ hai với sự tôn trọng cao nhất đối với kho tàng truyền thống và chính nhằm làm cho kho tàng ấy trở nên dễ tiếp cận hơn, đã nhận thấy cần phải duyệt lại các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ công đồng quan tâm được nêu rõ trong số 21 của hiến chế về phụng vụ. Để dân Kitô giáo được hưởng dồi dào hơn các ân sủng mà phụng vụ thánh chứa đựng, mẹ giáo hội muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát phụng vụ cách cẩn thận. Bởi vì phụng vụ gồm một phần bất biến vì được thiết lập bởi Thiên Chúa và những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hay thậm chí phải được thay đổi. Nếu trong đó có những yếu tố không còn phù hợp với bản chất thâm sâu của chính phụng vụ, hoặc những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi lễ phải được thực hiện thế nào để các thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, và để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng hơn, đồng thời có thể tham dự vào đó bằng một cuộc cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có sự phân biệt trong phụng vụ giữa những yếu tố thuộc về Thiên Chúa, bất biến, và những yếu tố thuộc về con người vốn có thể chịu những thay đổi khác nhau, được hàng giáo phẩm thánh thiện với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần chấp thuận tùy theo những đòi hỏi của thời đại, của hoàn cảnh và của các tâm hồn. Hơn nữa, mong muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không phải đột nhiên mới xuất hiện, nhưng đã được thể hiện qua hoạt động của các vị giáo hoàng kế tiếp nhau ngay từ đầu thế kỷ 20, hòa hợp với những đòi hỏi của phong trào phụng vụ. Việc khẳng định sự cần thiết để các tín hữu không tham dự các buổi cử hành như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng, vốn đã được Đức Pio thứ 11 nhắc lại trong tông hiến Divini Cultus. Ngoài ra, có thể kể đến những can thiệp của Đức Pio thứ 12 liên quan đến việc sắp xếp các nghi lễ của tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi lễ này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố phục sinh, sau khi trong nhiều thế kỷ, chúng đã được cử hành vào các giờ buổi sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 nhận thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ trong sách kinh nhật tụng và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng từ sắc ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong đó, Ngài quy hướng việc đề xuất những nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ về công đồng chung đã được loan báo. Như vậy, cuộc cải tổ phụng vụ do công đồng Vatican thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng về cuộc cải tổ này cũng cho phép chúng ta loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra trong một số lĩnh vực của giáo hội trong thời kỳ hậu công đồng, và đáng tiếc là đôi khi cho đến ngày nay vẫn còn xảy ra, do một số nguyên tắc vốn nằm ở nền tảng của chính cuộc cải tổ đã bị tuyệt đối hóa hoặc hiểu sai. Về điểm này, đáng nhắc lại rằng hiến chế công đồng khẳng định, các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội, là bí tích của sự hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, các hành động ấy thuộc về toàn thân thể giáo hội, biểu lộ toàn thân thể ấy, và tác động đến toàn thân thể ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, trách nhiệm trước hết thuộc về các mục tử, các giám mục, nhưng cũng thuộc về từng linh mục, là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ, trong khi tôn trọng các quy tắc phụng vụ, phải tỏa sáng bởi sự cao quý trong nét đơn sơ, và như thế biểu lộ giáo hội duy nhất,
thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế sẽ là một phương thế nền tảng cho việc loan báo tin mừng, là khí cụ của ân sủng. Qua đó, như công đồng dạy, chúng ta có thể học biết dâng hiến chính mình và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bắt đầu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các tín hữu thuộc cuộc hành hương liên giáo phận của Senegal. Tôi mời gọi anh chị em mở rộng tâm hồn và trí tuệ trước mầu nhiệm được giáo hội trình bày trong suốt diễn tiến của phụng vụ. Nhờ đó, qua sự tham dự tích cực của mình, anh chị em biểu lộ sự biến đổi nội tâm được thực hiện nhờ các nghi thức, cử chỉ, bài hát và những giây phút thinh lặng. Tất cả những điều ấy cùng nhau mặc khải sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tiếp đến là tiếng Anh. Ngài nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta, Senegal và Canada. Tôi cũng gửi lời chào đặc biệt đến những người đang phục vụ tại các văn phòng quốc gia của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Tôi hiệp thông trong tinh thần với tất cả những ai đang hiện diện tại Czechoslovakia, nơi hôm nay sau 70 năm. Những lời khấn Vatna Gora của dân tộc Ba Lan được nhắc lại và canh tân. Những lời khấn này do Đức Hồng Y Stefan Wyszynski soạn thảo trong thời gian Ngài bị giam cầm. Ước gì chương trình canh tân luân lý xã hội được chứa đựng trong những lời khấn ấy, qua việc bảo vệ sự sống con người, chăm lo cho hôn nhân và gia đình, cũng như giáo dục trẻ em và người trẻ, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho những nỗ lực nhằm xây dựng công lý và tình huynh đệ. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nữa, và sau cùng là tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các giám đốc giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo, những người tham dự cuộc gặp gỡ mùa hè dành cho các chủng sinh, các vị khách của nhà lưu trú Regina Coelorum ở Santa Marinella, cùng các giáo xứ khác nhau. Tôi cũng chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Chiavari, cùng với đức giám mục của các em. Các con thân mến, qua bí tích thêm sức, các con đã lãnh nhận món quà cao quý nhất là Chúa Thánh Thần. Đó không phải là một kho tàng để các con giấu kín, nhưng là một ánh sáng mà các con phải làm cho tỏa sáng mỗi ngày. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngày mai và ngày kia, 27 và 28 tháng 8, phục vụ tưởng niệm hai vị đại thánh, Thánh Monica và Thánh Augustino. Những người được liên kết với nhau dưới thế bởi mối dây gia đình và trên trời, bởi cùng một định mệnh vinh quang. Ước gì gương sáng của các ngài khơi dậy nơi mỗi người một cuộc tìm kiếm chân thành và say mê đối với chân lý của tin mừng, để chúng ta có thể vui mừng làm chứng cho chân lý ấy trong đời sống hàng ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 26 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lạy Chúa là chân lý vĩnh cửu và là tình yêu chân thật. Chúa là Thiên Chúa của con. Đêm ngày con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy những điều con phải thấy mà con chưa tự mình thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con yêu Chúa quá muộn. Lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu hổ khi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lát của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là lời tự thuật sâu thẳm từ tâm hồn của Thánh Augustino mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Cuộc đời của thánh nhân trải qua thời thanh xuân đầy nổi loạn về đạo đức lẫn cách sống buông thả theo bản năng. Ngài bị ảnh hưởng bởi lạc thuyết Manichae với tư tưởng đi ngược với đức tin Công giáo. Hành trình nội tâm của Thánh Augustino được biến đổi từ khi Ngài gặp gỡ và học hỏi với Thánh Giám mục Ambrosio tại Milan. Ngài cũng được tác động bởi lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngay lúc đó, mọi nghi kỵ tan biến, tâm hồn Ngài ngập tràn bình an. Quyết định từ bỏ lối sống cũ, Ngài lãnh nhận bí tích thanh tẩy và trở về với hội thánh. Ngài trở lại quê hương châu Phi, lập dòng tu rồi làm giám mục thành Hippo. Ngài viết nhiều tuyệt phẩm với tư tưởng triết thần sâu sắc, ghi lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình, cuộc trở về với Thiên Chúa để nhận ra cội nguồn và chân lý đích thực. Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối, thì trong tình thương của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có một tương lai. Đối với tình thương của Thiên Chúa, cuộc trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn. Niềm vui trở về lớn hơn lầm lỗi yếu đuối mà chúng ta đã vấp phải. Hãy xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ: Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa, thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng. Bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý giá hơn những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giày và mặc lại cho con chiếc áo công chính. Niềm vui của đứa con hoang đàng trở về là niềm vui chung của cả gia đình giáo hội, của cả nước trời. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng lớn lên chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Người vẫn hằng chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt.
Như lời ngôn sứ Ezekiel đã quả quyết, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Hành động tội lỗi xấu xa bao nhiêu, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ, là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ, là chúng ta còn đang ở trong tình trạng tội lỗi. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì nơi ấy chính là thành trì vững chắc, gìn giữ con đường.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến Tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Cả khi từ cứu độ Soteria kết thúc câu 28 chương 9 không được lặp lại ở đây, nhưng văn bản trình bày tất cả thực tại của ơn cứu rỗi và nội dung nòng cốt của nó với một từ vựng phát xuất từ lãnh vực phụng tự, đó là từ thánh hóa, Hagiasen. Đây là sự thánh hóa giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi một cách vĩnh viễn và khiến cho họ tin vào Thiên Chúa. Thực tại này xảy ra nhờ lễ tế duy nhất hữu hiệu mà Đức Kitô đã dâng lên bằng cách tự hiến chính mình theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, của lễ này không phải và không thể là một hành động đơn độc hay riêng tư của Đức Kitô, mà có thể thông truyền cho tín hữu, bởi vì nó đã được hiện thực trong tâm tình chia sẻ và liên đới với điều kiện sống của nhân loại. Vì thế tình trạng thánh hiến mà Đức Kitô đã đạt được với sự tự hiến của Người được thực sự thông chia cho tín hữu, tới độ họ cũng được thánh hiến, nghĩa là được kết hiệp với quy chế hay điều kiện tư tế của Đức Kitô. Tất cả những điều này được soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái giải thích từ từ bằng cách đưa ra các đề tài và lý do quen thuộc hay mới mẻ qua phương pháp đối chiếu với hệ thống phụng tự và lễ nghi phụng vụ cổ xưa của Do Thái giáo. Chỉ cần duyệt xét từ vựng được soạn giả dùng ở đây, chúng ta sẽ nhận ra ngay việc quy chiếu mô thức phụng tự cổ xưa đó. Chẳng hạn từ của lễ phosphora được lặp lại tới 6 lần, động từ dâng của lễ phosphoren được lặp lại 5 lần, và các từ phụng tự như hiến tế, thysia lặp lại 5 lần, tiếp đến là các từ phục vụ, latroein, và phụng sự, leiturgen. Bên cạnh loại từ vựng phụng tự, trong đó soạn giả định nghĩa của lễ hay hiến tế của Đức Kitô trong phẩm giá và sự cao vượt của nó đối với các cơ cấu cổ xưa, còn có một yếu tố thứ hai giúp thắng vượt chủ trương trọng lễ nghi và luật lệ. Đó là việc sử dụng chứng từ của Thánh Vịnh 40 câu 6 đến câu 8 và văn bản sách ngôn sứ Jeremia chương 31 câu 33 và 34. Đã được trích dẫn trước đây trong chương 8. Nhưng các văn bản kinh thánh này, dù đã rất kích thích và gợi hứng trong nghĩa đen của chúng, lại được đọc hiểu trở lại một lần nữa trong viễn tượng phát xuất từ lòng tin Kitô, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ duy nhất đại đồng. Các kiểu hành văn phân chia các đơn vị văn chương và đề tài giúp nhận ra cấu trúc của văn bản. Có thể chia văn bản thành 4 phần. Phần thứ nhất, chương 10, câu 1 đến 3, có kiểu nói năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại 2 lần. Đề tài là sự bất lực của hệ thống lễ tế cổ xưa, không đạt mục đích nó nhắm tới, là loại trừ tội lỗi để hoàn toàn gắn bó tin tưởng nơi Thiên Chúa. Phần thứ hai, chương 10, câu 4 đến 10, có từ chìa khóa lễ tế, và tập trung vào đề tài lễ tế duy nhất cá nhân của Đức Kitô, thắng vượt hệ thống hiến tế cổ xưa của phụng tự Do Thái. Phần thứ ba, chương 10, câu 11 đến 14, được cấu trúc dựa trên sự trái nghịch giữa cái vất vả cằn cỗi vô hiệu của các tư tế xưa kia với sự hữu hiệu vĩnh viễn có thể thông truyền cho người khác trong hiến tế của Đức Kitô. Phần thứ bốn, chương 10, câu 15 đến 18, kết luận văn bản hay xác nhận tất cả những gì đã trình bày bằng cách trích lại lời ngôn sứ Jeremia liên quan tới giao ước mới. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của độc giả, đó là khẳng định về sự vô hiệu triệt để của các hiến lễ cổ xưa với các lý lẽ khác nhau biện minh cho nó từ đầu cho tới cuối văn bản. Lý do thứ nhất là một khẳng định tổng quát. Luật lệ được hiểu như là trật tự phụng tự và lễ tế chỉ là một kiểu diễn tả bất toàn các thiện ích và thực tại cứu độ vĩnh viễn. Ý niệm làm nòng ở đây không thuộc tư tưởng triết lý của Platon,
cho rằng các thực tại trên trần gian này chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của các thực tại trên trời. Trái lại, nó thuộc lãnh vực lịch sử cứu độ và muốn nói rằng hệ thống phụng tự của thời cựu ước là một diễn tả mơ hồ trước thực tại cứu độ được thành toàn một cách viên mãn nơi Đức Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy bằng chứng là các hiến tế đó được lập đi lập lại hàng năm mà không có khả năng giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi của họ và thông truyền cho họ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nếu các hiến tế đó thật sự hữu hiệu, thì đâu có cần phải lập lại hàng năm làm gì? Có thể bắt bẻ rằng lễ nghi xá tội hàng năm mà văn bản của chúng ta xem ra nhắc tới tha thứ các tội lỗi quá khứ. Nhưng soạn giả trả lời rằng, không, lễ nghi đó không tha thứ các tội quá khứ, mà chỉ nhắc nhớ lại, hay đúng hơn, trình bày chúng trở lại trước mặt Thiên Chúa và lương tâm của tín hữu, mà không loại trừ được chúng. Xét đoán rất khắt khe và bi quan này đối với các cơ cấu phụng tự cổ xưa tùy thuộc nơi hai giả thiết. Một giả thiết thuộc lòng tin Kitô, một giả thiết có tính cách phụng tự hay thần học, nhưng chúng gắn liền nhau. Giả thiết lòng tin Kitô cho rằng chỉ có sự tự hiến của Đức Kitô mới thực sự có khả năng loại trừ tội lỗi bằng cách thông truyền cho tín hữu sự toàn thiện, nghĩa là sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cho họ được chia sẻ điều kiện tư tế của Đức Giêsu. Giả thiết thứ hai cống hiến cho chúng ta khung cảnh phụng tự, giúp hiểu xác tín lòng tin trên đây. Cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa không thể được trung gian một cách đích thực bởi các cơ cấu vật chất, các lễ nghi và những việc làm bề ngoài như giết các súc vật, rảy máu hay dùng các linh vật thuộc loại thực phẩm hay xã hội này nọ. Tất cả hệ thống lễ nghi hay thánh hiến qua các thói tục bề ngoài đó không thể đạt thấu lương tâm con người, cũng không giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, bởi vì nó nằm trên bình diện trần gian hay thịt xác. Nó cũng không thay đổi con người trong các tương quan sâu thẳm của con người với Thiên Chúa, trong tình trạng tội lỗi. Giả thiết hai nguyên tắc tôn giáo này được soạn giả viết rõ ràng trong câu 4 chương 10. Không thể nào xóa được tội lỗi với máu bò và dê. Nguyên tắc này lấy lại một truyền thống kinh thánh đã có từ lâu, nhằm luân lý hóa hay tinh thần hóa phụng tự bằng cách phê bình các hình thức thái quá của nó. Nhưng nó có sức mạnh mới mẻ nhờ kinh nghiệm và xác tín của lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Thánh vịnh 40 câu 6 đến 8 thuộc truyền thống kinh thánh luân lý tôn giáo cũng được đọc lại trong viễn tượng này với thái độ tranh luận chống lại chủ trương vụ lễ nghi. Nhưng trong nhiều văn bản khác nhau, soạn giả đã chọn văn bản thích hợp nhất với trình thuật của ông. Phải công nhận ông là người độc đáo, bởi vì văn bản đã không được bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước trích lại. Nó được đặt vào trong tương quan với Đức Kitô, hay đúng hơn, Đức Kitô là nhân vật chính đã không được nhắc tên trong cuộc đối thoại trong Thánh Vịnh. Thật ra sự kiện bước vào trần gian của Đấng mà giờ đây Thánh Vịnh nói tới, bao gồm toàn sứ mệnh lịch sử của Đức Kitô, Đấng đã trung thành hiện thực ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu đây là điểm cao nhất của văn bản Kinh Thánh được trích dẫn, thì sức mạnh minh chứng của nó nằm trong sự trái nghịch giữa toàn hệ thống lễ nghi. Có 4 loại hiến tế được nhắc tới, và việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa như được diễn tả trong cuốn sách, tức trong Kinh Thánh, được hiểu là trong giá trị ngôn sứ và cứu thế của nó. Nói cách khác, soạn giả dùng uy tín của Thánh Vịnh tiếp theo trật tự phụng tự của lề luật để tuyên bố trật tự đó bị hủy bỏ. Thay vào hệ thống lễ nghi cũ đã lỗi thời, dựa trên chính chương trình của Thiên Chúa được mặc khải trong sách Thánh, là hiến tế của Đức Kitô. Chương 10 câu 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng, đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử,
là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Văn bản được soạn giả trích ở đây là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Và đó là một lựa chọn cố ý, bởi vì nó khác với văn bản Do Thái. Bản Do Thái viết, hiến tế và lễ vật Chúa không ưa thích, Chúa đã mở tai con, trên cuốn sách có viết về con rằng con làm theo ý muốn của Chúa. Thay vì tai con Chúa đã mở diễn tả sự ngoan ngoãn tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, thì bản văn Hy Lạp viết, Chúa đã chuẩn bị hay tạo thành cho con một thân thể. Và từ thân thể này có vai trò nòng cốt trong kiểu Kitô hữu đọc lại văn bản Thánh Vịnh dưới ánh sáng lễ vật được nhân cách hóa của Đức Kitô. Ý tưởng nòng cốt của Thánh Vịnh đối chọi chủ trương vụ lễ nghi bề ngoài với lòng trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Chắc chắn được khai triển rộng và đào sâu trong kiểu chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái, nhưng không thể nói rằng nó bị soạn giả làm méo mó hay lèo lái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Câu 10 chương 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng. Đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Ở chính giữa mệnh đề nổi bật lên gương mặt của nhân vật lịch sử, được diễn tả bằng một công thức trang trọng lặp lại ba lần Đức Giêsu Kitô và sau cùng là từ Epaphras một lần cho tất cả, như là tiếng vọng của tất cả những lần Epaphras khác trong văn bản đi trước và nắm giữ vai trò của một chữ ký hay một dấu ấn. Và có ý nói, giờ đây mọi sự đã hoàn tất. Vị thuyết giảng có thể kết thúc bài giảng ở đây với một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa như thế. Nhưng ông không có khuynh hướng tìm kiếm hiệu quả, mà muốn khai triển từ từ và đào sâu suy tư của lòng tin. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ràng hiến tế cá nhân của Đức Giêsu thánh hóa chúng ta như thế nào. Đoạn văn mới, tức chương 10 câu 11 đến 13, lập lại đề tài này và giải thích nó với phương pháp đối chiếu mà soạn giả thường dùng. Theo chức tư tế và lễ nghi phụng tự cũ, thì mỗi tư tế phải hiện diện trong đền thờ mỗi ngày để cử hành phụng tự và dâng nhiều lần cùng các lễ tế không thể loại bỏ tội lỗi. Trong khi trong chức tư tế hiện sinh và cá nhân của Đức Kitô, thì Người ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã dâng một lễ tế duy nhất để đền tội. Ở đây soạn giả lấy lại Thánh Vịnh 110 câu 1 làm nền cho tất cả luận cứ liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô và định nghĩa nó một cách không thể nhầm lẫn được đối với tất cả các nhiệm vụ nghèo nàn của chức tư tế cũ. Chính dựa trên chức là Chúa trên trời này của Đức Giêsu tư tế và là đấng cứu thế mà chúng ta có thể trực giác được lý do sâu thẳm sự hữu hiệu cứu độ trong lễ tế duy nhất lịch sử của Người. Liên đới với mọi anh em trong gia đình nhân loại mà Người đã chia sẻ điều kiện phải chết trong hình thức tột cùng của nó, Đức Giêsu đã dẫn đưa họ theo Người vào trong biến cố được đăng quang của Người trên trời và khiến cho họ được chia sẻ quy chế tư tế của Người được thánh hiến. Đức Giêsu đã không chỉ giật thoát họ khỏi tình trạng tội lỗi và thánh hóa họ, mà còn khiến cho họ trở thành toàn vẹn nữa. Nghĩa là được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, và như thế Người hiện thực cứu cánh cuối cùng của ơn cứu độ. Những gì trình bày cho tới đây đủ để giúp chúng ta hiểu sứ điệp thần học của văn bản. Tuy nhiên, còn văn bản trích từ sách ngôn sứ Jeremia ở đầu chương 8 để phê bình giao ước cũ và tuyên bố nó vô hiệu và không còn giá trị nữa. Văn bản này được lập lại ở đây như là việc xác nhận chương trình của Thiên Chúa đã được thành toàn viên mãn trong sự trung gian lịch sử cứu độ của Đức Kitô. Một lần nữa chúng ta nhận ra khả năng giải thích và áp dụng sứ điệp kinh thánh của soạn giả. Nó có thể cho chúng ta cảm tưởng ông lèo lái các văn bản kinh thánh. Nhưng thật ra, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chỉ tiếp nhận ý tưởng sâu xa và nòng cốt của chúng với một trực giác bén nhạy ngoại thường. Từ lời trích dài trong sách của ngôn sứ, soạn giả chỉ lựa chọn các khía cạnh tích cực giúp định nghĩa một cách chính xác các đức tính nòng cốt của giao ước mới, đó là chiều kích nội tâm và ơn tha thứ tội lỗi. Hai chiều kích này của giao ước đã được ngôn sứ Jeremia báo trước hoàn toàn ăn khớp với điều đã trình bày trên đây liên quan tới lễ tế cá nhân và hữu hiệu của Đức Kitô. Đức Kitô đã hiện thực trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn ấy không phải là một điều luật bề ngoài, nhưng trở thành một cơ cấu bên trong toàn cuộc sống của Đức Kitô và đạt tột đỉnh
với việc tự hiến mạng sống mình cho tới chết. Chính nhờ hiến tế và lòng trung thành tuyệt đỉnh đó của Đức Giêsu trong cái chết mà tội lỗi như là sự bất trung với giao ước đã thật sự và triệt để bị loại trừ. Vì vậy, tất cả hệ thống lễ tế đã được dựng nên trước đó nhằm cất đi tội lỗi của con người, không còn có lý do hiện hữu nữa, đặc biệt khi nó lại bất lực và vô hiệu. Ghi chú liên quan tới tính cách tiêu cực này không xúc tích và gợi hứng bằng các nhận định như đã được trình bày trong các câu 10 và 14 trên đây, nhưng nó tóm tắt được chủ ý của toàn văn bản và chuẩn bị cho phần áp dụng vào cuộc sống thực tế, và các lời nhắn nhủ mà vị giảng thuyết muốn gửi tới giới thính độc giả là các tín hữu. Trước khi bước sang phần áp dụng sứ điệp thần học vào cuộc sống cụ thể của tín hữu và phần khuyến dụ, tức các chương 11 đến 13 của thư gửi tín hữu Do Thái, có lẽ nên tóm lược đề tài chức tư tế của Đức Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Đối với đa số Kitô hữu nghe nói tới Đức Giêsu tư tế hay Đức Giêsu linh mục hoặc cái chết của người trên thập giá như là một hiến lễ hay lễ tế cho Thiên Chúa, không phải là điều tạo ra vấn nạn, bởi vì các công thức này thuộc loại từ vựng tôn giáo chung được mọi người thừa nhận. Thật ra trong các tài liệu Kitô tiên khởi, nó không đơn sơ như vậy. Trừ thư gửi tín hữu Do Thái ra, không có một văn bản nào của Kinh Thánh Tân Ước gọi Đức Giêsu là tư tế, và cái chết bạo lực của người họa hiếm lắm mới được miêu tả trong thứ từ ngữ phụng tự. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu lý do khiến cho các Kitô hữu tiên khởi khước từ việc dùng các từ vựng phụng tự để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo tập trung vào Đức Giêsu Kitô một cách dễ dàng, nếu chú ý tới bối cảnh lịch sử của sự trưởng thành trong kinh nghiệm tôn giáo của họ. Trong công thức tuyên xưng lòng tin, Đức Giêsu được xưng tụng là Đấng Cứu Thế, là Chúa và là Con Thiên Chúa. Nhưng trên bình diện lịch sử và xã hội học, Ngài là một giáo dân, nghĩa là không thuộc dòng dõi Lê-vi hay gia tộc tư tế A-ha-rôn, là lớp người được tuyển chọn để phục vụ trong các công tác phụng tự trong đền thờ Jerusalem. Trong thời gian công khai hoạt động, Đức Giêsu đã không bao giờ thi hành chức vụ tư tế trong các nơi phụng tự như hội đường và đền thờ, ngoại trừ lần chủ sự việc cử hành lễ vượt qua được dành cho người cha gia đình hay trưởng các nhóm, và những người này cũng không phải là các tư tế. Ngoài ra, cái chết của Đức Giêsu, hậu quả của một vụ kết án từ phía quyền bính tôn giáo và dân sự, không được tín hữu Do Thái hay người ngoại giáo nào coi như là một cử chỉ phụng tự. Cái chết hổ nhục trên thập giá không thánh thiêng chút nào. Trái lại, người chết như thế bị coi là một chức dữ đối với thánh địa, và người Do Thái đã xin người Roma cho tháo xác những người bị đóng đanh xuống khỏi thập giá trước khi mặt trời lặn, bắt đầu ngày lễ nghỉ Sa-bát. Vì thế cho nên không phải là điều lạ khi các Kitô hữu tiên khởi đã không gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu tư tế, hay tránh miêu tả cái chết bạo lực thê thảm của người bằng các từ vựng có màu sắc lễ nghi phụng vụ. Trong khi họ dùng các từ vựng phụng tự để miêu tả dấn thân tông đồ hay công tác bác ái phục vụ tha nhân. Chỉ trong khung cảnh của một vài dịp giảng dạy giáo lý, các Kitô hữu đã áp dụng các hình ảnh hay từ ngữ lễ nghi phụng tự cho cái chết của Đức Giêsu và hiểu nó như là cử chỉ tự hiến được Thiên Chúa chấp nhận. Chẳng hạn, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 24 hay thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Trước các văn bản Kitô đầu tiên này, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tất cả sự mới mẻ và độc đáo của nó, vì soạn giả đã ào ạt sử dụng từ vựng phụng tự và phụng vụ để trình bày gương mặt tư tế của Đức Giêsu và cái chết của người trên thập giá. Tại sao lại xảy ra điều đó? Đức Giêsu được gọi là tư tế hay thượng tế trong nghĩa nào? Và cái chết của người được trình bày như là hiến lễ hay cử chỉ phụng tự như thế nào? Công thức diễn tả này liên quan tới việc hiểu biết trở lại vai trò tư tế và phụng tự Kitô có giá trị ra sao. Đó là vài vấn nạn cần được giải đáp một cách sâu rộng hơn,
vì nó là một trong các đề tài nòng cốt trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa ông bà, chị em, hôm qua ngày thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có một cái bài viết với cái tựa đề Từ Nhà Tù Đến Giảng Đường Đại Học. Bài báo đó do tác giả là Ngọc Dương kể về một cậu thanh niên 22 tuổi tên là Nguyễn Hoàng Tín, sống tại Hương Thủy, thành phố Huế. Anh ta không may bị rơi vào cảnh lao tù, 18 tháng phải nằm ở trong lao tù. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2013, khi được mãn hạn tù, cậu về đã cố gắng cắp sách đến trường, đến thầy, đến bạn. Để rồi trong kỳ thi vừa qua, anh ta đã đậu được vào ngành hóa trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 16,75. Một con người bị rơi vào cảnh lao tù nhưng đã biết vươn lên để làm lại cuộc đời. Có lẽ nếu như bài báo, câu chuyện đó cũng là một câu chuyện rất bình thường mà chúng ta đâu đó cũng gặp nhiều mạnh đời đã biết vươn lên từ trong cái cảnh tù ngục như vậy. Tuy nhiên trong câu chuyện này, tôi muốn nói đến với ông bà anh chị em cái động lực mà làm cho cậu Tín này biết nỗ lực vươn lên trong cái cảnh lao tù như vậy. Động lực đó khởi đi từ ông bố của mình. Anh Tín này đã chia sẻ với phóng viên rằng: ba của tôi khóc rất nhiều, ba rất thương và không hề trách móc tôi chút nào. Trái lại, ba luôn nghĩ rằng cái sai lầm của tôi chính là do sai lầm của ba. Cái lần đầu tiên mà ba tới thăm tôi ở tại trong trại, ba đã khóc và xin lỗi tôi vì cái lỗi đã không biết giáo dục con. Nhà nghèo cho nên không có thời giờ gần gũi con, không biết lo lắng để nghe tiếng con. Chính cái ánh mắt đau khổ của người bố đã làm thức tỉnh cậu Tín này, và cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với ba, thương ba, cho nên đã nỗ lực phải làm lại cuộc đời. 18 tháng trong lao tù cũng là 18 tháng cậu cầm cùi làm quen với sách vở. Cậu học từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, ban ngày phải đi lao động, cứ suốt như vậy, ôn tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sau khi ra mãn hạn tù, cậu chạy với chiếc xe đạp cọc cạch đi học thầy, học bạn, để rồi được một kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa ông bà, chị em, động lực mà cậu Tín này đã làm lại cuộc đời đó là cậu đã nhận ra được tình yêu của ba mình, để rồi cậu biết vươn lên từ ngay trong cùng cực nhất kiếp lao tù như vậy. Kính thưa ông bà, chị em, có lẽ một câu chuyện tương tự mà trong tin mừng hôm nay kể cho chúng ta hình ảnh của Phêrô tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ

làm vua. Vì thế khi Phêrô tuyên xưng thầy mình là Đấng Kitô, nghĩa rằng là thầy mình là một vị vua. Hơn thế nữa, ngài còn là con của Thiên Chúa hằng sống, con của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và như vậy, với lời tuyên xưng của Phêrô, Phêrô đã xác tín rằng thầy của mình là một vị vua vạn vật, một vị Thiên Chúa vua của muôn loài. Kính thưa ông bà chị em, với một ông Phêrô dân chài thế mà lại tuyên xưng một điều như vậy, chắc chắn tự sức ông không thể nào nói lên điều tuyên tín cao siêu như vậy, và hẳn nhiên phải từ sức của ai đó. Và điều đó chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã khẳng định: này Phêrô, con ông Gioda, không phải xác phàm đã mặc khải cho con, nhưng chính Cha của thầy đã mặc khải cho anh điều đó. Này, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời anh sẽ, Thiên Chúa sẽ cầm buộc. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cho Phêrô đứng đầu nhóm 12 và là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Có phải chăng rằng là Phêrô từ cái lời tuyên tín đó đã làm cho Chúa Giêsu mũi lòng nên trao cho ông một cái chức vị cao trọng như vậy? Giáo hội ngày hôm nay chúng ta được đặt trên nền móng các tông đồ, mà vị tông đồ lớn nhất, đứng đầu các tông đồ chính là Phêrô. Phải chăng lời tuyên tín đó đã làm cho ông được điều đó? Chắc chắn không phải. Nó nằm trong một lý do sâu xa hơn, một lý do mà trong suốt Tin Mừng ta thấy nơi hình ảnh của một Phêrô. Có lẽ trong Tin Mừng hôm nay, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu khen Phêrô: này Phêrô, con ông Gioda, ăn thật là có phúc. Còn trong suốt Tin Mừng rất nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Lần thứ nhất cách đây mấy tuần, chúng ta nghe câu chuyện Tin Mừng khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang dựa biển khơi. Thấy thầy, cậu Phêrô này cũng nhăn nhẩu: lạy thầy, nếu như thầy cho phép con đi trên mặt biển đến với thầy. Chúa Giêsu đã cho phép. Anh ta bước trên mặt biển, tuy nhiên trước sóng to gió lớn làm cậu ta phải sợ hãi đến độ chìm lịm xuống, phải ông cuối cùng phải la lên: lạy ngài, xin cứu vớt con. Chúa Giêsu đã trách mắng Phêrô: này anh là kẻ kém lòng tin. Một lần khác khi Phêrô cùng với Chúa Giêsu tranh luận với nhóm biệt phái các Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu lấy hình ảnh những gì xuất thân ở trong lòng thì mới làm cho người ta ra ô uế, còn cái bên ngoài thì không thể. Tuy nhiên Phêrô đã không hiểu mà nói rằng: thưa thầy, xin giải nghĩa cho con. Và chính điều đó Chúa Giêsu đã trách mắng ông: các anh còn ngu dốt đến bao giờ nữa. Và lần thứ ba, kế tiếp câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp chi Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra khi nghe ngài tiên báo về cuộc tử nạn. Phêrô đã trách mắng Chúa Giêsu, nhưng quay lại Giêsu trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui ra sau thầy. Rồi nhiều lần khác, Chúa Giêsu đã trách Phêrô rất nhiều. Trong vườn diệt Simani, khi các binh lính tới bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã rút gươm ra chém đứt tai một binh sĩ. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Và có lẽ chúng ta cũng quá biết câu chuyện của Phêrô đã chối thầy suốt ba lần trong cuộc tử nạn, chỉ vì Phêrô sợ hãi lấy cái chuyện bị bắt tòng phạm với thầy Giêsu. Mặc dù trước đó Phêrô đã mạnh mẽ khẳng khái tuyên bố với thầy: cho dầu thầy đi đâu, con sẽ liều thân với thầy. Nhưng sau lần thứ ba Phêrô chối Chúa, ánh mắt của Đức Giêsu quay lại, làm cho ông nhận ra được khuôn mặt của thầy mình, nhận ra được tình yêu của thầy mình. Phêrô đã đi khóc lóc ăn năn. Kính thưa ông bà chị em, con người Phêrô là như vậy, bộc trực, nóng nảy, nhiệt tình, nhưng cũng rất hời hợt, thậm chí nhụt chí và thậm chí mắc phải sai lầm. Tuy nhiên nơi con người Phêrô đã khẳng khái nói lên

0: Một cái điều đó là Phêrô đã nhận ra được tình yêu từ nơi thầy của mình, một tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, như thầy Chúa Giêsu đã nói, không phải đến 7 lần nhưng đến 70 lần 7. Phêrô đã khám phá một tình thương bao la nơi thầy của mình và nơi dung mạo của một vị Thiên Chúa, là một Đấng Kitô, là một vị con Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời Phêrô trong lịch sử ghi lại, khi được làm đầu giáo hội, ngài đã lãnh đạo nhóm giáo hội tiên khởi, rồi ngài dám làm chứng cho tin mừng, đến độ ngài lấy mạng sống mình chết cho tin mừng. Và cái chết của ngài cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài cùng chịu chết treo trên cây thập tự, nhưng chính vì ngài nói tôi không xứng với thầy nên xin người ta treo ngược đầu xuống. Con người Phêrô là như vậy. Kính thưa ông bà chị em, một Phêrô cũng có những yếu đuối, có lẽ cũng như tất cả chúng ta đây, thậm chí cũng đầy dẫy những tội lụy. Nơi con người Phêrô đó lại cảm nghiệm sâu xa một tình thương bao la từ Thiên Chúa, với một sự nhiệt tình thành tâm yêu mến Đức Giêsu thầy của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đứng đầu hội thánh. Câu chuyện ban đầu tôi kể về người thanh niên Nguyễn Hoàng Tín đã khám phá ra được tình yêu của người bố mình, cho nên anh ta đã làm lại cuộc đời. Còn Phêrô, ngài đã khám phá ra được tình yêu nơi thầy Giêsu của mình, với một lòng nhiệt tâm lo lắng để rồi điều lành giáo hội, và đã được chính thầy của mình đặt lên làm đứng đầu giáo hội. Ngày hôm nay, bài học đó cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta đây. Nếu như Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta đây, này anh, này chị, này các bạn sinh viên, này ông, này bà, Đức Giêsu là ai đối với cuộc đời của mỗi người? Có lẽ rằng nếu như trả lời theo giáo lý thì tất cả chúng ta đây cũng có thể trả lời như Phêrô, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta để rồi chúng ta đưa giáo lý ra trả lời với ngài, nhưng ngài hỏi chúng ta để mỗi người chúng ta hãy xác định đâu là kinh nghiệm cuộc sống đời sống tôn giáo, đâu là kinh nghiệm đời sống đức tin của mình với Chúa Giêsu mà chúng ta tin tưởng, với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta bước theo, là Đấng mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta sống đạo lý của ngài. Đức Kitô là ai đối với mỗi người? Và câu trả lời đó tùy theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Như Phêrô đã khám phá ra được không phải một cái câu trả lời theo giáo lý, nhưng chính kinh nghiệm của ông, ngài chính là con Thiên Chúa, thì trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta, câu hỏi đó vẫn còn đó. Mỗi người chúng ta có bao giờ tự hỏi, tại sao tôi là người Công giáo? Tại sao tôi lại vào tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi lại phải sống theo đạo lý của Kitô giáo? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho chính mình, để rồi mỗi người ý thức trách nhiệm với đạo thánh mà chúng ta đang tin, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang sống trong tương quan giữa chính mỗi người với Thiên Chúa chúng ta. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVX, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu, trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giê-xu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giê-xu làm cho nhẹ đi khi người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải dắt. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng thú độ của chúng ta.
3: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sán Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ trước khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse cử hành. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
2: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ Đông Phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
3: Tin Kiev Ukraine, bộ bác ái của tòa thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên tòa sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berestia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát chẩn do bộ bác ái của tòa thánh gửi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến tòa sứ thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì Linh Mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin, trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ bộ bác ái của tòa thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi, và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì Giáo hội Công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy, mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng Công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng Giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng Giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng Giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng Giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng Giám mục Antony của Giáo phận Volokolamskoye, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn cầu Khải tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt. Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthêu chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hay canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn, ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú. Nhưng, nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài, mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt
và bình dầu không có. Thánh Âu Tinh mời gọi chúng ta, đừng quên sự khát khao, cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình, dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của Thánh Nhân. Con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng. Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng, không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình, và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho Thánh Nhân được gặp gỡ Chúa khi Thánh Nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành. Tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó.
0: Yeah.
1: Thì mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó,
0: yeah,
1: mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người.
0: Yeah.
1: Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài. Và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích.
0: Yeah.
1: Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay là kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Dạ.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình? Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối. Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời, đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Vâng.
1: Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi

và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Mà sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác. Ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình. Tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề
thủ dâm mà thôi.

0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Vương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: À, xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn phụng vụ, một ngày Chủ nhật nọ tại giáo xứ chúng ta, sau thánh lễ thiếu nhi, có một người phụ nữ trẻ đến gặp một linh mục cũng còn rất trẻ và hỏi rằng: Thưa cha, Chúa Giêsu là ai vậy cha? Vị linh mục chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy nói tiếp: Cháu nhà con năm nay mới 6 tuổi thôi mà cháu cứ hỏi con rằng Chúa Giêsu là ai vậy mẹ? Dựa vào giáo lý, dựa vào kinh thánh, con trả lời cho cháu. Nhưng mà cháu cứ hỏi con hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Ngày nào cháu cũng hỏi con mấy lần, riết rồi con không biết phải trả lời cho cháu như thế nào nữa. Vậy cha có cách nào giúp con trả lời cho cháu không cha? Chúa Giêsu là ai vậy cha? Bất ngờ và ngạc nhiên, vị linh mục trẻ bối rối trước một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất hóc búa. Chúa Giêsu là ai? Từ trước tới nay, qua sách vở về căn bản thì cả người phụ nữ lẫn vị linh mục trẻ đều biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng hôm nay, một cách cá nhân và cụ thể, thì việc trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai quả không dễ chút nào. Bởi câu hỏi này không chỉ đặt vấn đề về căn tính của Đức Giêsu, nhưng còn đặt vấn đề về đức tin, về sự xác tín, về tương quan cụ thể của từng cá nhân con người với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đến miền Cesare Philippe, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ về bản thân người. Trước hết, người hỏi các ông rằng: người ta nói con người là ai? Đức Giêsu muốn các ông quan tâm đến dư luận xã hội. Đức Giêsu muốn các môn đệ quan tâm xem thiên hạ nói thầy mình là ai. Và ngay lập tức, các ông thưa với người rằng: kẻ thì nói rằng là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu thừa biết thiên hạ nghĩ người là ai, nhưng người vẫn cứ hỏi các môn đệ để các ông suy nghĩ trả lời. Và sau khi đã trả lời thay cho dân chúng, thì chính các ông sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Thế nên, ngay khi các ông vừa nói lên câu trả lời của dân chúng, thì Đức Giêsu lại hỏi các ông rằng: còn anh em nói thầy là ai? Còn anh em nói thầy là ai? Câu hỏi này cho thấy, đối với Đức Giêsu thì đức tin và sự hiểu biết của các môn đệ về bản thân người, cũng như tương quan cụ thể của mỗi người trong các ông với người, có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản thân người. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự xác tín, một lời tuyên xưng quyết liệt vào bản thân người. Và mỗi người trong các ông cũng cần phải có một tương quan chặt chẽ, một tương quan sống còn với người. Nói cách khác, đặt vấn đề với các môn đệ, Đức Giêsu muốn các ông phải ý thức, phải nghiêm túc và phải quyết liệt trong lập trường đức tin, cũng như trong cung cách sống đời môn đệ của mình. Trước câu hỏi của Đức Giêsu thay lời cho các môn đệ,
Simon Phêrô đã mau mắn công khai tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật ra khi tuyên xưng như thế, Phêrô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng của mình. Lời khẳng định của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người nói với ông: Này anh Simon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, Simon Phêrô đã mạnh dạn công khai tuyên xưng đức tin của mình, và nhờ đó ông đã được Đức Giêsu khen là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, từ hai câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ hôm nay, chúng ta thấy rằng đức tin của các môn đệ cũng như đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta không phải là một đức tin trừu tượng, không phải là một đức tin chung chung, nhưng đức tin của các môn đệ, đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là một đức tin cụ thể, một đức tin cá vị, một đức tin đi vào tương quan sống còn với Đức Giêsu. Đức Giêsu không hỏi các môn đệ một câu hỏi chung chung, nhưng người hỏi các ông, hỏi từng cá nhân các ông một câu hỏi rất cụ thể rằng: Còn anh em nói Thầy là ai? Mỗi môn đệ, mỗi người Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Đức Giêsu đều phải đối diện với câu hỏi căn bản ấy, đều phải trả lời cho câu hỏi căn bản ấy theo một cách thức riêng và trong một tương quan rất riêng giữa mình với Đức Giêsu. Ngày nay Đức Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Còn anh chị em nói Thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không phải là để chúng ta suy nghĩ hầu tìm ra câu trả lời hay hơn Simon Phêrô, nhưng là để chúng ta ý thức lại tương quan của mình với Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách quyết liệt và cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Tại sao vị linh mục trẻ cũng như người mẹ trẻ trong câu chuyện trên lại bối rối, lại gặp khó khăn khi đối diện với câu hỏi của một em bé 6 tuổi: Chúa Giêsu là ai? Nếu bây giờ em bé đó có mặt ở đây và hỏi mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời em bé ấy như thế nào? Nếu bây giờ Chúa Giêsu hiện ra ở đây và hỏi từng người trong chúng ta rằng: Anh hay chị nói Thầy là ai? Thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời Đức Giêsu như thế nào? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu trả lời của chúng ta không chỉ đơn giản là lời nói, nhưng còn là cung cách sống đức tin của chúng ta giữa lòng đời, sống giữa thế giới, sống với mọi người. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính cung cách sống đạo hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ước mong sao lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn nữa về đời sống đức tin của mình, ý thức hơn nữa về tương quan của mình với Đức Giêsu, để khi tuyên xưng đức tin, khi sống đức tin một cách cụ thể giữa lòng đời, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu: Còn anh chị em nói Thầy là ai?
Và qua đó, chúng ta có thể nói cho những chị em đang sống chung quanh chúng ta biết được rằng Đức Giêsu là ai. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không. Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó không chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó, hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn, hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo, thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên, nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta.

0: hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
1: Dạ, vâng.
0: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
1: dạ,
0: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại,
1: dạ,
0: thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý,
1: dạ,
0: ta phải thực sự được khỏe mạnh,
1: dạ,
0: nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý, cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh, nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ, nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai, chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình.
1: Yeah.
0: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào. Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
1: Dạ.
0: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng,
1: yeah,
0: để kết nối hết tất cả chiều kịch đó, thì yeah, lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học,
1: yeah, vâng,
0: không phải chỉ 3 ngày 5 ngày. Đôi lúc đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
1: yeah,
0: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời,
1: yeah,
0: để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
1: Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
0: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
1: Dạ.
0: Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
1: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic, và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người

0: vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa, hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế. Vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba, làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa. Cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. Mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn, họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Cái nhật ký ghi lại những ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối, có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình, cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết 3 chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó thì cái não của chúng ta nó rất là nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó. Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình, cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh nó mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác. Ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình. Tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề thủ dâm mà thôi.
1: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người Trẻ và Phim Đen, và Linh Mục Do Mai Tiên Sita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองเดชเหลืองนางและเหลืองหลงเหลืองซอก祝我心包括tất cả những ấy chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa qua lời cầu nguyện của mẹ Maria xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi những người khô khan người lạnh cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc rượu chè xì ke ma túy thuốc lắc cá độ bóng đá số đề mê game mê chơi bỏ học mê sắc dục bỏ gia đình xin thương đến những người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi nhất là những người mắc bệnh ung thư bệnh tâm thần bệnh trầm cảm bệnh tự kỷ những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà văn bó mà chữa lành lệ Chúa Giêsu chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau vì có người thứ ba xem vào vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề xin cho được mẹ tròn con vuông những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất xin cho họ có điều kiện để trả nợ để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn những người già neo đơn những em thiếu nhi bị bỏ rơi những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình xin Chúa đến thương đến những người sắp đi nhập viện sắp lên bàn mổ sắp đi phỏng vấn những người đang có ước được hoàn tụ với gia đình ở nước ngoài xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa khẩn khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt riêng lòng thư xuất của Chúa. Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng có ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

tham dự tích cực trong phụng vụ sẽ dẫn chúng ta vào tương quan với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các đọc viên công bố bằng 9 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ đoạn 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Sau khi nói, Chúa đã chẳng muốn, chẳng ưa hy lễ và lễ vật, lễ toàn thiêu và lễ đền tội, những lễ vật được dâng theo lề luật, người nói tiếp, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Như vậy, người bãi bỏ điều thứ nhất để thiết lập điều thứ hai. Chính nhờ ý muốn đó mà chúng ta được thánh hóa, nhờ việc Đức Giêsu Kitô hiến dâng thân mình một lần là đủ. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ 8 lần này cũng là bài cuối về hiến chế này và có đề tài là những lý do cải tổ phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế về phụng vụ, hôm nay tôi muốn dừng lại để nói về những lý do khiến các nghị phụ công đồng muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về phương diện này, bức thư thứ 3 từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, khi ấy là Tổng giám mục Milano, gửi cho các tín hữu của giáo phận của Ngài ngày 28 tháng 10 năm 1962, mang lại cho chúng ta một ánh sáng rất hữu ích. Đức Hồng Y viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả điều thuộc về Thiên Chúa lẫn điều thuộc về con người. Đó là ngôn ngữ. Một đàn, phụng vụ là phương tiện chuyển tải dấu huấn của Thiên Chúa. Đàn khác là tiếng nói của cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Rõ ràng phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn của mình và không thể không trao cho đức tin và lòng đạo đức khả năng diễn tả chính mình một cách dễ hiểu và tự phát. Được những sắc tính ấy thúc đẩy, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô thứ 6, khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Hiển nhiên những lời tuyên bố này rất phù hợp với những điều sau đó sẽ xuất hiện ở số 48 của Hiến chế Công đồng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự vào mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ các nghi lễ và lời nguyện mà hiểu rõ mầu nhiệm ấy, tham dự vào hành động thánh một cách ý thức, đạo đức và tích cực, được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng tại bàn tiệc mình Chúa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, dâng hiến lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị tư tế mà còn cùng với Ngài học biết dâng chính mình. Và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Qua những lời này, chúng ta nhận thấy một nhận thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được cử hành, con người có khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, bước vào sự tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì những cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định để thực hiện kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể là thụ động. Khi đặt vào trung tâm điều làm nên cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội, cuộc cải tổ do công đồng thực hiện đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như nguồn mạch đầu tiên của sự trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Chính từ sắc tính này phát sinh nhu cầu làm cho sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các tín hữu, đồng thời làm cho trật tự của việc cử hành được mạch lạc hơn so với trật tự được quy định trong các sách phụng vụ đang được sử dụng vào thời đó. Thật vậy, vì phụng vụ là một thực tại sống động, nên qua các thế kỷ, phụng vụ luôn trải qua những phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã thích nghi các hình thức phụng vụ với những nhu cầu của các thời đại khác nhau. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi công đồng Vatican thứ hai với sự tôn trọng cao nhất đối với kho tàng truyền thống, và chính nhằm làm cho kho tàng ấy trở nên dễ tiếp cận hơn,
đã nhận thấy cần phải duyệt lại các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ công đồng quan tâm được nêu rõ trong số 21 của hiến kế về phụng vụ. Để dân Kitô giáo được hưởng dồi dào hơn các ân sủng mà phụng vụ thánh chứa đựng, mẹ giáo hội muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát phụng vụ cách cẩn thận. Bởi vì phụng vụ gồm một phần bất biến vì được thiết lập bởi Thiên Chúa, và những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hay thậm chí phải được thay đổi nếu trong đó có những yếu tố không còn phù hợp với bản chất thâm sâu của chính phụng vụ, hoặc những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi lễ phải được thực hiện thế nào để các thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, và để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng hơn, đồng thời có thể tham dự vào đó bằng một cuộc cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Từ thông điệp Mediato Dei của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có sự phân biệt trong phụng vụ giữa những yếu tố thuộc về Thiên Chúa, bất biến, và những yếu tố thuộc về con người vốn có thể chịu những thay đổi khác nhau, được hàng giáo phẩm thánh thiện với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần chấp thuận tùy theo những đòi hỏi của thời đại, của hoàn cảnh và của các tâm hồn. Hơn nữa, mong muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không phải đột nhiên mới xuất hiện, nhưng đã được thể hiện qua hoạt động của các vị giáo hoàng kế tiếp nhau ngay từ đầu thế kỷ 20, hòa hợp với những đòi hỏi của phong trào phụng vụ. Việc khẳng định sự cần thiết để các tín hữu không tham dự các buổi cử hành như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng vốn đã được Đức Pio thứ 11 nhắc lại trong tông hiến Divini Cultus. Ngoài ra,

tổ phụng vụ do Công đồng Vatican thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng về cuộc cải tổ này cũng cho phép chúng ta loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra trong một số lĩnh vực của giáo hội trong thời kỳ hậu Công đồng. Và đáng tiếc là đôi khi cho đến ngày nay vẫn còn xảy ra do một số nguyên tắc vốn nằm ở nền tảng của chính cuộc cải tổ đã bị tuyệt đối hóa hoặc hiểu sai. Về điểm này, đáng nhắc lại rằng hiến chế Công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội, là bí tích của sự hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, các hành động ấy thuộc về toàn thân thể giáo hội, biểu lộ toàn thân thể ấy và tác động đến toàn thân thể ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, trách nhiệm trước hết thuộc về các mục tử, các giám mục, nhưng cũng thuộc về từng linh mục, là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ, trong khi tôn trọng các quy tắc phụng vụ, phải tỏa sáng bởi sự cao quý trong nét đơn sơ, và như thế biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế sẽ là một phương thế nền tảng cho việc loan báo tin mừng, là khí cụ của ân sủng. Qua đó, như Công đồng dạy, chúng ta có thể học biết dâng hiến chính mình và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bắt đầu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các tín hữu thuộc cuộc hành hương liên giáo phận của Senegal. Tôi mời gọi anh chị em mở rộng tâm hồn và trí tuệ trước mầu nhiệm được giáo hội trình bày trong suốt diễn tiến của phụng vụ. Nhờ đó, qua sự tham dự tích cực của mình, anh chị em biểu lộ sự biến đổi nội tâm được thực hiện nhờ các nghi thức, cử chỉ, bài hát và những giây phút thinh lặng. Tất cả những điều ấy cùng nhau mặc khải sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tiếp đến là tiếng Anh. Ngài nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta, Senegal và Canada. Tôi cũng gửi lời chào đặc biệt đến những người đang phục vụ tại các văn phòng quốc gia của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Tôi hiệp thông trong tinh thần với tất cả những ai đang hiện diện tại Czechoslovakia, nơi hôm nay sau 70 năm. Những lời khấn Vagna Gora của dân tộc Ba Lan được nhắc lại và canh tân. Những lời khấn này do Đức Hồng Y Stefan Wyszynski soạn thảo trong thời gian ngài bị giam cầm. Ước gì chương trình canh tân luân lý xã hội được chứa đựng trong những lời khấn ấy, qua việc bảo vệ sự sống con người, chăm lo cho hôn nhân và gia đình, cũng như giáo dục trẻ em và người trẻ, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho những nỗ lực nhằm xây dựng công lý và tình huynh đệ. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nữa, và sau cùng là tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các giám đốc giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo, những người tham dự cuộc gặp gỡ mùa hè dành cho các chủng sinh, các vị khách của nhà lưu trú Regina Coelorum ở Santa Marinella cùng các giáo xứ khác nhau. Tôi cũng chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Chiavari cùng với đức giám mục của các em. Các con thân mến, qua bí tích thêm sức, các con đã lãnh nhận món quà cao quý nhất là Chúa Thánh Thần. Đó không phải là một kho tàng để các con giấu kín, nhưng là một ánh sáng mà các con phải làm cho tỏa sáng mỗi ngày. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngày mai và ngày kia, 27 và 28 tháng 8, phục vụ tưởng niệm hai vị đại thánh, Thánh Monica và Thánh Augustino. Những người được liên kết với nhau dưới thế bởi mối dây gia đình và trên trời, bởi cùng một định mệnh vinh quang. Ước gì gương sáng của các ngài khơi dậy nơi mỗi người một cuộc tìm kiếm chân thành và say mê đối với chân lý của tin mừng, để chúng ta có thể vui mừng làm chứng cho chân lý ấy trong đời sống hàng ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 26 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lạy Chúa là chân lý vĩnh cửu và là tình yêu chân thật. Chúa là Thiên Chúa của con. Đêm ngày con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy những điều con phải thấy mà con chưa tự mình thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con yêu Chúa quá muộn. Lạy Chúa là vẻ đẹp vừa đất xưa vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu hổ khi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là lời tự thuật sâu thẳm từ tâm hồn của Thánh Augustino mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Cuộc đời của thánh nhân trải qua thời thanh xuân đầy nổi loạn về đạo đức lẫn cách sống buông thả theo bản năng. Ngài bị ảnh hưởng bởi lạc thuyết Manichae với tư tưởng đi ngược với đức tin Công giáo. Hành trình nội tâm của Thánh Augustino được biến đổi từ khi Ngài gặp gỡ và học hỏi với Thánh Giám mục Ambrosio tại Milan. Ngài cũng được tác động bởi lời của Thánh Phaolô Tông đồ: "Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng." Ngay lúc đó, mọi nghi kỵ tan biến, tâm hồn Ngài ngập tràn bình an. Quyết định từ bỏ lối sống cũ, Ngài lãnh nhận bí tích thanh tẩy và trở về với hội thánh. Ngài trở lại quê hương châu Phi, lập dòng tu rồi làm giám mục thành Hippo. Ngài viết nhiều tuyệt phẩm với tư tưởng triết thần sâu sắc, ghi lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình, cuộc trở về với Thiên Chúa để nhận ra cội nguồn và chân lý đích thực. Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối, thì trong tình thương của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có một tương lai. Đối với tình thương của Thiên Chúa, cuộc trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn. Niềm vui trở về lớn hơn lầm lỗi yếu đuối mà chúng ta đã vấp phải. Hãy xác tín như Thánh Phaolô Tông đồ: "Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa, thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng. Bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý giá hơn những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giày và mặc lại cho con chiếc áo công chính. Niềm vui của đứa con hoang đàng trở về là niềm vui chung của cả gia đình giáo hội, của cả nước trời. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng lớn lên chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Người vẫn hằng chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt.
như lời ngôn sứ Ezekiel đã quả quyết: ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Hành động tội lỗi xấu xa bao nhiêu, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ, là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ, là chúng ta còn đang ở trong tình trạng tội lỗi. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì nơi ấy chính là thành trì vững chắc, gìn giữ con được bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Cả khi từ cứu độ Soteria kết thúc câu 28 chương 9 không được lặp lại ở đây, nhưng văn bản trình bày tất cả thực tại của ơn cứu rỗi và nội dung nòng cốt của nó với một từ vựng phát xuất từ lãnh vực phụng tự. Đó là từ thánh hóa, Hagiasen. Đây là sự thánh hóa giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi một cách vĩnh viễn và khiến cho họ tin vào Thiên Chúa. Thực tại này xảy ra nhờ lễ tế duy nhất hữu hiệu mà Đức Kitô đã dâng lên bằng cách tự hiến chính mình theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, của lễ này không phải và không thể là một hành động đơn độc hay riêng tư của Đức Kitô, mà có thể thông truyền cho tín hữu, bởi vì nó đã được hiện thực trong tâm tình chia sẻ và liên đới với điều kiện sống của nhân loại. Vì thế tình trạng thánh hiến mà Đức Kitô đã đạt được với sự tự hiến của Người được thực sự thông chia cho tín hữu, tới độ họ cũng được thánh hiến, nghĩa là được kết hiệp với quy chế hay điều kiện tư tế của Đức Kitô. Tất cả những điều này được soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái giải thích từ từ bằng cách đưa ra các đề tài và lý do quen thuộc hay mới mẻ qua phương pháp đối chiếu với hệ thống phụng tự và lễ nghi phụng vụ cổ xưa của Do Thái giáo. Chỉ cần duyệt xét từ vựng được soạn giả dùng ở đây, chúng ta sẽ nhận ra ngay việc quy chiếu mô thức phụng tự cổ xưa đó. Chẳng hạn từ của lễ phosphora được lặp lại tới 6 lần, động từ dâng của lễ phosphoren được lặp lại 5 lần, và các từ phụng tự như hiến tế, thysia lặp lại 5 lần, tiếp đến là các từ phục vụ, latroein, và phụng sự, leiturgen. Bên cạnh loại từ vựng phụng tự, trong đó soạn giả định nghĩa của lễ hay hiến tế của Đức Kitô trong phẩm giá và sự cao vượt của nó đối với các cơ cấu cổ xưa, còn có một yếu tố thứ hai giúp thắng vượt chủ trương trọng lễ nghi và luật lệ. Đó là việc sử dụng chứng từ của Thánh Vịnh 40 câu 6 đến câu 8 và văn bản sách ngôn sứ Jeremia chương 31 câu 33 và 34. Đã được trích dẫn trước đây trong chương 8. Nhưng các văn bản kinh thánh này, dù đã rất kích thích và gợi hứng trong nghĩa đen của chúng, lại được đọc hiểu trở lại một lần nữa trong viễn tượng phát xuất từ lòng tin Kitô, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ duy nhất đại đồng. Các kiểu hành văn phân chia các đơn vị văn chương và đề tài giúp nhận ra cấu trúc của văn bản. Có thể chia văn bản thành 4 phần. Phần thứ nhất, chương 10, câu 1 đến 3, có kiểu nói năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại 2 lần. Đề tài là sự bất lực của hệ thống lễ tế cổ xưa, không đạt mục đích nó nhắm tới, là loại trừ tội lỗi để hoàn toàn gắn bó tin tưởng nơi Thiên Chúa. Phần thứ hai, chương 10, câu 4 đến 10, có từ chìa khóa lễ tế, và tập trung vào đề tài lễ tế duy nhất cá nhân của Đức Kitô, thắng vượt hệ thống hiến tế cổ xưa của phụng tự Do Thái. Phần thứ ba, chương 10, câu 11 đến 14, được cấu trúc dựa trên sự trái nghịch giữa cái vất vả cằn cỗi vô hiệu của các tư tế xưa kia với sự hữu hiệu vĩnh viễn có thể thông truyền cho người khác trong hiến tế của Đức Kitô. Phần thứ bốn, chương 10, câu 15 đến 18, kết luận văn bản hay xác nhận tất cả những gì đã trình bày bằng cách trích lại lời ngôn sứ Jeremia liên quan tới giao ước mới. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của độc giả, đó là khẳng định về sự vô hiệu triệt để của các hiến lễ cổ xưa với các lý lẽ khác nhau biện minh cho nó từ đầu cho tới cuối văn bản. Lý do thứ nhất là một khẳng định tổng quát. Luật lệ được hiểu như là trật tự phụng tự và lễ tế chỉ là một kiểu diễn tả bất toàn các thiện ích và thực tại cứu độ vĩnh viễn. Ý niệm làm nòng ở đây không thuộc tư tưởng triết lý của Platon,
cho rằng các thực tại trên trần gian này chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của các thực tại trên trời. Trái lại, nó thuộc lãnh vực lịch sử cứu độ và muốn nói rằng hệ thống phụng tự của thời cựu ước là một diễn tả mơ hồ trước thực tại cứu độ được thành toàn một cách viên mãn nơi Đức Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy bằng chứng là các hiến tế đó được lập đi lập lại hàng năm mà không có khả năng giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi của họ và thông truyền cho họ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nếu các hiến tế đó thật sự hữu hiệu thì đâu có cần phải lập lại hàng năm làm gì. Có thể bắt bẻ rằng lễ nghi xá tội hàng năm mà văn bản của chúng ta xem ra nhắc tới tha thứ các tội lỗi quá khứ. Nhưng soạn giả trả lời rằng, không, lễ nghi đó không tha thứ các tội quá khứ, mà chỉ nhắc nhớ lại, hay đúng hơn, trình bày chúng trở lại trước mặt Thiên Chúa và lương tâm của tín hữu, mà không loại trừ được chúng. Xét đoán rất khắt khe và bi quan này đối với các cơ cấu phụng tự cổ xưa, tùy thuộc nơi hai giả thiết. Một giả thiết thuộc lòng tin Kitô, một giả thiết có tính cách phụng tự hay thần học, nhưng chúng gắn liền nhau. Giả thiết lòng tin Kitô cho rằng chỉ có sự tự hiến của Đức Kitô mới thực sự có khả năng loại trừ tội lỗi bằng cách thông truyền cho tín hữu sự toàn thiện, nghĩa là sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cho họ được chia sẻ điều kiện tư tế của Đức Giêsu. Giả thiết thứ hai cống hiến cho chúng ta khung cảnh phụng tự giúp hiểu xác tín lòng tin trên đây. Cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa không thể được trung gian một cách đích thực bởi các cơ cấu vật chất, các lễ nghi và những việc làm bề ngoài như giết các súc vật, rảy máu hay dùng các linh vật thuộc loại thực phẩm hay xã hội này nọ. Tất cả hệ thống lễ nghi hay thánh hiến qua các thói tục bề ngoài đó không thể đạt thấu lương tâm con người, cũng không giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, bởi vì nó nằm trên bình diện trần gian hay thịt xác. Nó cũng không thay đổi con người trong các tương quan sâu thẳm của con người với Thiên Chúa, trong tình trạng tội lỗi. Giả thiết hai nguyên tắc tôn giáo này được soạn giả viết rõ ràng trong câu 4 chương 10. Không thể nào xóa được tội lỗi với máu bò và dê. Nguyên tắc này lấy lại một truyền thống kinh thánh đã có từ lâu, nhằm luân lý hóa hay tinh thần hóa phụng tự bằng cách phê bình các hình thức thái quá của nó. Nhưng nó có sức mạnh mới mẻ nhờ kinh nghiệm và xác tín của lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Thánh vịnh 40 câu 6 đến 8 thuộc truyền thống kinh thánh luân lý tôn giáo cũng được đọc lại trong viễn tượng này với thái độ tranh luận chống lại chủ trương vụ lễ nghi. Nhưng trong nhiều văn bản khác nhau, soạn giả đã chọn văn bản thích hợp nhất với trình thuật của ông. Phải công nhận ông là người độc đáo, bởi vì văn bản đã không được bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước trích lại. Nó được đặt vào trong tương quan với Đức Kitô, hay đúng hơn, Đức Kitô là nhân vật chính đã không được nhắc tên trong cuộc đối thoại trong Thánh Vịnh. Thật ra sự kiện bước vào trần gian của Đấng mà giờ đây Thánh Vịnh nói tới, bao gồm toàn sứ mệnh lịch sử của Đức Kitô, Đấng đã trung thành hiện thực ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu đây là điểm cao nhất của văn bản Kinh Thánh được trích dẫn, thì sức mạnh minh chứng của nó nằm trong sự trái nghịch giữa toàn hệ thống lễ nghi. Có bốn loại hiến tế được nhắc tới, và việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa như được diễn tả trong cuốn sách, tức trong Kinh Thánh, được hiểu là trong giá trị ngôn sứ và cứu thế của nó. Nói cách khác, soạn giả dùng uy tín của Thánh Vịnh tiếp theo trật tự phụng tự của lề luật để tuyên bố trật tự đó bị hủy bỏ. Thay vào hệ thống lễ nghi cũ đã lỗi thời, dựa trên chính chương trình của Thiên Chúa được mặc khải trong sách thánh, là hiến tế của Đức Kitô. Chương 10 câu 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa, nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng, đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử,
là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Văn bản được soạn giả trích ở đây là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Và đó là một lựa chọn cố ý, bởi vì nó khác với văn bản Do Thái. Bản Do Thái viết, hiến tế và lễ vật Chúa không ưa thích, Chúa đã mở tai con, trên cuốn sách có viết về con rằng con làm theo ý muốn của Chúa. Thay vì tai con Chúa đã mở, diễn tả sự ngoan ngoãn tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, thì bản văn Hy Lạp viết, Chúa đã chuẩn bị hay tạo thành cho con một thân thể. Và từ thân thể này có vai trò nòng cốt trong kiểu Kitô hữu đọc lại văn bản thánh vịnh dưới ánh sáng lễ vật được nhân cách hóa của Đức Kitô. Ý tưởng nòng cốt của thánh vịnh đối chọi chủ trương vụ lễ nghi bề ngoài với lòng trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Chắc chắn được khai triển rộng và đào sâu trong kiểu chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái, nhưng không thể nói rằng nó bị soạn giả làm méo mó hay lèo lái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Câu 10 chương 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng, đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lập lại được. Ở chính giữa mệnh đề nổi bật lên gương mặt của nhân vật lịch sử, được diễn tả bằng một công thức trang trọng lập lại 3 lần Đức Giêsu Kitô và sau cùng là từ Epaphax một lần cho tất cả, như là tiếng vọng của tất cả những lần Epaphax khác trong văn bản đi trước và nắm giữ vai trò của một chữ ký hay một dấu ấn, và có ý nói, giờ đây mọi sự đã hoàn tất. Vị thuyết giảng có thể kết thúc bài giảng ở đây với một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa như thế. Nhưng ông không có khuynh hướng tìm kiếm hiệu quả, mà muốn khai triển từ từ và đào sâu suy tư của lòng tin. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ràng hiến tế cá nhân của Đức Giêsu thánh hóa chúng ta như thế nào. Đoạn văn mới, tức chương 10 câu 11 đến 13, lập lại đề tài này, và giải thích nó với phương pháp đối chiếu mà soạn giả thường dùng. Theo chức tư tế và lễ nghi phụng tự cũ, thì mỗi tư tế phải hiện diện trong đền thờ mỗi ngày để cử hành phụng tự và dâng nhiều lần cùng các lễ tế không thể loại bỏ tội lỗi. Trong khi trong chức tư tế hiện sinh và cá nhân của Đức Kitô, thì Người ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã dâng một lễ tế duy nhất để đền tội. Ở đây soạn giả lấy lại Thánh Vịnh 110 câu 1 làm nền cho tất cả luận cứ liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô và định nghĩa nó một cách không thể nhầm lẫn được đối với tất cả các nhiệm vụ nghèo nàn của chức tư tế cũ. Chính dựa trên chức là Chúa trên trời này của Đức Giêsu, tư tế và là đấng cứu thế, mà chúng ta có thể trực giác được lý do sâu thẳm sự hữu hiệu cứu độ trong lễ tế duy nhất lịch sử của Người. Liên đới với mọi anh em trong gia đình nhân loại mà Người đã chia sẻ điều kiện phải chết trong hình thức tột cùng của nó, Đức Giêsu đã dẫn đưa họ theo Người vào trong biến cố được đăng quang của Người trên trời và khiến cho họ được chia sẻ quy chế tư tế của Người được thánh hiến. Đức Giêsu đã không chỉ giật thoát họ khỏi tình trạng tội lỗi và thánh hóa họ, mà còn khiến cho họ trở thành toàn vẹn nữa, nghĩa là được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, và như thế Người hiện thực cứu cánh cuối cùng của ơn cứu độ. Những gì trình bày cho tới đây đủ để giúp chúng ta hiểu sứ điệp thần học của văn bản. Tuy nhiên, còn văn bản trích từ sách ngôn sứ Jeremia ở đầu chương 8 để phê bình giao ước cũ và tuyên bố nó vô hiệu và không còn giá trị nữa. Văn bản này được lập lại ở đây như là việc xác nhận chương trình của Thiên Chúa đã được thành toàn viên mãn trong sự trung gian lịch sử cứu độ của Đức Kitô. Một lần nữa chúng ta nhận ra khả năng giải thích và áp dụng sứ điệp kinh thánh của soạn giả. Nó có thể cho chúng ta cảm tưởng ông lèo lái các văn bản kinh thánh. Nhưng thật ra, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chỉ tiếp nhận ý tưởng sâu xa và nòng cốt của chúng với một trực giác bén nhạy ngoại thường. Từ lời trích dài trong sách của ngôn sứ, soạn giả chỉ lựa chọn các khía cạnh tích cực giúp định nghĩa một cách chính xác các đức tính nòng cốt của giao ước mới, đó là chiều kích nội tâm và ơn tha thứ tội lỗi. Hai chiều kích này của giao ước đã được ngôn sứ Jeremia báo trước hoàn toàn ăn khớp với điều đã trình bày trên đây liên quan tới lễ tế cá nhân và hữu hiệu của Đức Kitô. Đức Kitô đã hiện thực trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn ấy không phải là một điều luật bề ngoài, nhưng trở thành một cơ cấu bên trong toàn cuộc sống của Đức Kitô và đạt tột đỉnh
với việc tự hiến mạng sống mình cho tới chết. Chính nhờ hiến tế và lòng trung thành tuyệt đỉnh đó của Đức Giêsu trong cái chết mà tội lỗi như là sự bất trung với giao ước đã thật sự và triệt để bị loại trừ. Vì vậy, tất cả hệ thống lễ tế đã được dựng nên trước đó nhằm cất đi tội lỗi của con người, không còn có lý do hiện hữu nữa, đặc biệt khi nó lại bất lực và vô hiệu. Ghi chú liên quan tới tính cách tiêu cực này không xúc tích và gợi hứng bằng các nhận định như đã được trình bày trong các câu 10 và 14 trên đây, nhưng nó tóm tắt được chủ ý của toàn văn bản và chuẩn bị cho phần áp dụng vào cuộc sống thực tế, và các lời nhắn nhủ mà vị giảng thuyết muốn gửi tới giới thính độc giả là các tín hữu. Trước khi bước sang phần áp dụng sứ điệp thần học vào cuộc sống cụ thể của tín hữu và phần khuyến dụ, tức các chương 11 đến 13 của thư gửi tín hữu Do Thái, có lẽ nên tóm lược đề tài chức tư tế của Đức Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Đối với đa số Kitô hữu nghe nói tới Đức Giêsu tư tế hay Đức Giêsu linh mục hoặc cái chết của người trên thập giá như là một hiến lễ hay lễ tế cho Thiên Chúa, không phải là điều tạo ra vấn nạn, bởi vì các công thức này thuộc loại từ vựng tôn giáo chung được mọi người thừa nhận. Thật ra trong các tài liệu Kitô tiên khởi, nó không đơn sơ như vậy. Trừ thư gửi tín hữu Do Thái ra, không có một văn bản nào của Kinh Thánh Tân Ước gọi Đức Giêsu là tư tế, và cái chết bạo lực của người họa hiếm lắm mới được miêu tả trong thứ từ ngữ phụng tự. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu lý do khiến cho các Kitô hữu tiên khởi khước từ việc dùng các từ vựng phụng tự để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo tập trung vào Đức Giêsu Kitô một cách dễ dàng, nếu chú ý tới bối cảnh lịch sử của sự trưởng thành trong kinh nghiệm tôn giáo của họ. Trong công thức tuyên xưng lòng tin, Đức Giêsu được xưng tụng là Đấng Cứu Thế, là Chúa và là Con Thiên Chúa, nhưng trên bình diện lịch sử và xã hội học, Ngài là một giáo dân, nghĩa là không thuộc dòng dõi Lê Vi hay gia tộc tư tế Aharon, là lớp người được tuyển chọn để phục vụ trong các công tác phụng tự trong đền thờ Jerusalem. Trong thời gian công khai hoạt động, Đức Giêsu đã không bao giờ thi hành chức vụ tư tế trong các nơi phụng tự như hội đường và đền thờ, ngoại trừ lần chủ sự việc cử hành lễ vượt qua được dành cho người cha gia đình hay trưởng các nhóm, và những người này cũng không phải là các tư tế. Ngoài ra, cái chết của Đức Giêsu, hậu quả của một vụ kết án từ phía quyền bính tôn giáo và dân sự, không được tín hữu Do Thái hay người ngoại giáo nào coi như là một cử chỉ phụng tự. Cái chết hổ nhục trên thập giá không thánh thiên chút nào. Trái lại, người chết như thế bị coi là một chức dữ đối với thánh địa, và người Do Thái đã xin người Roma cho tháo xác những người bị đóng đanh xuống khỏi thập giá trước khi mặt trời lặn, bắt đầu ngày lễ nghỉ Sa-bát. Vì thế cho nên không phải là điều lạ khi các Kitô hữu tiên khởi đã không gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu tư tế, hay tránh miêu tả cái chết bạo lực thê thảm của người bằng các từ vựng có màu sắc lễ nghi phụng vụ. Trong khi họ dùng các từ vựng phụng tự để miêu tả dấn thân tông đồ hay công tác bác ái phục vụ tha nhân. Chỉ trong khung cảnh của một vài dịp giảng dạy giáo lý, các Kitô hữu đã áp dụng các hình ảnh hay từ ngữ lễ nghi phụng tự cho cái chết của Đức Giêsu và hiểu nó như là cử chỉ tự hiến được Thiên Chúa chấp nhận. Chẳng hạn, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 24 hay thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Trước các văn bản Kitô đầu tiên này, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tất cả sự mới mẻ và độc đáo của nó, vì soạn giả đã ào ạt sử dụng từ vựng phụng tự và phụng vụ để trình bày gương mặt tư tế của Đức Giêsu và cái chết của người trên thập giá. Tại sao lại xảy ra điều đó? Đức Giêsu được gọi là tư tế hay thượng tế trong nghĩa nào? Và cái chết của người được trình bày như là hiến lễ hay cử chỉ phụng tự như thế nào? Công thức diễn tả này liên quan tới việc hiểu biết trở lại vai trò tư tế và phụng tự Kitô có giá trị ra sao. Đó là vài vấn nạn cần được giải đáp một cách sâu rộng hơn
vì nó là một trong các đề tài nòng cốt trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa ông bà, chị em, hôm qua ngày thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có một cái bài viết với cái tựa đề Từ Nhà Tù Đến Giảng Đường Đại Học. Bài báo đó do tác giả là Ngọc Dương kể về một cậu thanh niên 22 tuổi tên là Nguyễn Hoàng Tín, sống tại Hương Thủy, thành phố Huế. Anh ta không may bị rơi vào cảnh lao tù, 18 tháng phải nằm ở trong lao tù. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2013, khi được mãn hạn tù, cậu về đã cố gắng cắp sách đến trường, đến thầy, đến bạn. Để rồi trong kỳ thi vừa qua, anh ta đã đậu được vào ngành hóa trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 16,75. Một con người bị rơi vào cảnh lao tù nhưng đã biết vươn lên để làm lại cuộc đời. Có lẽ nếu như bài báo, câu chuyện đó cũng là một câu chuyện rất bình thường mà chúng ta đâu đó cũng gặp nhiều mạnh đời đã biết vươn lên từ trong cái cảnh tù ngục như vậy. Tuy nhiên trong câu chuyện này, tôi muốn nói đến với ông bà anh chị em cái động lực mà làm cho cậu Tín này biết nỗ lực vươn lên trong cái cảnh lao tù như vậy. Động lực đó khởi đi từ ông bố của mình. Anh Tín này đã chia sẻ với phóng viên rằng: ba của tôi khóc rất nhiều, ba rất thương và không hề trách móc tôi chút nào. Trái lại, ba luôn nghĩ rằng cái sai lầm của tôi chính là do sai lầm của ba. Cái lần đầu tiên mà ba tới thăm tôi ở tại trong trại, ba đã khóc và xin lỗi tôi vì cái lỗi đã không biết giáo dục con. Nhà nghèo cho nên không có thời giờ gần gũi con, không biết lo lắng để nghe tiếng con. Chính cái ánh mắt đau khổ của người bố đã làm thức tỉnh cậu Tín này, và cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với ba, thương ba, cho nên đã nỗ lực phải làm lại cuộc đời. 18 tháng trong lao tù cũng là 18 tháng cậu cầm cùi làm quen với sách vở. Cậu học từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, ban ngày phải đi lao động, cứ suốt như vậy. Ôn tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sau khi ra mãn hạn tù, cậu chạy với chiếc xe đạp cọc cạch đi học thầy, học bạn, để rồi được một kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa ông bà, chị em, động lực mà cậu Tín này đã làm lại cuộc đời đó là cậu đã nhận ra được tình yêu của ba mình, để rồi cậu biết vươn lên từ ngay trong cùng cực nhất kiếp lao tù như vậy. Kính thưa ông bà, chị em, có lẽ một câu chuyện tương tự mà trong Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta hình ảnh của Phêrô tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đại diện cho nhóm 12 nhăn nhở thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bà chị em, chúng ta biết xuất xứ của Phêrô, một con người dân trài thứ thiệt, một con người có lẽ học hành chả đến đâu, thế mà lại trả lời một câu nói mang tư tưởng thần học cao siêu như vậy. Kitô nghĩa là đứng được sức dầu. Theo phong tục Do Thái, người ta chỉ có sức dầu cho những người được phong vương, được làm vua. Vì thế khi Phêrô tuyên xưng thầy mình là Đấng Kitô, nghĩa rằng là thầy mình là một vị vua. Hơn thế nữa, ngài còn là con của Thiên Chúa hằng sống, con của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và như vậy, với lời tuyên xưng của Phêrô, Phêrô đã xác tín rằng thầy của mình là một vị vua vạn vật, một vị Thiên Chúa vua của muôn loài. Kính thưa ông bà chị em, với một ông Phêrô dân trài thế mà lại tuyên xưng một điều như vậy, chắc chắn tự sức ông không thể nào nói lên điều tuyên tín cao siêu như vậy, và hẳn nhiên phải từ sức của ai đó. Và điều đó chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã khẳng định: này Phêrô, con ông Gioda, không phải xác phàm đã mặc khải cho con, nhưng chính Cha của thầy đã mặc khải cho anh điều đó. Này, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, sự gì anh cầm buộc dưới đất
trên trời anh sẽ Thiên Chúa sẽ cầm buộc, dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cho Phêrô đứng đầu nhóm 12 và là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Có phải chăng rằng là Phêrô từ cái lời tuyên tín đó đã làm cho Chúa Giêsu mũi lòng nên trao cho ông một cái chức vị cao trọng như vậy? Giáo hội ngày hôm nay chúng ta được đặt trên nền móng các tông đồ, mà vị tông đồ lớn nhất đứng đầu các tông đồ chính là Phêrô. Phải chăng lời tuyên tín đó đã làm cho ông được điều đó? Chắc chắn không phải. Nó nằm trong một lý do sâu xa hơn, một lý do mà trong suốt tin mừng ta thấy nơi hình ảnh của một Phêrô. Có lẽ trong tin mừng hôm nay, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu khen Phêrô: "Này Phêrô, con ông Giô-na, anh thật là có phúc." Còn trong suốt tin mừng rất nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Lần thứ nhất cách đây mấy tuần chúng ta nghe câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang dựa biển khơi. Thấy thầy, cậu Phêrô này cũng nhăn nhậu: "Lạy thầy, nếu như thầy cho phép con đi trên mặt biển đến với thầy." Chúa Giêsu đã cho phép. Anh ta bước trên mặt biển, tuy nhiên trước sóng to gió lớn làm cậu ta phải sợ hãi đến độ chìm lịm xuống. Phải, ông cuối cùng phải la lên: "Lạy ngài, xin cứu vớt con." Chúa Giêsu đã trách mắng Phêrô: "Này anh là kẻ kém lòng tin." Một lần khác khi Phêrô cùng với Chúa Giêsu tranh luận với nhóm biệt phái các Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu lấy hình ảnh những gì xuất thân ở trong lòng thì mới làm cho người ta ra ô uế, còn cái bên ngoài thì không thể. Tuy nhiên Phêrô đã không hiểu mà nói rằng: "Thưa thầy, xin giải nghĩa cho con." Và chính điều đó Chúa Giêsu đã trách mắng ông: "Các anh còn ngu dốt đến bao giờ nữa?" Và lần thứ ba, kế tiếp câu chuyện trong tin mừng hôm nay, tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp chi Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra khi nghe ngài tiên báo về cuộc tử nạn. Phêrô đã trách mắng Chúa Giêsu, nhưng quay lại Giêsu trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui ra sau thầy." Rồi nhiều lần khác Chúa Giêsu đã trách Phêrô rất nhiều. Trong vườn Giê-xi-ma-ni, khi các binh lính tới bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã rút gươm ra chém đứt tai một binh sĩ. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm." Và có lẽ chúng ta cũng quá biết câu chuyện của Phêrô đã chối thầy suốt ba lần trong cuộc tử nạn, chỉ vì Phêrô sợ hãi lây cái chuyện bị bắt tòng phạm với thầy Giêsu. Mặc dù trước đó Phêrô đã mạnh mẽ khẳng khái tuyên bố với thầy: "Cho dầu thầy đi đâu, con sẽ liều thân với thầy." Nhưng sau lần thứ ba Phêrô chối Chúa, ánh mắt của Đức Giêsu quay lại, làm cho ông nhận ra được khuôn mặt của thầy mình, nhận ra được tình yêu của thầy mình. Phêrô đã đi khóc lóc ăn năn. Kính thưa ông bà chị em, con người Phêrô là như vậy, bộc trực, nóng nảy, nhiệt tình, nhưng cũng rất hời hợt, thậm chí nhụt chí và thậm chí mắc phải sai lầm. Tuy nhiên nơi con người Phêrô đã khẳng khái nói lên một cái điều, đó là Phêrô đã nhận ra được tình yêu từ nơi thầy của mình, một tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, như thầy Chúa Giêsu đã nói, không phải đến 7 lần nhưng đến 70 lần 7. Phêrô đã khám phá một tình thương bao la nơi thầy của mình và nơi dung mạo của một vị Thiên Chúa, là một Đấng Kitô, là một vị con Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời Phêrô trong lịch sử ghi lại, khi được làm đầu giáo hội, ngài đã lãnh đạo nhóm giáo hội tiên khởi, rồi ngài dám làm chứng cho tin mừng đến độ ngài lấy mạng sống mình, chết cho tin mừng. Và cái chết của ngài cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài cùng chịu chết treo trên cây thập tự, nhưng chính vì ngài nói "Tôi không xứng với thầy" nên xin người ta treo ngược đầu xuống. Con người Phêrô là như vậy. Kính thưa ông bà chị em,
Một Phêrô cũng có những yếu đuối, có lẽ cũng như tất cả chúng ta đây, thậm chí cũng đầy dẫy những tội lỗi. Nơi con người Phêrô đó lại cảm nhiệm sâu xa một tình thương bao la từ Thiên Chúa, với một sự nhiệt tình thành tâm yêu mến Đức Giêsu thầy của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đứng đầu hội thánh. Câu chuyện ban đầu tôi kể về người thanh niên Nguyễn Hoàng Tín đã khám phá ra được tình yêu của người bố mình, cho nên anh ta đã làm lại cuộc đời. Còn Phêrô, ngài đã khám phá ra được tình yêu nơi thầy Giêsu của mình với một lòng nhiệt tâm lo lắng để rồi điều lành giáo hội, và đã được chính thầy của mình đặt lên làm đứng đầu giáo hội. Ngày hôm nay, bài học đó cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta đây. Nếu như Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta đây: này anh, này chị, này các bạn sinh viên, này ông, này bà, Đức Giêsu là ai đối với cuộc đời của mỗi người? Có lẽ rằng nếu như trả lời theo giáo lý thì tất cả chúng ta đây cũng có thể trả lời như Phêrô: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta để rồi chúng ta đưa giáo lý ra trả lời với Ngài. Nhưng Ngài hỏi chúng ta để mỗi người chúng ta hãy xác định đâu là kinh nghiệm cuộc sống, đời sống tôn giáo, đâu là kinh nghiệm đời sống đức tin của mình với Chúa Giêsu mà chúng ta tin tưởng, với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta bước theo, là Đấng mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta sống đạo lý của Ngài. Đức Kitô là ai đối với mỗi người? Và câu trả lời đó tùy theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Như Phêrô đã khám phá ra được không phải một cái câu trả lời theo giáo lý, nhưng chính kinh nghiệm của ông: Ngài chính là con Thiên Chúa. Thì trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta, câu hỏi đó vẫn còn đó. Mỗi người chúng ta có bao giờ tự hỏi: tại sao tôi là người Công giáo? Tại sao tôi lại vào tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi lại phải sống theo đạo lý của Kitô giáo? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho chính mình, để rồi mỗi người ý thức trách nhiệm với đạo thánh mà chúng ta đang tin, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang sống trong tương quan giữa chính mỗi người với Thiên Chúa chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó, bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó, vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ, vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Dạ.
1: Chúng ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình? Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối. Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời, đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương. Và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ. Tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an. Và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa. Đối trước mặt bạn, họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được. Nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, bạn đặt câu hỏi thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó. Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó. Nhưng ngược lại, có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không. Mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Mà sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: giám mục tên là Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVS, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội." Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây, và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh: 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sán Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
0: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine

0: Nga kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
1: Tin Kiev Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berestia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát triển do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gợi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì Linh Mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin, trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi, và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội Công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
0: Moscow, Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga, cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Antony của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn cầu Khải tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

tham dự tích cực trong phụng vụ sẽ dẫn chúng ta vào tương quan với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các đọc viên công bố bằng 9 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ đoạn 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Sau khi nói, Chúa đã chẳng muốn, chẳng ưa hy lễ và lễ vật, lễ toàn thiêu và lễ đền tội, những lễ vật được dâng theo lề luật, người nói tiếp, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Như vậy, người bãi bỏ điều thứ nhất để thiết lập điều thứ hai. Chính nhờ ý muốn đó mà chúng ta được thánh hóa, nhờ việc Đức Giêsu Kitô hiến dâng thân mình một lần là đủ. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ 8 lần này cũng là bài cuối về hiến chế này và có đề tài là những lý do cải tổ phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế về phụng vụ, hôm nay tôi muốn dừng lại để nói về những lý do khiến các nghị phụ công đồng muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về phương diện này, bức thư thứ 3 từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, khi ấy là Tổng giám mục Milano, gửi cho các tín hữu của giáo phận của Ngài ngày 28 tháng 10 năm 1962, mang lại cho chúng ta một ánh sáng rất hữu ích. Đức Hồng Y viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả điều thuộc về Thiên Chúa lẫn điều thuộc về con người. Đó là ngôn ngữ. Một đàn, phụng vụ là phương tiện chuyển tải dấu huấn của Thiên Chúa. Đàn khác là tiếng nói của cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Rõ ràng phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn của mình và không thể không trao cho đức tin và lòng đạo đức khả năng diễn tả chính mình một cách dễ hiểu và tự phát. Được những sắc tính ấy thúc đẩy, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô thứ 6, khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Hiển nhiên những lời tuyên bố này rất phù hợp với những điều sau đó sẽ xuất hiện ở số 48 của Hiến chế Công đồng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự vào mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ các nghi lễ và lời nguyện mà hiểu rõ mầu nhiệm ấy, tham dự vào hành động thánh một cách ý thức, đạo đức và tích cực, được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng tại bàn tiệc mình Chúa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, dâng hiến lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị tư tế mà còn cùng với Ngài học biết dâng chính mình. Và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Qua những lời này, chúng ta nhận thấy một nhận thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được cử hành, con người có khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, bước vào sự tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì những cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định để thực hiện kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể là thụ động. Khi đặt vào trung tâm điều làm nên cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội, cuộc cải tổ do công đồng thực hiện đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như nguồn mạch đầu tiên của sự trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Chính từ xác tín này phát sinh nhu cầu làm cho sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các tín hữu, đồng thời làm cho trật tự của việc cử hành được mạch lạc hơn so với trật tự được quy định trong các sách phụng vụ đang được sử dụng vào thời đó. Thật vậy, vì phụng vụ là một thực tại sống động, nên qua các thế kỷ, phụng vụ luôn trải qua những phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã thích nghi các hình thức phụng vụ với những nhu cầu của các thời đại khác nhau. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi công đồng Vatican thứ hai với sự tôn trọng cao nhất đối với kho tàng truyền thống và chính nhằm làm cho kho tàng ấy trở nên dễ tiếp cận hơn,
đã nhận thấy cần phải duyệt lại các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ công đồng quan tâm được nêu rõ trong số 21 của hiến chế về phụng vụ. Để dân Kitô giáo được hưởng dồi dào hơn các ân sủng mà phụng vụ thánh chứa đựng, mẹ giáo hội muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát phụng vụ cách cẩn thận. Bởi vì phụng vụ gồm một phần bất biến vì được thiết lập bởi Thiên Chúa, và những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hay thậm chí phải được thay đổi nếu trong đó có những yếu tố không còn phù hợp với bản chất thâm sâu của chính phụng vụ, hoặc những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi lễ phải được thực hiện thế nào để các thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, và để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng hơn, đồng thời có thể tham dự vào đó bằng một cuộc cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có sự phân biệt trong phụng vụ giữa những yếu tố thuộc về Thiên Chúa, bất biến, và những yếu tố thuộc về con người vốn có thể chịu những thay đổi khác nhau, được hàng giáo phẩm thánh thiện với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần chấp thuận tùy theo những đòi hỏi của thời đại, của hoàn cảnh và của các tâm hồn. Hơn nữa, mong muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không phải đột nhiên mới xuất hiện, nhưng đã được thể hiện qua hoạt động của các vị giáo hoàng kế tiếp nhau ngay từ đầu thế kỷ 20, hòa hợp với những đòi hỏi của phong trào phụng vụ. Việc khẳng định sự cần thiết để các tín hữu không tham dự các buổi cử hành như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng vốn đã được Đức Pio thứ 11 nhắc lại trong tông hiến Divini Cultus. Ngoài ra, có thể kể đến những can thiệp của Đức Pio thứ 12 liên quan đến việc sắp xếp các nghi lễ của tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi lễ này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố phục sinh, sau khi trong nhiều thế kỷ, chúng đã được cử hành vào các giờ buổi sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 nhận thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ trong sách kinh nhật tụng và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng từ sắc ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong đó, Ngài quy hướng việc đề xuất những nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ về công đồng chung đã được loan báo. Như vậy, cuộc cải tổ phụng vụ do công đồng Vatican thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng về cuộc cải tổ này cũng cho phép chúng ta loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra trong một số lĩnh vực của giáo hội trong thời kỳ hậu công đồng, và đáng tiếc là đôi khi cho đến ngày nay vẫn còn xảy ra do một số nguyên tắc vốn nằm ở nền tảng của chính cuộc cải tổ đã bị tuyệt đối hóa hoặc hiểu sai. Về điểm này, đáng nhắc lại rằng hiến chế công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội, là bí tích của sự hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, các hành động ấy thuộc về toàn thân thể giáo hội, biểu lộ toàn thân thể ấy và tác động đến toàn thân thể ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, trách nhiệm trước hết thuộc về các mục tử, các giám mục, nhưng cũng thuộc về từng linh mục, là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ, trong khi tôn trọng các quy tắc phụng vụ, phải tỏa sáng bởi sự cao quý trong nét đơn sơ, và như thế biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế sẽ là một phương thế nền tảng cho việc loan báo tin mừng, là khí cụ của ân sủng. Qua đó, như công đồng dạy, chúng ta có thể học biết dâng hiến chính mình, và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bắt đầu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các tín hữu thuộc cuộc hành hương liên giáo phận của Senegal. Tôi mời gọi anh chị em mở rộng tâm hồn và trí tuệ trước mầu nhiệm được giáo hội trình bày trong suốt diễn tiến của phụng vụ. Nhờ đó, qua sự tham dự tích cực của mình, anh chị em biểu lộ sự biến đổi nội tâm được thực hiện nhờ các nghi thức, cử chỉ, bài hát và những giây phút thinh lặng. Tất cả những điều ấy cùng nhau mặc khải sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tiếp đến là tiếng Anh. Ngài nói,
Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta, Senegal và Canada. Tôi cũng gửi lời chào đặc biệt đến những người đang phục vụ tại các văn phòng quốc gia của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Tôi hiệp thông trong tinh thần với tất cả những ai đang hiện diện tại Czechoslovakia, nơi hôm nay sau 70 năm. Những lời khấn Vatna Gora của dân tộc Ba Lan được nhắc lại và canh tân. Những lời khấn này do Đức Hồng Y Stefan Wyszynski soạn thảo trong thời gian ngài bị giam cầm. Ước gì chương trình canh tân luân lý xã hội được chứa đựng trong những lời khấn ấy, qua việc bảo vệ sự sống con người, chăm lo cho hôn nhân và gia đình, cũng như giáo dục trẻ em và người trẻ, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho những nỗ lực nhằm xây dựng công lý và tình huynh đệ. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nữa, và sau cùng là tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các giám đốc giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo, những người tham dự cuộc gặp gỡ mùa hè dành cho các chủng sinh, các vị khách của nhà lưu trú Regina Coelorum ở Santa Marinella, cùng các giáo xứ khác nhau. Tôi cũng chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Chiavari cùng với đức giám mục của các em. Các con thân mến, qua bí tích thêm sức, các con đã lãnh nhận món quà cao quý nhất là Chúa Thánh Thần. Đó không phải là một kho tàng để các con giấu kín, nhưng là một ánh sáng mà các con phải làm cho tỏa sáng mỗi ngày. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngày mai và ngày kia, 27 và 28 tháng 8, phục vụ tưởng niệm hai vị đại thánh, Thánh Monica và Thánh Augustino, những người được liên kết với nhau dưới thế bởi mối dây gia đình và trên trời, bởi cùng một định mệnh vinh quang. Ước gì gương sáng của các ngài khơi dậy nơi mỗi người một cuộc tìm kiếm chân thành và say mê đối với chân lý của tin mừng, để chúng ta có thể vui mừng làm chứng cho chân lý ấy trong đời sống hàng ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 26 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lạy Chúa là chân lý vĩnh cửu và là tình yêu chân thật. Chúa là Thiên Chúa của con. Đêm ngày con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy những điều con phải thấy mà con chưa tự mình thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con yêu Chúa quá muộn. Lạy Chúa là vẻ đẹp vừa đất xưa vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu hổ khi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là lời tự thuật sâu thẳm từ tâm hồn của Thánh Augustino mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Cuộc đời của thánh nhân trải qua thời thanh xuân đầy nổi loạn về đạo đức lẫn cách sống buông thả theo bản năng. Ngài bị ảnh hưởng bởi lạc thuyết Manichae với tư tưởng đi ngược với đức tin Công giáo. Hành trình nội tâm của Thánh Augustino được biến đổi từ khi Ngài gặp gỡ và học hỏi với Thánh Giám mục Ambrosio tại Milan. Ngài cũng được tác động bởi lời của Thánh Phaolô Tông đồ: "Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng." Ngay lúc đó, mọi nghi kỵ tan biến, tâm hồn Ngài ngập tràn bình an. Quyết định từ bỏ lối sống cũ, Ngài lãnh nhận bí tích thanh tẩy và trở về với hội thánh. Ngài trở lại quê hương châu Phi, lập dòng tu rồi làm giám mục thành Hippo. Ngài viết nhiều tuyệt phẩm với tư tưởng triết thần sâu sắc, ghi lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình, cuộc trở về với Thiên Chúa để nhận ra cội nguồn và chân lý đích thực. Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối, thì trong tình thương của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có một tương lai. Đối với tình thương của Thiên Chúa, cuộc trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn. Niềm vui trở về lớn hơn lầm lỗi yếu đuối mà chúng ta đã vấp phải. Hãy xác tín như Thánh Phaolô Tông đồ: "Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa, thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng. Bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý giá hơn những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giày và mặc lại cho con chiếc áo công chính. Niềm vui của đứa con hoang đàng trở về là niềm vui chung của cả gia đình giáo hội, của cả nước trời. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng lớn lên chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Người vẫn hằng chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt.
như lời ngôn sứ Ezekiel đã quả quyết: ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Hành động tội lỗi xấu xa bao nhiêu, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ, là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ, là chúng ta còn đang ở trong tình trạng tội lỗi. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì nơi ấy chính là thành trì vững chắc, gìn giữ con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Cả khi từ cứu độ Soteria kết thúc câu 28 chương 9 không được lặp lại ở đây, nhưng văn bản trình bày tất cả thực tại của ơn cứu rỗi và nội dung nòng cốt của nó với một từ vựng phát xuất từ lãnh vực phụng tự. Đó là từ thánh hóa, Hagiasen. Đây là sự thánh hóa giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi một cách vĩnh viễn và khiến cho họ tin vào Thiên Chúa. Thực tại này xảy ra nhờ lễ tế duy nhất hữu hiệu mà Đức Kitô đã dâng lên bằng cách tự hiến chính mình theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, của lễ này không phải và không thể là một hành động đơn độc hay riêng tư của Đức Kitô, mà có thể thông truyền cho tín hữu, bởi vì nó đã được hiện thực trong tâm tình chia sẻ và liên đới với điều kiện sống của nhân loại. Vì thế tình trạng thánh hiến mà Đức Kitô đã đạt được với sự tự hiến của Người được thực sự thông chia cho tín hữu, tới độ họ cũng được thánh hiến, nghĩa là được kết hiệp với quy chế hay điều kiện tư tế của Đức Kitô. Tất cả những điều này được soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái giải thích từ từ bằng cách đưa ra các đề tài và lý do quen thuộc hay mới mẻ qua phương pháp đối chiếu với hệ thống phụng tự và lễ nghi phụng vụ cổ xưa của Do Thái giáo. Chỉ cần duyệt xét từ vựng được soạn giả dùng ở đây, chúng ta sẽ nhận ra ngay việc quy chiếu mô thức phụng tự cổ xưa đó. Chẳng hạn từ của lễ phosphora được lặp lại tới 6 lần, động từ dâng của lễ phosphoren được lặp lại 5 lần, và các từ phụng tự như hiến tế, thysia lặp lại 5 lần, tiếp đến là các từ phục vụ, latroein, và phụng sự, leiturgen. Bên cạnh loại từ vựng phụng tự, trong đó soạn giả định nghĩa của lễ hay hiến tế của Đức Kitô trong phẩm giá và sự cao vượt của nó đối với các cơ cấu cổ xưa, còn có một yếu tố thứ hai giúp thắng vượt chủ trương trọng lễ nghi và luật lệ. Đó là việc sử dụng chứng từ của Thánh Vịnh 40 câu 6 đến câu 8 và văn bản sách ngôn sứ Jeremia chương 31 câu 33 và 34. Đã được trích dẫn trước đây trong chương 8. Nhưng các văn bản kinh thánh này, dù đã rất kích thích và gợi hứng trong nghĩa đen của chúng, lại được đọc hiểu trở lại một lần nữa trong viễn tượng phát xuất từ lòng tin Kitô, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ duy nhất đại đồng. Các kiểu hành văn phân chia các đơn vị văn chương và đề tài giúp nhận ra cấu trúc của văn bản. Có thể chia văn bản thành 4 phần. Phần thứ nhất, chương 10, câu 1 đến 3, có kiểu nói năm này qua năm khác. Lặp đi lặp lại 2 lần. Đề tài là sự bất lực của hệ thống lễ tế cổ xưa, không đạt mục đích nó nhắm tới, là loại trừ tội lỗi, để hoàn toàn gắn bó tin tưởng nơi Thiên Chúa. Phần thứ hai, chương 10, câu 4 đến 10, có từ chìa khóa lễ tế, và tập trung vào đề tài lễ tế duy nhất cá nhân của Đức Kitô, thắng vượt hệ thống hiến tế cổ xưa của phụng tự Do Thái. Phần thứ ba, chương 10, câu 11 đến 14, được cấu trúc dựa trên sự trái nghịch giữa cái vất vả cằn cỗi vô hiệu của các tư tế xưa kia với sự hữu hiệu vĩnh viễn có thể thông truyền cho người khác trong hiến tế của Đức Kitô. Phần thứ bốn, chương 10, câu 15 đến 18, kết luận văn bản hay xác nhận tất cả những gì đã trình bày bằng cách trích lại lời ngôn sứ Jeremia liên quan tới giao ước mới. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của độc giả, đó là khẳng định về sự vô hiệu triệt để của các hiến lễ cổ xưa với các lý lẽ khác nhau biện minh cho nó từ đầu cho tới cuối văn bản. Lý do thứ nhất là một khẳng định tổng quát. Luật lệ được hiểu như là trật tự phụng tự và lễ tế chỉ là một kiểu diễn tả bất toàn các thiện ích và thực tại cứu độ vĩnh viễn. Ý niệm làm nòng ở đây không thuộc tư tưởng triết lý của Platon,
cho rằng các thực tại trên trần gian này chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của các thực tại trên trời. Trái lại, nó thuộc lãnh vực lịch sử cứu độ và muốn nói rằng hệ thống phụng tự của thời cựu ước là một diễn tả mơ hồ trước thực tại cứu độ được thành toàn một cách viên mãn nơi Đức Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy bằng chứng là các hiến tế đó được lập đi lập lại hàng năm mà không có khả năng giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi của họ và thông truyền cho họ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nếu các hiến tế đó thật sự hữu hiệu, thì đâu có cần phải lập lại hàng năm làm gì? Có thể bắt bẻ rằng lễ nghi xá tội hàng năm mà văn bản của chúng ta xem ra nhắc tới, tha thứ các tội lỗi quá khứ. Nhưng soạn giả trả lời rằng, không, lễ nghi đó không tha thứ các tội quá khứ, mà chỉ nhắc nhớ lại, hay đúng hơn, trình bày chúng trở lại trước mặt Thiên Chúa và lương tâm của tín hữu, mà không loại trừ được chúng. Xét đoán rất khắt khe và bi quan này đối với các cơ cấu phụng tự cổ xưa tùy thuộc nơi hai giả thiết. Một giả thiết thuộc lòng tin Kitô, một giả thiết có tính cách phụng tự hay thần học, nhưng chúng gắn liền nhau. Giả thiết lòng tin Kitô cho rằng chỉ có sự tự hiến của Đức Kitô mới thực sự có khả năng loại trừ tội lỗi bằng cách thông truyền cho tín hữu sự toàn thiện, nghĩa là sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cho họ được chia sẻ điều kiện tư tế của Đức Giêsu. Giả thiết thứ hai cống hiến cho chúng ta khung cảnh phụng tự, giúp hiểu xác tín lòng tin trên đây. Cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa không thể được trung gian một cách đích thực bởi các cơ cấu vật chất, các lễ nghi và những việc làm bề ngoài như giết các súc vật, rảy máu hay dùng các linh vật thuộc loại thực phẩm hay xã hội này nọ. Tất cả hệ thống lễ nghi hay thánh hiến qua các thói tục bề ngoài đó không thể đạt thấu lương tâm con người, cũng không giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, bởi vì nó nằm trên bình diện trần gian hay thịt xác. Nó cũng không thay đổi con người trong các tương quan sâu thẳm của con người với Thiên Chúa, trong tình trạng tội lỗi. Giả thiết hai nguyên tắc tôn giáo này được soạn giả viết rõ ràng trong câu 4 chương 10. Không thể nào xóa được tội lỗi với máu bò và dê. Nguyên tắc này lấy lại một truyền thống kinh thánh đã có từ lâu, nhằm luân lý hóa hay tinh thần hóa phụng tự bằng cách phê bình các hình thức thái quá của nó. Nhưng nó có sức mạnh mới mẻ nhờ kinh nghiệm và xác tín của lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Thánh vịnh 40 câu 6 đến 8 thuộc truyền thống kinh thánh luân lý tôn giáo cũng được đọc lại trong viễn tượng này với thái độ tranh luận chống lại chủ trương vụ lễ nghi. Nhưng trong nhiều văn bản khác nhau, soạn giả đã chọn văn bản thích hợp nhất với trình thuật của ông. Phải công nhận ông là người độc đáo, bởi vì văn bản đã không được bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước trích lại. Nó được đặt vào trong tương quan với Đức Kitô, hay đúng hơn, Đức Kitô là nhân vật chính đã không được nhắc tên trong cuộc đối thoại trong Thánh Vịnh. Thật ra sự kiện bước vào trần gian của Đấng mà giờ đây Thánh Vịnh nói tới, bao gồm toàn sứ mệnh lịch sử của Đức Kitô, Đấng đã trung thành hiện thực ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu đây là điểm cao nhất của văn bản Kinh Thánh được trích dẫn, thì sức mạnh minh chứng của nó nằm trong sự trái nghịch giữa toàn hệ thống lễ nghi. Có 4 loại hiến tế được nhắc tới, và việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa như được diễn tả trong cuốn sách, tức trong Kinh Thánh, được hiểu là trong giá trị ngôn sứ và cứu thế của nó. Nói cách khác, soạn giả dùng uy tín của Thánh Vịnh tiếp theo trật tự phụng tự của lề luật để tuyên bố trật tự đó bị hủy bỏ. Thay vào hệ thống lễ nghi cũ đã lỗi thời, dựa trên chính chương trình của Thiên Chúa được mặc khải trong sách Thánh, là hiến tế của Đức Kitô. Chương 10 câu 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng, đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử,
là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Văn bản được soạn giả trích ở đây là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Và đó là một lựa chọn cố ý, bởi vì nó khác với văn bản Do Thái. Bản Do Thái viết, hiến tế và lễ vật Chúa không ưa thích, Chúa đã mở tai con, trên cuốn sách có viết về con rằng con làm theo ý muốn của Chúa. Thay vì tai con Chúa đã mở, diễn tả sự ngoan ngoãn tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, thì bản văn Hy Lạp viết, Chúa đã chuẩn bị hay tạo thành cho con một thân thể. Và từ thân thể này có vai trò nòng cốt trong kiểu Kitô hữu đọc lại văn bản thánh vịnh dưới ánh sáng lễ vật được nhân cách hóa của Đức Kitô. Ý tưởng nòng cốt của thánh vịnh đối chọi chủ trương vụ lễ nghi bề ngoài với lòng trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Chắc chắn được khai triển rộng và đào sâu trong kiểu chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái, nhưng không thể nói rằng nó bị soạn giả làm méo mó hay lèo lái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Câu 10 chương 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng, đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lập lại được. Ở chính giữa mệnh đề nổi bật lên gương mặt của nhân vật lịch sử, được diễn tả bằng một công thức trang trọng lập lại 3 lần Đức Giêsu Kitô và sau cùng là từ Epaphax một lần cho tất cả, như là tiếng vọng của tất cả những lần Epaphax khác trong văn bản đi trước và nắm giữ vai trò của một chữ ký hay một dấu ấn, và có ý nói, giờ đây mọi sự đã hoàn tất. Vị thuyết giảng có thể kết thúc bài giảng ở đây với một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa như thế. Nhưng ông không có khuynh hướng tìm kiếm hiệu quả, mà muốn khai triển từ từ và đào sâu suy tư của lòng tin. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ràng hiến tế cá nhân của Đức Giêsu thánh hóa chúng ta như thế nào. Đoạn văn mới, tức chương 10 câu 11 đến 13, lập lại đề tài này và giải thích nó với phương pháp đối chiếu mà soạn giả thường dùng. Theo chức tư tế và lễ nghi phụng tự cũ, thì mỗi tư tế phải hiện diện trong đền thờ mỗi ngày để cử hành phụng tự và dâng nhiều lần cùng các lễ tế không thể loại bỏ tội lỗi. Trong khi trong chức tư tế hiện sinh và cá nhân của Đức Kitô, thì Người ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã dâng một lễ tế duy nhất để đền tội. Ở đây soạn giả lấy lại Thánh Vịnh 110 câu 1 làm nền cho tất cả luận cứ liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô và định nghĩa nó một cách không thể nhầm lẫn được đối với tất cả các nhiệm vụ nghèo nàn của chức tư tế cũ. Chính dựa trên chức là Chúa trên trời này của Đức Giêsu tư tế và là đấng cứu thế, mà chúng ta có thể trực giác được lý do sâu thẳm sự hữu hiệu cứu độ trong lễ tế duy nhất lịch sử của Người. Liên đới với mọi anh em trong gia đình nhân loại mà Người đã chia sẻ điều kiện phải chết trong hình thức tột cùng của nó, Đức Giêsu đã dẫn đưa họ theo Người vào trong biến

cố được đăng quang của người trên trời và khiến cho họ được chia sẻ quy chế tư tế của người được thánh hiến. Đức Giêsu đã không chỉ giật thoát họ khỏi tình trạng tội lỗi và thánh hóa họ, mà còn khiến cho họ trở thành toàn vẹn nữa, nghĩa là được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, và như thế người hiện thực cứu cánh cuối cùng của ơn cứu độ. Những gì trình bày cho tới đây đủ để giúp chúng ta hiểu sứ điệp thần học của văn bản. Tuy nhiên, còn văn bản trích từ sách ngôn sứ Jeremia ở đầu chương 8 để phê bình giao ước cũ và tuyên bố nó vô hiệu và không còn giá trị nữa. Văn bản này được lập lại ở đây như là việc xác nhận chương trình của Thiên Chúa đã được thành toàn viên mãn trong sự trung gian lịch sử cứu độ của Đức Kitô. Một lần nữa chúng ta nhận ra khả năng giải thích và áp dụng sứ điệp kinh thánh của soạn giả. Nó có thể cho chúng ta cảm tưởng ông lèo lái các văn bản kinh thánh. Nhưng thật ra, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chỉ tiếp nhận ý tưởng sâu xa và nòng cốt của chúng với một trực giác bén nhạy ngoại thường. Từ lời trích dài trong sách của ngôn sứ, soạn giả chỉ lựa chọn các khía cạnh tích cực giúp định nghĩa một cách chính xác các đức tính nòng cốt của giao ước mới. Đó là chiều kích nội tâm và ơn tha thứ tội lỗi. Hai chiều kích này của giao ước đã được ngôn sứ Jeremia báo trước hoàn toàn ăn khớp với điều đã trình bày trên đây liên quan tới lễ tế cá nhân và hữu hiệu của Đức Kitô. Đức Kitô đã hiện thực trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn ấy không phải là một điều luật bề ngoài, nhưng trở thành một cơ cấu bên trong toàn cuộc sống của Đức Kitô và đạt tột đỉnh với việc tự hiến mạng sống mình cho tới chết. Chính nhờ hiến tế và lòng trung thành tuyệt đỉnh đó của Đức Giêsu trong cái chết, mà tội lỗi như là sự bất trung với giao ước đã thật sự và triệt để bị loại trừ. Vì vậy, tất cả hệ thống lễ tế đã được dựng nên trước đó nhằm cất đi tội lỗi của con người, không còn có lý do hiện hữu nữa, đặc biệt khi nó lại bất lực và vô hiệu. Ghi chú liên quan tới tính cách tiêu cực này không xúc tích và gợi hứng bằng các nhận định như đã được trình bày trong các câu 10 và 14 trên đây, nhưng nó tóm tắt được chủ ý của toàn văn bản và chuẩn bị cho phần áp dụng vào cuộc sống thực tế, và các lời nhắn nhủ mà vị giảng thuyết muốn gửi tới giới thính độc giả là các tín hữu. Trước khi bước sang phần áp dụng sứ điệp thần học vào cuộc sống cụ thể của tín hữu và phần khuyến dụ, tức các chương 11 đến 13 của thư gửi tín hữu Do Thái, có lẽ nên tóm lược đề tài chức tư tế của Đức Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Đối với đa số Kitô hữu nghe nói tới Đức Giêsu tư tế hay Đức Giêsu linh mục hoặc cái chết của người trên thập giá như là một hiến lễ hay lễ tế cho Thiên Chúa, không phải là điều tạo ra vấn nạn. Bởi vì các công thức này thuộc loại từ vựng tôn giáo chung được mọi người thừa nhận. Thật ra trong các tài liệu Kitô tiên khởi, nó không đơn sơ như vậy. Trừ thư gửi tín hữu Do Thái ra, không có một văn bản nào của Kinh Thánh Tân Ước gọi Đức Giêsu là tư tế. Và cái chết bạo lực của người họa hiếm lắm mới được miêu tả trong thứ từ ngữ phụng tự. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu lý do khiến cho các Kitô hữu tiên khởi khước từ việc dùng các từ vựng phụng tự để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo tập trung vào Đức Giêsu Kitô một cách dễ dàng, nếu chú ý tới bối cảnh lịch sử của sự trưởng thành trong kinh nghiệm tôn giáo của họ. Trong công thức tuyên xưng lòng tin, Đức Giêsu được xưng tụng là Đấng Cứu Thế, là Chúa và là Con Thiên Chúa, nhưng trên bình diện lịch sử và xã hội học, Ngài là một giáo dân, nghĩa là không thuộc dòng dõi Lê Vi hay gia tộc tư tế Aharon, là lớp người được tuyển chọn để phục vụ trong các công tác phụng tự trong đền thờ Jerusalem. Trong thời gian công khai hoạt động, Đức Giêsu đã không bao giờ thi hành chức vụ tư tế trong các nơi phụng tự như hội đường và đền thờ, ngoại trừ lần chủ sự việc cử hành lễ vượt qua được dành cho người cha gia đình hay trưởng các nhóm, và những người này cũng không phải là các tư tế. Ngoài ra, cái chết của Đức Giêsu hậu quả của một vụ kết án từ phía quyền bính tôn giáo và dân sự, không được tín hữu Do Thái hay người ngoại giáo nào coi như là một cử chỉ phụng tự. Cái chết hổ nhục trên thập giá không thánh thiêng chút nào. Trái lại, người chết như thế
bị coi là một chức dữ đối với thánh địa, và người Do Thái đã xin người Roma cho tháo xác những người bị đóng đanh xuống khỏi thập giá trước khi mặt trời lặn, bắt đầu ngày lễ nghỉ Sa-bát. Vì thế cho nên không phải là điều lạ khi các Kitô hữu tiên khởi đã không gọi Đức Giê-xu bằng tước hiệu tư tế, hay tránh miêu tả cái chết bạo lực thê thảm của người bằng các từ vựng có màu sắc lễ nghi phụng vụ. Trong khi họ dùng các từ vựng phụng tự để miêu tả dấn thân tông đồ hay công tác bác ái phục vụ tha nhân. Chỉ trong khung cảnh của một vài dịp giảng dạy giáo lý, các Kitô hữu đã áp dụng các hình ảnh hay từ ngữ lễ nghi phụng tự cho cái chết của Đức Giê-xu và hiểu nó như là cử chỉ tự hiến được Thiên Chúa chấp nhận. Chẳng hạn Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 24 hay thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Trước các văn bản Kitô đầu tiên này, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giê-xu cho thấy tất cả sự mới mẻ và độc đáo của nó, vì soạn giả đã ào ạt sử dụng từ vựng phụng tự và phụng vụ để trình bày gương mặt tư tế của Đức Giê-xu và cái chết của người trên thập giá. Tại sao lại xảy ra điều đó? Đức Giê-xu được gọi là tư tế hay thượng tế trong nghĩa nào? Và cái chết của người được trình bày như là hiến lễ hay cử chỉ phụng tự như thế nào? Công thức diễn tả này liên quan tới việc hiểu biết trở lại vai trò tư tế và phụng tự Kitô có giá trị ra sao? Đó là vài vấn nạn cần được giải đáp một cách sâu rộng hơn, vì nó là một trong các đề tài nòng cốt trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giê-xu Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica, tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay, mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt, tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthêu chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hãy canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú, nhưng nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt.
và bình dầu không có. Thánh Âu-tên mời gọi chúng ta đừng quên sự khát khao cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của thánh nhân: con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng: thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho thánh nhân được gặp gỡ Chúa khi thánh nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn phụng vụ, một ngày Chúa Nhật nọ tại giáo xứ chúng ta, sau thánh lễ thiếu nhi, có một người phụ nữ trẻ đến gặp một linh mục cũng còn rất trẻ và hỏi rằng: Thưa cha, Chúa Giêsu là ai vậy cha? Vị linh mục chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy nói tiếp: Cháu nhà con năm nay mới 6 tuổi thôi mà cháu cứ hỏi con rằng Chúa Giêsu là ai vậy mẹ? Dựa vào giáo lý, dựa vào kinh thánh, con trả lời cho cháu. Nhưng mà cháu cứ hỏi con hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Ngày nào cháu cũng hỏi con mấy lần, riết rồi con không biết phải trả lời cho cháu như thế nào nữa. Vậy cha có cách nào giúp con trả lời cho cháu không cha? Chúa Giêsu là ai vậy cha? Bất ngờ và ngạc nhiên, vị linh mục trẻ bối rối trước một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất hóc búa. Chúa Giêsu là ai? Từ trước tới nay, qua sách vở về căn bản thì cả người phụ nữ lẫn vị linh mục trẻ đều biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng hôm nay, một cách cá nhân và cụ thể thì việc trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai quả không dễ chút nào. Bởi câu hỏi này không chỉ đặt vấn đề về căn tính của Đức Giêsu, nhưng còn đặt vấn đề về đức tin, về sự xác tín, về tương quan cụ thể của từng cá nhân con người với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đến miền Cesare Philippe, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ về bản thân người. Trước hết, người hỏi các ông rằng: người ta nói con người là ai? Đức Giêsu muốn các ông quan tâm đến dư luận xã hội. Đức Giêsu muốn các môn đệ quan tâm xem thiên hạ nói thầy mình là ai. Và ngay lập tức các ông thưa với người rằng: kẻ thì nói rằng là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu thừa biết thiên hạ nghĩ người là ai, nhưng người vẫn cứ hỏi các môn đệ để các ông suy nghĩ trả lời. Và sau khi đã trả lời thay cho dân chúng thì chính các ông sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Thế nên ngay khi các ông vừa nói lên câu trả lời của dân chúng thì Đức Giêsu lại hỏi các ông rằng: còn anh em nói thầy là ai? Còn anh

Nói cách khác, đặt vấn đề với các môn đệ, Đức Giêsu muốn các ông phải ý thức, phải nghiêm túc và phải quyết liệt trong lập trường đức tin, cũng như trong cung cách sống đời môn đệ của mình. Trước câu hỏi của Đức Giêsu thay lời cho các môn đệ, Simon Phêrô đã mau mắn công khai tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật ra khi tuyên xưng như thế, Phêrô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng của mình. Lời khẳng định của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời. Đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, Simon Phêrô đã mạnh dạn công khai tuyên xưng đức tin của mình, và nhờ đó ông đã được Đức Giêsu khen là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, từ hai câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ hôm nay, chúng ta thấy rằng đức tin của các môn đệ cũng như đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta không phải là một đức tin trừu tượng, không phải là một đức tin chung chung, nhưng đức tin của các môn đệ, đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là một đức tin cụ thể, một đức tin cá vị, một đức tin đi vào tương quan sống còn với Đức Giêsu. Đức Giêsu không hỏi các môn đệ một câu hỏi chung chung, nhưng người hỏi các ông, hỏi từng cá nhân các ông một câu hỏi rất cụ thể rằng: Còn anh em nói Thầy là ai? Mỗi môn đệ, mỗi người Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Đức Giêsu đều phải đối diện với câu hỏi căn bản ấy, đều phải trả lời cho câu hỏi căn bản ấy theo một cách thức riêng và trong một tương quan rất riêng giữa mình với Đức Giêsu. Ngày nay Đức Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Còn anh chị em nói Thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không phải là để chúng ta suy nghĩ hầu tìm ra câu trả lời hay hơn Simon Phêrô, nhưng là để chúng ta ý thức lại tương quan của mình với Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách quyết liệt và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao vị linh mục trẻ cũng như người mẹ trẻ trong câu chuyện trên lại bối rối, lại gặp khó khăn khi đối diện với câu hỏi của một em bé 6 tuổi: Chúa Giêsu là ai? Nếu bây giờ em bé đó có mặt ở đây và hỏi mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời em bé ấy như thế nào? Nếu bây giờ Chúa Giêsu hiện ra ở đây và hỏi từng người trong chúng ta rằng: Anh hay chị nói Thầy là ai? Thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời Đức Giêsu như thế nào? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu trả lời của chúng ta không chỉ đơn giản là lời nói, nhưng còn là cung cách sống đức tin của chúng ta giữa lòng đời. Sống giữa thế giới, sống với mọi người. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính cung cách sống đạo hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ước mong sao lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn nữa về đời sống đức tin của mình, ý thức hơn nữa về tương quan của mình

với Đức Giêsu, để khi tuyên xưng đức tin, khi sống đức tin một cách cụ thể giữa lòng đời, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu. Còn anh chị em nói thầy là ai? Và qua đó, chúng ta có thể nói cho những chị em đang sống chung quanh chúng ta biết được rằng Đức Giêsu là ai. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica, tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay, mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt. Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthew chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hay canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú, nhưng nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài, mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt.
và bình dầu không có. Thánh Âu-tinh mời gọi chúng ta đừng quên sự khát khao cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình, dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của thánh nhân: con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng: thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho thánh nhân được gặp gỡ Chúa khi thánh nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVX, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sán Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện, bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
2: Tin Kiev, Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berestia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát chẩn do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gửi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì Linh Mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin, trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi, và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
1: Tin Moscow Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh.

loại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Anthony của giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn cầu Khải tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

tham dự tích cực trong phụng vụ sẽ dẫn chúng ta vào tương quan với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các đọc viên công bố bằng 9 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ đoạn 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Sau khi nói, Chúa đã chẳng muốn, chẳng ưa hy lễ và lễ vật, lễ toàn thiêu và lễ đền tội, những lễ vật được dâng theo lề luật. Người nói tiếp, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Như vậy, người bãi bỏ điều thứ nhất để thiết lập điều thứ hai. Chính nhờ ý muốn đó mà chúng ta được thánh hóa, nhờ việc Đức Giêsu Kitô hiến dâng thân mình một lần là đủ. Trong bài huấn giáo

đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ 8 lần này cũng là bài cuối về hiến chế này và có đề tài là những lý do cải tổ phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế về phụng vụ, hôm nay tôi muốn dừng lại để nói về những lý do khiến các nghị phụ công đồng muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về phương diện này, bức thư thứ 3 từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, khi ấy là Tổng giám mục Milano, gửi cho các tín hữu của giáo phận của Ngài ngày 28 tháng 10 năm 1962, mang lại cho chúng ta một ánh sáng rất hữu ích. Đức Hồng Y viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả điều thuộc về Thiên Chúa lẫn điều thuộc về con người. Đó là ngôn ngữ. Một đàn, phụng vụ là phương tiện chuyển tải dấu huấn của Thiên Chúa. Đàn khác là tiếng nói của cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Rõ ràng phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn của mình và không thể không trao cho đức tin và lòng đạo đức khả năng diễn tả chính mình một cách dễ hiểu và tự phát. Được những sắc tính ấy thúc đẩy, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô thứ 6, khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Hiển nhiên những lời tuyên bố này rất phù hợp với những điều sau đó sẽ xuất hiện ở số 48 của Hiến chế Công đồng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự vào mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ các nghi lễ và lời nguyện mà hiểu rõ mầu nhiệm ấy, tham dự vào hành động thánh một cách ý thức, đạo đức và tích cực. Được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng tại bàn tiệc mình Chúa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, dâng hiến lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị tư tế mà còn cùng với Ngài học biết dâng chính mình. Và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Qua những lời này, chúng ta nhận thấy một nhận thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được cử hành, con người có khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, bước vào sự tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì những cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định để thực hiện kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể là thụ động. Khi đặt vào trung tâm điều làm nên cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội, cuộc cải tổ do công đồng thực hiện đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như nguồn mạch đầu tiên của sự trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Chính từ sắc tính này phát sinh nhu cầu làm cho sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các tín hữu, đồng thời làm cho trật tự của việc cử hành được mạch lạc hơn so với trật tự được quy định trong các sách phụng vụ đang được sử dụng vào thời đó. Thật vậy, vì phụng vụ là một thực tại sống động, nên qua các thế kỷ, phụng vụ luôn trải qua những phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã thích nghi các hình thức phụng vụ với những nhu cầu của các thời đại khác nhau. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi công đồng Vatican thứ hai với sự tôn trọng cao nhất đối với kho tàng truyền thống và chính nhằm làm cho kho tàng ấy trở nên dễ tiếp cận hơn, đã nhận thấy cần phải duyệt lại các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ công đồng quan tâm được nêu rõ trong số 21 của hiến chế về phụng vụ. Để dân Kitô giáo được hưởng dồi dào hơn các ân sủng mà phụng vụ thánh chứa đựng, mẹ giáo hội muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát phụng vụ cách cẩn thận. Bởi vì phụng vụ gồm một phần bất biến vì được thiết lập bởi Thiên Chúa và những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hay thậm chí phải được thay đổi. Nếu trong đó có những yếu tố không còn phù hợp với bản chất thâm sâu của chính phụng vụ, hoặc những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi lễ phải được thực hiện thế nào để các thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, và để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng hơn, đồng thời có thể tham dự vào đó bằng một cuộc cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có sự phân biệt trong phụng vụ giữa những yếu tố thuộc về Thiên Chúa, bất biến, và những yếu tố thuộc về con người, vốn có thể chịu những thay đổi khác nhau
được hàng giáo phẩm thánh thiện với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chấp thuận tùy theo những đòi hỏi của thời đại, của hoàn cảnh và của các tâm hồn. Hơn nữa, mong muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không phải đột nhiên mới xuất hiện, nhưng đã được thể hiện qua hoạt động của các vị giáo hoàng kế tiếp nhau ngay từ đầu thế kỷ 20, hòa hợp với những đòi hỏi của phong trào phụng vụ. Việc khẳng định sự cần thiết để các tín hữu không tham dự các buổi cử hành như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng, vốn đã được Đức Pio thứ 11 nhắc lại trong tông hiến Divini Cultus. Ngoài ra, có thể kể đến những can thiệp của Đức Pio thứ 12 liên quan đến việc sắp xếp các nghi lễ của tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi lễ này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố phục sinh, sau khi trong nhiều thế kỷ, chúng đã được cử hành vào các giờ buổi sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 nhận thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ trong sách kinh nhật tụng và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng từ sắc ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong đó, Ngài quy hướng việc đề xuất những nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ về công đồng chung đã được loan báo. Như vậy, cuộc cải tổ phụng vụ do công đồng Vatican thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng về cuộc cải tổ này cũng cho phép chúng ta loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra trong một số lĩnh vực của giáo hội trong thời kỳ hậu công đồng, và đáng tiếc là đôi khi cho đến ngày nay vẫn còn xảy ra do một số nguyên tắc vốn nằm ở nền tảng của chính cuộc cải tổ đã bị tuyệt đối hóa hoặc hiểu sai. Về điểm này, đáng nhắc lại rằng hiến chế công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội, là bí tích của sự hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, các hành động ấy thuộc về toàn thân thể giáo hội, biểu lộ toàn thân thể ấy và tác động đến toàn thân thể ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, trách nhiệm trước hết thuộc về các mục tử, các giám mục, nhưng cũng thuộc về từng linh mục, là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ, trong khi tôn trọng các quy tắc phụng vụ, phải tỏa sáng bởi sự cao quý trong nét đơn sơ, và như thế biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế sẽ là một phương thế nền tảng cho việc loan báo tin mừng, là khí cụ của ân sủng. Qua đó, như công đồng dạy, chúng ta có thể học biết dâng hiến chính mình, và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bắt đầu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các tín hữu thuộc cuộc hành hương liên giáo phận của Senegal. Tôi mời gọi anh chị em mở rộng tâm hồn và trí tuệ trước mầu nhiệm được giáo hội trình bày trong suốt diễn tiến của phụng vụ. Nhờ đó, qua sự tham dự tích cực của mình, anh chị em biểu lộ sự biến đổi nội tâm được thực hiện nhờ các nghi thức, cử chỉ, bài hát và những giây phút thinh lặng. Tất cả những điều ấy cùng nhau mặc khải sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tiếp đến là tiếng Anh. Ngài nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta, Senegal và Canada. Tôi cũng gửi lời chào đặc biệt đến những người đang phục vụ tại các văn phòng quốc gia của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Tôi hiệp thông trong tinh thần với tất cả những ai đang hiện diện tại Czechoslovakia, nơi hôm nay sau 70 năm. Những lời khấn Vatna Gora của dân tộc Ba Lan được nhắc lại và canh tân. Những lời khấn này do Đức Hồng Y Stefan Wyszynski soạn thảo trong thời gian Ngài bị giam cầm. Ước gì chương trình canh tân luân lý xã hội được chứa đựng trong những lời khấn ấy, qua việc bảo vệ sự sống con người, chăm lo cho hôn nhân và gia đình, cũng như giáo dục trẻ em và người trẻ, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho những nỗ lực nhằm xây dựng công lý và tình huynh đệ. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nữa, và sau cùng là tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt, tôi chào các giám đốc giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo,
những người tham dự cuộc gặp gỡ mùa hè dành cho các chủng sinh, các vị khách của nhà lưu trú Regina Coelorum ở Santa Marinella cùng các giáo xứ khác nhau. Tôi cũng chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Chiavari cùng với đức giám mục của các em. Các con thân mến, qua bí tích thêm sức, các con đã lãnh nhận món quà cao quý nhất là Chúa Thánh Thần. Đó không phải là một kho tàng để các con giấu kín, nhưng là một ánh sáng mà các con phải làm cho tỏa sáng mỗi ngày. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngày mai và ngày kia, 27 và 28 tháng 8, phục vụ tưởng niệm hai vị đại thánh, Thánh Monica và Thánh Augustino. Những người được liên kết với nhau dưới thế bởi mối dây gia đình và trên trời, bởi cùng một định mệnh vinh quang. Ước gì gương sáng của các ngài khơi dậy nơi mỗi người một cuộc tìm kiếm chân thành và say mê đối với chân lý của tin mừng, để chúng ta có thể vui mừng làm chứng cho chân lý ấy trong đời sống hàng ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 26 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một cặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lạy Chúa là chân lý vĩnh cửu và là tình yêu chân thật. Chúa là Thiên Chúa của con. Đêm ngày con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy những điều con phải thấy mà con chưa tự mình thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con yêu Chúa quá muộn. Lạy Chúa là vẻ đẹp vừa đất xưa vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu hổ khi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lát của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trên đây là lời tự thuật sâu thẳm từ tâm hồn của Thánh Augustino mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Cuộc đời của thánh nhân trải qua thời thanh xuân đầy nổi loạn về đạo đức lẫn cách sống buông thả theo bản năng. Ngài bị ảnh hưởng bởi lạc thuyết Manichae với tư tưởng đi ngược với đức tin Công giáo. Hành trình nội tâm của Thánh Augustino được biến đổi từ khi Ngài gặp gỡ và học hỏi với Thánh Giám mục Ambrosio tại Milan. Ngài cũng được tác động bởi lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngay lúc đó, mọi nghi kỵ tan biến, tâm hồn Ngài ngập tràn bình an. Quyết định từ bỏ lối sống cũ, Ngài lãnh nhận bí tích thanh tẩy và trở về với hội thánh. Ngài trở lại quê hương châu Phi, lập dòng tu, rồi làm giám mục thành Hippo. Ngài viết nhiều tuyệt phẩm với tư tưởng triết thần sâu sắc, ghi lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình, cuộc trở về với Thiên Chúa để nhận ra cội nguồn và chân lý đích thực. Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối, thì trong tình thương của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có một tương lai. Đối với tình thương của Thiên Chúa, cuộc trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn. Niềm vui trở về lớn hơn lầm lỗi yếu đuối mà chúng ta đã vấp phải. Hãy xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ: tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa, thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng. Bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý giá hơn những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giày và mặc lại cho con chiếc áo công chính. Niềm vui của đứa con hoang đàng trở về là niềm vui chung của cả gia đình giáo hội, của cả nước trời. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng lớn lên chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Người vẫn hằng chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt.
Như lời ngôn sứ Ezekiel đã quả quyết, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Hành động tội lỗi xấu xa bao nhiêu, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ, là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ, là chúng ta còn đang ở trong tình trạng tội lỗi. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì nơi ấy chính là thành trì vững chắc, gìn giữ con được bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến Tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Cả khi từ cứu độ Soteria kết thúc câu 28 chương 9 không được lặp lại ở đây, nhưng văn bản trình bày tất cả thực tại của ơn cứu rỗi và nội dung nòng cốt của nó với một từ vựng phát xuất từ lãnh vực phụng tự, đó là từ thánh hóa, Hagiasen. Đây là sự thánh hóa giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi một cách vĩnh viễn và khiến cho họ tin vào Thiên Chúa. Thực tại này xảy ra nhờ lễ tế duy nhất hữu hiệu mà Đức Kitô đã dâng lên bằng cách tự hiến chính mình theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, của lễ này không phải và không thể là một hành động đơn độc hay riêng tư của Đức Kitô, mà có thể thông truyền cho tín hữu, bởi vì nó đã được hiện thực trong tâm tình chia sẻ và liên đới với điều kiện sống của nhân loại. Vì thế tình trạng thánh hiến mà Đức Kitô đã đạt được với sự tự hiến của Người được thực sự thông chia cho tín hữu, tới độ họ cũng được thánh hiến, nghĩa là được kết hiệp với quy chế hay điều kiện tư tế của Đức Kitô. Tất cả những điều này được soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái giải thích từ từ bằng cách đưa ra các đề tài và lý do quen thuộc hay mới mẻ qua phương pháp đối chiếu với hệ thống phụng tự và lễ nghi phụng vụ cổ xưa của Do Thái giáo. Chỉ cần duyệt xét từ vựng được soạn giả dùng ở đây, chúng ta sẽ nhận ra ngay việc quy chiếu mô thức phụng tự cổ xưa đó. Chẳng hạn từ của lễ Phosphora được lặp lại tới 6 lần, động từ dân của lễ Phosphoren được lặp lại 5 lần, và các từ phụng tự như hiến tế Thysia lặp lại 5 lần, tiếp đến là các từ phục vụ Latroen và phụng sự Leiturgen. Bên cạnh loại từ vựng phụng tự, trong đó soạn giả định nghĩa của lễ hay hiến tế của Đức Kitô trong phẩm giá và sự cao vượt của nó đối với các cơ cấu cổ xưa, còn có một yếu tố thứ hai giúp thắng vượt chủ trương trọng lễ nghi và luật lệ. Đó là việc sử dụng chứng từ của Thánh Vịnh 40 câu 6 đến câu 8 và văn bản sách ngôn sứ Jeremiah chương 31 câu 33 và 34. Đã được trích dẫn trước đây trong chương 8. Nhưng các văn bản kinh thánh này, dù đã rất kích thích và gợi hứng trong nghĩa đen của chúng, lại được đọc hiểu trở lại một lần nữa trong viễn tượng phát xuất từ lòng tin Kitô, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ duy nhất đại đồng. Các kiểu hành văn phân chia các đơn vị văn chương và đề tài giúp nhận ra cấu trúc của văn bản. Có thể chia văn bản thành 4 phần. Phần thứ nhất, chương 10, câu 1 đến 3, có kiểu nói năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại 2 lần. Đề tài là sự bất lực của hệ thống lễ tế cổ xưa, không đạt mục đích nó nhắm tới, là loại trừ tội lỗi để hoàn toàn gắn bó tin tưởng nơi Thiên Chúa. Phần thứ hai, chương 10, câu 4 đến 10, có từ chìa khóa lễ tế, và tập trung vào đề tài lễ tế duy nhất cá nhân của Đức Kitô, thắng vượt hệ thống hiến tế cổ xưa của phụng tự Do Thái. Phần thứ ba, chương 10, câu 11 đến 14, được cấu trúc dựa trên sự trái nghịch giữa cái vất vả cằn cỗi vô hiệu của các tư tế xưa kia với sự hữu hiệu vĩnh viễn có thể thông truyền cho người khác trong hiến tế của Đức Kitô. Phần thứ bốn, chương 10, câu 15 đến 18, kết luận văn bản hay xác nhận tất cả những gì đã trình bày bằng cách trích lại lời ngôn sứ Jeremiah liên quan tới giao ước mới. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của độc giả, đó là khẳng định về sự vô hiệu triệt để của các hiến lễ cổ xưa với các lý lẽ khác nhau biện minh cho nó từ đầu cho tới cuối văn bản. Lý do thứ nhất là một khẳng định tổng quát. Luật lệ được hiểu như là trật tự phụng tự và lễ tế chỉ là một kiểu diễn tả bất toàn các thiện ích và thực tại cứu độ vĩnh viễn. Ý niệm làm nòng ở đây không thuộc tư tưởng triết lý của Platon, cho rằng các thực tại trên trần gian này
chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của các thực tại trên trời. Trái lại, nó thuộc lãnh vực lịch sử cứu độ và muốn nói rằng hệ thống phụng tự của thời cựu ước là một diễn tả mơ hồ trước thực tại cứu độ được thành toàn một cách viên mãn nơi Đức Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy bằng chứng là các hiến tế đó được lập đi lập lại hàng năm mà không có khả năng giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi của họ và thông truyền cho họ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nếu các hiến tế đó thật sự hữu hiệu, thì đâu có cần phải lập lại hàng năm làm gì? Có thể bắt bẻ rằng lễ nghi xá tội hàng năm mà văn bản của chúng ta xem ra nhắc tới, tha thứ các tội lỗi quá khứ. Nhưng soạn giả trả lời rằng, không, lễ nghi đó không tha thứ các tội quá khứ, mà chỉ nhắc nhớ lại, hay đúng hơn, trình bày chúng trở lại trước mặt Thiên Chúa và lương tâm của tín hữu, mà không loại trừ được chúng. Xét đoán rất khắt khe và bi quan này đối với các cơ cấu phụng tự cổ xưa tùy thuộc nơi hai giả thiết. Một giả thiết thuộc lòng tin Kitô, một giả thiết có tính cách phụng tự hay thần học, nhưng chúng gắn liền nhau. Giả thiết lòng tin Kitô cho rằng chỉ có sự tự hiến của Đức Kitô mới thực sự có khả năng loại trừ tội lỗi bằng cách thông truyền cho tín hữu sự toàn thiện, nghĩa là sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cho họ được chia sẻ điều kiện tư tế của Đức Giêsu. Giả thiết thứ hai cống hiến cho chúng ta khung cảnh phụng tự giúp hiểu xác tín lòng tin trên đây. Cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa không thể được trung gian một cách đích thực bởi các cơ cấu vật chất, các lễ nghi và những việc làm bề ngoài như giết các súc vật, rảy máu hay dùng các linh vật thuộc loại thực phẩm hay xã hội này nọ. Tất cả hệ thống lễ nghi hay thánh hiến qua các thói tục bề ngoài đó không thể đạt thấu lương tâm con người, cũng không giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, bởi vì nó nằm trên bình diện trần gian hay thịt xác. Nó cũng không thay đổi con người trong các tương quan sâu thẳm của con người với Thiên Chúa, trong tình trạng tội lỗi. Giả thiết hai nguyên tắc tôn giáo này được soạn giả viết rõ ràng trong câu 4 chương 10. Không thể nào xóa được tội lỗi với máu bò và dê. Nguyên tắc này lấy lại một truyền thống kinh thánh đã có từ lâu, nhằm luân lý hóa hay tinh thần hóa phụng tự bằng cách phê bình các hình thức thái quá của nó. Nhưng nó có sức mạnh mới mẻ nhờ kinh nghiệm và xác tín của lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Thánh Vịnh 40 câu 6 đến 8 thuộc truyền thống kinh thánh luân lý tôn giáo cũng được đọc lại trong viễn tượng này với thái độ tranh luận chống lại chủ trương vụ lễ nghi. Nhưng trong nhiều văn bản khác nhau, soạn giả đã chọn văn bản thích hợp nhất với trình thuật của ông. Phải công nhận ông là người độc đáo, bởi vì văn bản đã không được bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước trích lại. Nó được đặt vào trong tương quan với Đức Kitô, hay đúng hơn, Đức Kitô là nhân vật chính đã không được nhắc tên trong cuộc đối thoại trong Thánh Vịnh. Thật ra sự kiện bước vào trần gian của đấng mà giờ đây Thánh Vịnh nói tới, bao gồm toàn sứ mệnh lịch sử của Đức Kitô, đấng đã trung thành hiện thực ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu đây là điểm cao nhất của văn bản Kinh Thánh được trích dẫn, thì sức mạnh minh chứng của nó nằm trong sự trái nghịch giữa toàn hệ thống lễ nghi. Có bốn loại hiến tế được nhắc tới, và việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa như được diễn tả trong cuốn sách, tức trong Kinh Thánh, được hiểu là trong giá trị ngôn sứ và cứu thế của nó. Nói cách khác, soạn giả dùng uy tín của Thánh Vịnh tiếp theo trật tự phụng tự của lề luật để tuyên bố trật tự đó bị hủy bỏ. Thay vào hệ thống lễ nghi cũ đã lỗi thời, dựa trên chính chương trình của Thiên Chúa được mặc khải trong sách Thánh, là hiến tế của Đức Kitô. Chương 10 câu 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng. Đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô
một cách duy nhất và không thể lặp lại được. Văn bản được soạn giả trích ở đây là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Và đó là một lựa chọn cố ý, bởi vì nó khác với văn bản Do Thái. Bản Do Thái viết, hiến tế và lễ vật Chúa không ưa thích, Chúa đã mở tai con, trên cuốn sách có viết về con rằng con làm theo ý muốn của Chúa. Thay vì tai con Chúa đã mở diễn tả sự ngoan ngoãn tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, thì bản văn Hy Lạp viết, Chúa đã chuẩn bị hay tạo thành cho con một thân thể. Và từ thân thể này có vai trò nòng cốt trong kiểu Kitô hữu đọc lại văn bản thánh vịnh dưới ánh sáng lễ vật được nhân cách hóa của Đức Kitô. Ý tưởng nòng cốt của thánh vịnh đối chọi chủ trương vụ lễ nghi bề ngoài với lòng trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Chắc chắn được khai triển rộng và đào sâu trong kiểu chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái, nhưng không thể nói rằng nó bị soạn giả làm méo mó hay lèo lái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Câu 10 chương 10 cô đọng tất cả điểm thần học tinh tế này của soạn giả với một kết cấu chính xác. Trong ý muốn đó, chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến dâng thân mình của Đức Giêsu Kitô một lần cho tất cả. Sức mạnh cứu độ hay thánh hóa nghĩa là điều giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa một cách thường hằng, đó là việc hiện thực ý muốn của Thiên Chúa đã được nói tới trong Thánh Vịnh và đã được diễn tả ra trong dòng lịch sử, trong việc hiến dâng sự sống cá nhân, lịch sử là thân xác của Đức Giêsu Kitô một cách duy nhất và không thể lập lại được. Ở chính giữa mệnh đề nổi bật lên gương mặt của nhân vật lịch sử, được diễn tả bằng một công thức trang trọng lập lại ba lần Đức Giêsu Kitô và sau cùng là từ Epaphras một lần cho tất cả, như là tiếng vọng của tất cả những lần Epaphras khác trong văn bản đi trước và nắm giữ vai trò của một chữ ký hay một dấu ấn. Và có ý nói, giờ đây mọi sự đã hoàn tất. Vị thuyết giảng có thể kết thúc bài giảng ở đây với một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa như thế. Nhưng ông không có khuynh hướng tìm kiếm hiệu quả, mà muốn khai triển từ từ và đào sâu suy tư của lòng tin. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ràng hiến tế cá nhân của Đức Giêsu thánh hóa chúng ta như thế nào. Đoạn văn mới, tức chương 10 câu 11 đến 13, lập lại đề tài này, và giải thích nó với phương pháp đối chiếu mà soạn giả thường dùng. Theo chức tư tế và lễ nghi phụng tự cũ, thì mỗi tư tế phải hiện diện trong đền thờ mỗi ngày để cử hành phụng tự và dâng nhiều lần cùng các lễ tế không thể loại bỏ tội lỗi. Trong khi trong chức tư tế hiện sinh và cá nhân của Đức Kitô, thì Người ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã dâng một lễ tế duy nhất để đền tội. Ở đây soạn giả lấy lại Thánh Vịnh 110 câu 1 làm nền cho tất cả luận cứ liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô và định nghĩa nó một cách không thể nhầm lẫn được đối với tất cả các nhiệm vụ nghèo nàn của chức tư tế cũ. Chính dựa trên chức là Chúa trên trời này của Đức Giêsu tư tế và là đấng cứu thế mà chúng ta có thể trực giác được lý do sâu thẳm sự hữu hiệu cứu độ trong lễ tế duy nhất lịch sử của Người. Liên đới với mọi anh em trong gia đình nhân loại mà Người đã chia sẻ điều kiện phải chết trong hình thức tột cùng của nó, Đức Giêsu đã dẫn đưa họ theo Người vào trong biến cố được đăng quang của Người trên trời và khiến cho họ được chia sẻ quy chế tư tế của Người được thánh hiến. Đức Giêsu đã không chỉ giật thoát họ khỏi tình trạng tội lỗi và thánh hóa họ, mà còn khiến cho họ trở thành toàn vẹn nữa. Nghĩa là được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa, và như thế Người hiện thực cứu cánh cuối cùng của ơn cứu độ. Những gì trình bày cho tới đây đủ để giúp chúng ta hiểu sứ điệp thần học của văn bản. Tuy nhiên, còn văn bản trích từ sách ngôn sứ Jeremia ở đầu chương 8 để phê bình giao ước cũ và tuyên bố nó vô hiệu và không còn giá trị nữa. Văn bản này được lập lại ở đây như là việc xác nhận chương trình của Thiên Chúa đã được thành toàn viên mãn trong sự trung gian lịch sử cứu độ của Đức Kitô. Một lần nữa chúng ta nhận ra khả năng giải thích và áp dụng sứ điệp kinh thánh của soạn giả. Nó có thể cho chúng ta cảm tưởng ông lèo lái các văn bản kinh thánh. Nhưng thật ra, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chỉ tiếp nhận ý tưởng sâu xa và nòng cốt của chúng với một trực giác bén nhạy ngoại thường. Từ lời trích dài trong sách của ngôn sứ, soạn giả chỉ lựa chọn các khía cạnh tích cực giúp định nghĩa một cách chính xác các đức tính nòng cốt của giao ước mới, đó là chiều kích nội tâm và ơn tha thứ tội lỗi. Hai chiều kích này của giao ước đã được ngôn sứ Jeremia báo trước hoàn toàn ăn khớp với điều đã trình bày trên đây liên quan tới lễ tế cá nhân và hữu hiệu của Đức Kitô. Đức Kitô đã hiện thực trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn ấy không phải là một điều luật bề ngoài, nhưng trở thành một cơ cấu bên trong toàn cuộc sống của Đức Kitô và đạt tột đỉnh
với việc tự hiến mạng sống mình cho tới chết. Chính nhờ hiến tế và lòng trung thành tuyệt đỉnh đó của Đức Giêsu trong cái chết, mà tội lỗi như là sự bất trung với giao ước đã thật sự và triệt để bị loại trừ. Vì vậy, tất cả hệ thống lễ tế đã được dựng nên trước đó nhằm cất đi tội lỗi của con người, không còn có lý do hiện hữu nữa, đặc biệt khi nó lại bất lực và vô hiệu. Ghi chú liên quan tới tính cách tiêu cực này không xúc tích và gợi hứng bằng các nhận định như đã được trình bày trong các câu 10 và 14 trên đây, nhưng nó tóm tắt được chủ ý của toàn văn bản và chuẩn bị cho phần áp dụng vào cuộc sống thực tế, và các lời nhắn nhủ mà vị giảng thuyết muốn gửi tới giới thính độc giả là các tín hữu. Trước khi bước sang phần áp dụng sứ điệp thần học vào cuộc sống cụ thể của tín hữu và phần khuyến dụ, tức các chương 11 đến 13 của thư gửi tín hữu Do Thái, có lẽ nên tóm lược đề tài chức tư tế của Đức Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Đối với đa số Kitô hữu nghe nói tới Đức Giêsu tư tế hay Đức Giêsu linh mục hoặc cái chết của người trên thập giá như là một hiến lễ hay lễ tế cho Thiên Chúa, không phải là điều tạo ra vấn nạn, bởi vì các công thức này thuộc loại từ vựng tôn giáo chung được mọi người thừa nhận. Thật ra trong các tài liệu Kitô tiên khởi, nó không đơn sơ như vậy. Trừ thư gửi tín hữu Do Thái ra, không có một văn bản nào của Kinh Thánh Tân Ước gọi Đức Giêsu là tư tế, và cái chết bạo lực của người họa hiếm lắm mới được miêu tả trong thứ từ ngữ phụng tự. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu lý do khiến cho các Kitô hữu tiên khởi khước từ việc dùng các từ vựng phụng tự để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo tập trung vào Đức Giêsu Kitô một cách dễ dàng, nếu chú ý tới bối cảnh lịch sử của sự trưởng thành trong kinh nghiệm tôn giáo của họ. Trong công thức tuyên xưng lòng tin, Đức Giêsu được xưng tụng là Đấng Cứu Thế, là Chúa và là Con Thiên Chúa. Nhưng trên bình diện lịch sử và xã hội học, Ngài là một giáo dân, nghĩa là không thuộc dòng dõi Lê Vi hay gia tộc tư tế Aharon, là lớp người được tuyển chọn để phục vụ trong các công tác phụng tự trong đền thờ Jerusalem. Trong thời gian công khai hoạt động, Đức Giêsu đã không bao giờ thi hành chức vụ tư tế trong các nơi phụng tự như hội đường và đền thờ, ngoại trừ lần chủ sự việc cử hành lễ vượt qua được dành cho người cha gia đình hay trưởng các nhóm, và những người này cũng không phải là các tư tế. Ngoài ra, cái chết của Đức Giêsu, hậu quả của một vụ kết án từ phía quyền bính tôn giáo và dân sự, không được tín hữu Do Thái hay người ngoại giáo nào coi như là một cử chỉ phụng tự. Cái chết hổ nhục trên thập giá không thánh thiêng chút nào. Trái lại, người chết như thế bị coi là một chức dữ đối với thánh địa, và người Do Thái đã xin người Roma cho tháo xác những người bị đóng đanh xuống khỏi thập giá trước khi mặt trời lặn, bắt đầu ngày lễ nghỉ Sa-bát. Vì thế cho nên không phải là điều lạ khi các Kitô hữu tiên khởi đã không gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu tư tế, hay tránh miêu tả cái chết bạo lực thê thảm của người bằng các từ vựng có màu sắc lễ nghi phụng vụ. Trong khi họ dùng các từ vựng phụng tự để miêu tả dấn thân tông đồ hay công tác bác ái phục vụ tha nhân. Chỉ trong khung cảnh của một vài dịp giảng dạy giáo lý, các Kitô hữu đã áp dụng các hình ảnh hay từ ngữ lễ nghi phụng tự cho cái chết của Đức Giêsu và hiểu nó như là cử chỉ tự hiến được Thiên Chúa chấp nhận. Chẳng hạn, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 24 hay thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Trước các văn bản Kitô đầu tiên này, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu cho thấy tất cả sự mới mẻ và độc đáo của nó, vì soạn giả đã ào ạt sử dụng từ vựng phụng tự và phụng vụ để trình bày gương mặt tư tế của Đức Giêsu và cái chết của người trên thập giá. Tại sao lại xảy ra điều đó? Đức Giêsu được gọi là tư tế hay thượng tế trong nghĩa nào? Và cái chết của người được trình bày như là hiến lễ hay cử chỉ phụng tự như thế nào? Công thức diễn tả này liên quan tới việc hiểu biết trở lại vai trò tư tế và phụng tự Kitô có giá trị ra sao? Đó là vài vấn nạn cần được giải đáp một cách sâu rộng hơn
vì nó là một trong các đề tài nòng cốt trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica, tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay, mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt, tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthêu chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hãy canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn, ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú. Nhưng, nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt.
và bình dầu không có. Thánh Ô-tên mời gọi chúng ta đừng quên sự khát khao cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của thánh nhân: con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng: thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình, và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho thánh nhân được gặp gỡ Chúa khi thánh nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVX, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sán Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành, đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện, bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
2: Tin Kiev, Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berestia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát chẩn do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gửi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì Linh Mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin. Trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi. Và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện. Tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
1: Tin Moscow Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Antony của giáo phận Volokolamskoye, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức Tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, một lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, một thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường.

trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và đấu tranh cho sự thật? Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Herodê được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Gioan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên, Herodê tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ. Nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giêsu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vạn nặng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Chỉ là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người. Bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Cassel Gadofor, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Cassel Gadofor. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ, thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giáo mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phục vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Gemini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom. Và phần lớn người dân, thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người, hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn, thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesuera đã tăng từ 25 lên 44 người. Và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị Phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thân tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng, đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo. Giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến Thánh Địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó, chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

0: Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi con người là ai, nhưng chúng ta có thể nói chúng ta phải hỏi tôi là ai, hay tôi là một Kitô hữu nghĩa là thế nào, tôi đang là một người Công giáo như thế nào, tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế, thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người Công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người Công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người Công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người Công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân vân vân vân. Những người Công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sép Na. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem, nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho En-gia-kim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có, thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hoay hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá. Đối với những người trẻ bây giờ, có nhiều khi chúng ta không để ý lắm đến những cái giá trị mà chúng ta cần trau dồi, hay là chúng ta cần phải thể hiện như một Kitô hữu. Trong Đại hội Giới Trẻ Á Châu vừa qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biến cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp, và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của Hội Thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap, và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu tóc như thế nào thì để đầu tóc, mình muốn ngồi thế nào ở trong nhà thờ thì mình cứ việc ngồi thoải mái. Cứ là mình sao phải nghĩ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cứ là mình sao phải nghĩ là mình làm cho mình thành một cái gì đó là chính mình, nhưng mà nó lại là một sự đánh mất nào đó chính cái phẩm giá, cái tư cách của mình. Tôi nói ví dụ với các bạn, ví dụ như tôi nhiều khi tôi cũng thích những cái kiểu cọ hay là những cái modem hay là những cái này kia của các bạn, nhưng mà bây giờ như tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight ai coi được. Cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết. Không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không. Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức Cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

giờ tôi cũng nghĩ nghĩ và tôi cũng cảm thấy tôi ngại ngại khi cái bài tin mừng này nó được đọc lên, nó được đặt ra đối với chính tôi. Không biết anh chị em thì anh chị em nghĩ sao và rồi trả lời cái câu hỏi này sao? Nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng ngại ghê. Làm linh mục hôm nay cũng được 6-7 năm rồi, mới 8 tháng 8 vừa rồi tôi cũng mừng 14 năm khấn dòng với Chúa rồi. Hôm nay 40 mấy tuổi đời là cũng là con cái Chúa được 40 mấy năm. Bây giờ đặt lại vấn đề thử coi, đối với anh Đức Giê-xu là ai vậy? Nếu mà cứ trả lời theo Đức Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giê-xu là đấng đã chịu chết, vân vân, thôi cái đó sách ai là không biết. Mấy đứa em bé nó đã biết trả lời cái câu đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây nè, tự trong thâm tâm của anh nói cho tôi nghe đi, đối với anh Đức Giê-xu là ai? Anh trả lời đi. Sợ chứ, phải không anh chị em? Hồi giờ cứ quen rồi, cứ đọc kinh đi lễ quen rồi, ai hỏi mình một câu giật mình trả lời. Và cái câu trả lời này nó quyết định cho cái đời sống đạo của mình. Cái câu trả lời này nó sẽ là cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho cái đời sống của mình. Khi mà mình trả lời được cái câu hỏi này, đối với bác, đối với chị, đối với anh, đối với chú, Đức Kitô là ai? Chúng ta trả lời cái câu hỏi này đi, để rồi khi chúng ta trả lời được thì cái đời sống đạo của chúng ta nó tốt, cái đời sống đạo của chúng ta nó ra trò ra dáng liền. Chứ còn không thì mình cứ giữ đạo theo thói quen, theo cha mẹ, theo làng xóm, theo gia đình, rồi cứ vậy rồi cũng chết rồi. Nó không ra. Và cái câu trả lời này mình phải trả lời được. Rồi khi trả lời được cái câu hỏi này, đó là mình đã có được một cái lối sống thích hợp, đó là mình có được một cái niềm xác tín rõ ràng trong cái đời sống của mình, trong mọi vấn đề. Mình sẽ biết giải quyết công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết xử lý công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết phản ứng mọi tình huống theo Đức Kitô. Chứ còn không thì mình tới nhà thờ mình cứ đạo đức như thế này, nhưng mà ra chợ nó khác liền, ra gia đình nó khác liền, ra nơi việc làm, ra nơi mình làm việc nó khác liền. Bởi vì cái chuyện mà mình xác tín về Đức Kitô nó không dính dáng gì hết, nó không có ăn nhập gì hết, và nó không có nằm ở trong cái trái tim, nó không có nằm ở trong máu huyết của mình khi mình không có xác tín được đối với mình Đức Kitô là ai. Và khi mình đã xác tín được như vậy rồi thì cái đời sống của mình nó sẽ được rõ ràng, nó sẽ được minh bạch hơn trong cái đời sống đạo cũng như trong cái đời sống xã hội, gia đình của chúng ta. Và khi mà mình đã xác định được mình theo ai, mình xác định được cái đích điểm của mình là gì rồi, thì chúng ta sống mạnh dạn trên cái bước đường của mình đã chọn. Chúng ta sống hiên ngang, sống thênh thang trên cái bước đường của mình đã chọn. Đó là: tôi đây là môn đệ của Thầy Giê-xu, tôi đây là môn sinh, tôi đây là con cái của Thiên Chúa, là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu. Và khi mình đã xác định được mình là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu, mình là con cái của Thiên Chúa rồi, thì chính cái đời sống của mình nó phản ánh cái chuyện đó. Trong mọi tình huống, trong mọi phản ứng, trong mọi xử lý, trong mọi cách giải quyết của vấn đề, mình phải xác định cho được, mình phải chứng tỏ cho được, mình chính là môn đệ của Đức Giê-xu đây, mình chính là con cái của Thiên Chúa đây. Người ta kể rằng ở trong một cái trại tù kia có một cái ông linh mục, ông ấy sống ở trong cái trại tù đó. Và khi người ta đưa tới thêm một cái anh chàng quậy, thằng này thì đất không dung trời không tha, nó quậy, nó không nghe ai, bướng bỉnh gàn dở, sẵn sàng đánh liền, sẵn sàng chửi tục liền, sẵn sàng thậm chí có thể là nó làm những cái điều sằng bậy. Các anh em trong cái đám tù đó
người ta cũng nhắc nhở, người ta cũng khuyên răn, nó chửi liền, nó ngầu liền, nó phản ứng liền. Thì cái ông linh mục này, ông cũng tới, cũng nhắc nhở, cũng khuyên răn, cũng cảm hóa, cũng lấy cảm tình với cái anh chàng tù này. Và cứ dần dà ngày ngày tháng tháng, ông này ông làm được cái chuyện đó. Ông này ông làm được cái chuyện đó. Là ông làm cho cái thằng tù kia nó hiền hơn, nó dễ thương hơn, nó đàng hoàng hơn từ từ từ từ. Và rồi tới một lúc, ông linh mục này bị chuyển đi một cái trại tù khác. Thì bởi vì đang cố gắng mà, đang cố gắng cảm hóa cái anh chàng này, đang cố gắng khuyên nhủ, đang cố gắng làm cho cái anh chàng này nó được tốt hơn trong cái đời sống tù, để mà chuẩn bị cho một cái sự ra đời, cho một cái sự trở về nó đàng hoàng, nó lương thiện hơn. Thì trong một cái chớp nhoáng như vậy, cái ông linh mục này ông với, ông khều cái anh tù nhân đó. Anh mới nói rằng là anh cố gắng đi. Bây giờ ông linh mục này ông nghĩ là bây giờ phải nói Chúa với cái thằng này được rồi. Mấy tháng nay là mình nói đạo đức, mình khuyên nhân, mình nói. Bây giờ mình cần phải nói Chúa với nó. Không là không kịp, không là không ai nói Chúa với cái thằng này. Bây giờ nó bắt đầu tốt rồi, nó bắt đầu khá khá hơn rồi. Thì trong một cái giây phút chớp nhoáng, bởi vì ông này ông bị chuyển trại tù, thì ông mới gọi, ông mới với, ông mới khều cái anh chàng tù này. Anh ấy hỏi rằng là anh có bao giờ nghe nói về Chúa chưa? Thì cái thằng tù này nó nói, tôi không biết, tôi chưa nghe ai nói về Chúa là cái gì hết. Nghe mắng mắng thì tôi cũng thấy vậy chứ tôi không biết. Anh có bao giờ anh thấy về Chúa, anh nghe người ta nói về Chúa Giê-xu là bao giờ chưa? Tôi không biết Giê-xu là ai hết, mà bây giờ bác nói cho tôi nghe đi. Bác nói cho tôi nghe Đức Giê-xu là ai, Chúa Giê-xu là ai, cái ông Giê-xu là ai, có thử coi, mà ông Giê-xu ông ấy như thế nào. Thì cái ông linh mục này không còn thì giờ nữa. Ông linh mục này ông nói như thế này, cái ông Giê-xu này giống như bác. Rồi xong, đi. Thưa với anh chị em, dám nói như vậy, dám nói như vậy trong cái đời sống, bởi vì cái ông linh mục này ông xác tín được. Ông linh mục này ổng rành mạch trong cái đời sống của mình, xác tín được trong cái đời sống của mình là môn đệ của Đức Giê-xu, là con cái của Thiên Chúa. Mà bây giờ trong một cái tình huống như vậy, phải nói cho người khác biết về Đức Giê-xu là ai và Đức Giê-xu như thế nào. Ông nói liền, Đức Giê-xu giống như bác, Đức Giê-xu giống như tôi. Rồi đi. Thưa anh chị em, tôi nghĩ đây cũng là một cái xác tín mạnh mẽ, một cái gì nó xác định cho cái đời sống, cho cái cuộc đời của chính cái ông linh mục đó. Và khi mà trong chớp nhoáng, trong khoảng khắc tức thì, và cần phải quyết định để nói, ông linh mục cũng nói vậy, Đức Giê-xu giống như tôi vậy. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều nó hay hay để gửi đến với anh chị em trong cái ngày Chủ nhật hôm nay, để anh chị em xác định được cái đời sống của mình, để anh chị em xác định được cái cuộc đời của mình là môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Thiên Chúa. Ý thứ hai tôi muốn xin được gửi đến với anh chị em, và tự nhiên tôi cảm thấy cái ý này nó là một cái gì nó già thì tôi cũng chưa già đâu, mới 40 mấy tuổi đời, có mấy năm linh mục thôi, nhưng mà tôi cảm thấy tôi xác tín được. Đó là cái lời của Đức Giê-xu khi nói với Phê-rô, đó là anh là đá trên cái tảng đá này, thầy sẽ xây giáo hội trên chính cái tảng đá này. Và như vậy chúng ta thấy là cái giáo hội đây, cái giáo hội của mình đang sống đây là cái giáo hội của Chúa. Là cái giáo hội của Chúa chứ không phải của ông này, của ông kia, của nhóm này, của nhóm khác, của vị này, của vị không có đâu. Phải đâu, không phải đâu. Và càng cái thời gian sau sau này thì anh chị em chắc đọc báo rồi, nghe radio rồi, coi trên internet này khác, anh chị em thấy giáo hội mình kỳ này đang bị tấn công tơi bời, tấn công đến độ tội nghiệp luôn.
Người ta chửi các giám mục, người ta chửi các nhà thờ, và ngay cả cái vị giáo hoàng bây giờ 80 mấy tuổi người ta cũng không tha. Tìm cách này cách kia để nó chửi, tìm cách này cách khác để họ bôi nhọ, tìm cách này cách khác để họ làm mất uy tín cái giáo hội. Nhưng mà thưa với anh chị em, lo gì? Thật tình tôi nói cái này với tất cả các cái xác tín của mình, lo gì? Giáo hội này của Chúa chứ không phải của mình đâu mà mình sợ. Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không có thắng được đâu. Giáo hội này giáo hội của Chúa mà. Tuy nhiên chúng ta là thành viên của giáo hội, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội của mình? Đó là cái phần mỗi người chúng ta đây phải trả lời. Và đây là cái ý tưởng thứ hai tôi muốn được gửi gắm đến anh chị em. Biết là giáo hội này của Chúa, biết là giáo hội này vẫn sống trong cái sự bảo bọc, cái sự phù trợ, cái sự nâng đỡ của Chúa. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ về phía mình đây nè, là những con cái của giáo hội, là những thành viên của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội? Ít ra là một lời cầu nguyện. Có không? Có không? Đó. Chứ đâu phải đi lễ cho đông rồi rước rồi sắp rồi ì xèo rồi đánh trống đánh chiêng cầm cờ rồi là không có đâu. Bảo vệ giáo hội chuyện đâu cần, nhà nước người ta làm hay hơn nhiều. Một cái lễ mà. Nhưng mà mình bảo vệ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Mình gìn giữ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Và mình phát triển giáo hội của mình đây bằng cái cách gì? Và đây chính là cái câu hỏi thứ hai mà hôm nay tôi xin được gửi gắm đến với anh chị em. Ngay từ đầu lễ tôi có nói với anh chị em, chúng ta tới đây để chúng ta bồi dưỡng ha, chúng ta ăn uống, chúng ta nạp năng lượng để chúng ta đi. Thì tôi xin gửi với anh chị em hai cái ý tưởng đó. Cái thứ nhất đó là cái ý tưởng mà chúng ta phải trả lời. Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Và từ khi chúng ta trả lời được cái câu đó, chúng ta sẽ có một cái lối sống thích hợp với cái niềm xác tín của mình. Cái thứ hai, chúng ta đây là con cái, là thành viên của giáo hội. Chúng ta đã làm gì cho giáo hội của mình? Xin gửi đến anh chị em để anh chị em suy nghĩ trong suốt một tuần lễ mới này. Amen. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Thì dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn hay yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ của người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng, khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến. Thưa cha, con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này thưa cha: Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn mà Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy. Mình ở đây, mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa, bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận

0: nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa, mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ, và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình. Và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó, thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi, thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
1: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay, thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con. Và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần, 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề. Thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, thế có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều người nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Dạ.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. À, nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó yeah. theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Dạ yeah, vâng.
1: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Dạ.
1: Yeah. Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh,
0: yeah.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng, tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ, nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. À, đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết. Thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng và mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Dạ. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của một anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là, thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: À. Bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế, và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên cái xuống, có lúc được lúc mất. Mình can đảm mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có như nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi con người là ai, nhưng chúng ta có thể nói chúng ta phải hỏi tôi là ai, hay tôi là một Kitô hữu nghĩa là thế nào, tôi đang là một người Công giáo như thế nào, tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế? Thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người Công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người Công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người Công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người Công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân vân vân vân. Những người Công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sép Na. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem, nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho En-gia-kim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hoay hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá.
Đối với những người trẻ bây giờ, có nhiều khi chúng ta không để ý lắm đến những cái giá trị mà chúng ta cần trau dồi, hay là chúng ta cần phải thể hiện như một Kitô hữu. Trong Đại hội Giới Trẻ Á Châu vừa qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biến cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp. Và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của Hội Thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap. Và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu

0: Bây giờ tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight, ai coi được? Cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết. Không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là, chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, một thách đố. Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không. Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức Cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết

Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, của thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và đấu tranh cho sự thật? Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Herode được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho
tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Doan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên Herode tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giêsu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vạn mạng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Chỉ là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người, bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Cassel Gandolfo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Cassel Gandolfo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ, thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giáo mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến thăm quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Rimini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom. Và phần lớn người dân thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn, thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesquera đã tăng từ 25 lên 44 người, và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thương tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng. Đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thánh địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị

Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

giờ tôi cũng nghĩ nghĩ và tôi cũng cảm thấy tôi ngại ngại khi cái bài tin mừng này nó được đọc lên, nó được đặt ra đối với chính tôi. Không biết anh chị em thì anh chị em nghĩ sao và rồi trả lời cái câu hỏi này sao? Nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng ngại ghê. Làm linh mục hôm nay cũng được 6-7 năm rồi, mới 8 tháng 8 vừa rồi thì tôi cũng mừng 14 năm khấn dòng với Chúa rồi. Hôm nay 40 mấy tuổi đời là cũng là con cái Chúa được 40 mấy năm. Bây giờ đặt lại vấn đề thử coi, đối với anh Đức Giê-xu là ai vậy? Nếu mà cứ trả lời theo Đức Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giê-xu là đấng đã chịu chết, vân vân, thôi cái đó sách ai là không biết. Mấy đứa em bé nó đã biết trả lời cái câu đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây nè, tự trong thâm tâm của anh nói cho tôi nghe đi, đối với anh Đức Giê-xu là ai? Anh trả lời đi. Sợ chứ, phải không anh chị em? Hồi giờ cứ quen rồi, cứ đọc kinh đi lễ quen rồi, ai hỏi mình một câu giật mình trả lời. Và cái câu trả lời này nó quyết định cho cái đời sống đạo của mình. Cái câu trả lời này nó sẽ là cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho cái đời sống của mình. Khi mà mình trả lời được cái câu hỏi này, đối với bác, đối với chị, đối với anh, đối với chú, Đức Kitô là ai? Chúng ta trả lời cái câu hỏi này đi, để rồi khi chúng ta trả lời được thì cái đời sống đạo của chúng ta nó tốt, cái đời sống đạo của chúng ta nó ra trò ra dáng liền. Chứ còn không thì mình cứ giữ đạo theo thói quen, theo cha mẹ, theo làng xóm, theo gia đình, rồi cứ vậy rồi cũng chết rồi. Nó không ra. Và cái câu trả lời này mình phải trả lời được. Rồi khi trả lời được cái câu hỏi này, đó là mình đã có được một cái lối sống thích hợp. Đó là mình có được một cái niềm xác tín rõ ràng trong cái đời sống của mình, trong mọi vấn đề. Mình sẽ biết giải quyết công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết xử lý công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết phản ứng mọi sự, mọi tình huống theo Đức Kitô. Chứ còn không thì mình tới nhà thờ mình cứ đạo đức như thế này, nhưng mà ra chợ nó khác liền, ra gia đình nó khác liền, ra nơi việc làm, ra nơi mình làm việc nó khác liền. Bởi vì cái chuyện mà mình xác tin về Đức Kitô nó không dính dáng gì hết, nó không có ăn nhập gì hết, và nó không có nằm ở trong cái trái tim, nó không có nằm ở trong máu huyết của mình khi mình không có xác tín được đối với mình Đức Kitô là ai. Và khi mình đã xác tín được như vậy rồi thì cái đời sống của mình nó sẽ được rõ ràng, nó sẽ được minh bạch hơn trong cái đời sống đạo cũng như trong cái đời sống xã hội gia đình của chúng ta. Và khi mà mình đã xác định được mình theo ai, mình xác định được cái đích điểm của mình là gì rồi, thì chúng ta sống mạnh dạn trên cái bước đường của mình đã chọn. Chúng ta sống hiên ngang, sống thênh thang trên cái bước đường của mình đã chọn. Đó là tôi đây là môn đệ của Thầy Giê-xu, tôi đây là môn sinh, tôi đây là con cái của Thiên Chúa, là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu. Và khi mình đã xác định được mình là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu, mình là con cái của Thiên Chúa rồi, thì chính cái đời sống của mình nó phản ánh cái chuyện đó. Trong mọi tình huống, trong mọi phản ứng, trong mọi xử lý, trong mọi cách giải quyết của vấn đề, mình phải xác định cho được, mình phải chứng tỏ cho được, mình chính là môn đệ của Đức Giê-xu.

đây, mình chính là con cái của Thiên Chúa đây. Người ta kể rằng ở trong một cái trại tù kia có một cái ông linh mục, ông ấy sống ở trong cái trại tù đó. Và khi người ta đưa tới thêm một cái anh chàng quậy, thằng này thì đất không dung trời không tha, nó quậy, nó không nghe ai, bướng bỉnh gàn dở, sẵn sàng đánh liền, sẵn sàng chửi tục liền, sẵn sàng thậm chí có thể là nó làm những cái điều sằn bậy. Các anh em trong cái đám tù đó, người ta cũng nhắc nhở, người ta cũng khuyên răng, nó chửi liền, nó ngầu liền, nó phản ứng liền. Thì cái ông linh mục này, ông cũng tới, cũng nhắc nhở, cũng khuyên răng, cũng cảm hóa, cũng lấy cảm tình với cái anh chàng tù này. Và cứ dần dà ngày ngày tháng tháng, ông này ông làm được cái chuyện đó. Ông này ông làm được cái chuyện đó. Là ông làm cho cái thằng tù kia nó hiền hơn, nó dễ thương hơn, nó đàng hoàng hơn từ từ từ từ. Và rồi tới một lúc ông linh mục này bị chuyển đi một cái trại tù khác. Thì bởi vì đang cố gắng mà, đang cố gắng cảm hóa cái anh chàng này, đang cố gắng khuyên nhủ, đang cố gắng làm cho cái anh chàng này nó được tốt hơn trong cái đời sống tù, để mà chuẩn bị cho một cái sự ra đời, cho một cái sự trở về nó đàng hoàng, nó lương thiện hơn. Thì trong một cái chớp nhoáng như vậy, cái ông linh mục này ông với, ông khều cái anh tù nhân đó. Anh mới nói rằng là anh cố gắng đi. Bây giờ ông linh mục này ông nghĩ là bây giờ phải nói Chúa với cái thằng này được rồi. Mấy tháng nay là mình nói đạo đức, mình khuyên nhăn, mình nói, bây giờ mình cần phải nói Chúa với nó. Không là không kịp, không là không ai nói Chúa với cái thằng này. Bây giờ nó bắt đầu tốt rồi, nó bắt đầu khá khá hơn rồi. Thì trong một cái giây phút chớp nhoáng, bởi vì ông này ông bị chuyển trại tù, thì ông mới gọi, ông mới với, ông mới khều cái anh chàng tù này. Anh ấy hỏi rằng là anh có bao giờ nghe nói về Chúa chưa? Thì cái thằng tù này nó nói tôi không biết, tôi chưa nghe ai nói về Chúa là cái gì hết. Nghe mắng mắng thì tôi cũng thấy vậy chứ tôi không biết. Anh có bao giờ anh thấy về Chúa, anh nghe người ta nói về Chúa Giê-xu là bao giờ chưa? Tôi không biết Giê-xu là ai hết. Mà bây giờ bác nói cho tôi nghe đi. Bác nói cho tôi nghe Đức Giê-xu là ai, Chúa Giê-xu là ai, cái ông Giê-xu là ai, có thử coi. Mà ông Giê-xu ông ấy như thế nào? Thì cái ông linh mục này không còn thì giờ nữa. Ông linh mục này ông nói như thế này: cái ông Giê-xu này giống như bác. Rồi sao? Đi. Thưa với anh chị em, dám nói như vậy, dám nói như vậy trong cái đời sống. Bởi vì cái ông linh mục này ông xác tín được. Ông linh mục này ông rành mạch trong cái đời sống của mình, xác tín được trong cái đời sống của mình là môn đệ của Đức Giê-xu, là con cái của Thiên Chúa. Mà bây giờ trong một cái tình huống như vậy phải nói cho người khác biết về Đức Giê-xu là ai và Đức Giê-xu như thế nào. Ông nói liền: Đức Giê-xu giống như bác, Đức Giê-xu giống như tôi. Rồi đi. Thưa anh chị em, tôi nghĩ đây cũng là một cái xác tín mạnh mẽ, một cái gì nó xác định cho cái đời sống, cho cái cuộc đời của chính cái ông linh mục đó. Và khi mà trong chớp nhoáng, trong khoảng khắc tức thì, và cần phải quyết định để nói, ông linh mục cũng nói vậy: Đức Giê-xu giống như tôi vậy. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều nó hay hay để gửi đến với anh chị em trong cái ngày Chủ nhật hôm nay, để anh chị em xác định được cái đời sống của mình, để anh chị em xác định được cái cuộc đời của mình là môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Thiên Chúa. Ý thứ hai tôi muốn xin được gửi đến với anh chị em, và tự nhiên tôi cảm thấy cái ý này nó là một cái gì nó già thì tôi cũng chưa già đâu, mới 40 mấy tuổi đời, có mấy năm linh mục thôi, nhưng mà tôi cảm thấy tôi xác tín được. Đó là cái lời của Đức Giê-xu khi nói với Phê-rô, đó là: anh là đá, trên cái tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội trên chính cái tảng đá này. Và như vậy chúng ta thấy là cái giáo hội đây,
cái giáo hội của mình đang sống đây là cái giáo hội của Chúa. Là cái giáo hội của Chúa chứ không phải của ông này, của ông kia, của nhóm này, của nhóm khác, của vị này, của vị không có đâu. Phải đâu, không phải đâu. Và càng cái thời gian sau sau này thì anh chị em chắc đọc báo rồi nghe radio rồi coi trên internet này khác, anh chị em thấy giáo hội mình kỳ này đang bị tấn công tơi bời, tấn công đến độ tội nghiệp luôn. Người ta chửi các giám mục, người ta chửi các nhà thờ, và ngay cả cái vị giáo hoàng bây giờ 80 mấy tuổi người ta cũng không tha. Tìm cách này cách kia để nó chửi, tìm cách này cách khác để họ bôi nhọ, tìm cách này cách khác để họ làm mất uy tín cái giáo hội. Nhưng mà thưa với anh chị em, lo gì? Thật tình tôi nói cái này với tất cả các cái xác tín của mình, lo gì? Giáo hội này của Chúa chứ không phải của mình đâu mà mình sợ. Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không có thắng được đâu. Giáo hội này giáo hội của Chúa mà. Tuy nhiên chúng ta là thành viên của giáo hội, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội của mình? Đó là cái phần mỗi người chúng ta đây phải trả lời. Và đây là cái ý tưởng thứ hai tôi muốn được gửi gắm đến anh chị em. Biết là giáo hội này của Chúa, biết là giáo hội này vẫn sống trong cái sự bảo bọc, cái sự phù trợ, cái sự nâng đỡ của Chúa. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ về phía mình đây nè, là những con cái của giáo hội, là những thành viên của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội? Ít ra là một lời cầu nguyện. Có không? Có không? Đó. Chứ đâu phải đi lễ cho đông rồi rước rồi sắp rồi ì xèo rồi đánh trống đánh chiêng cầm cờ rồi là không có đâu. Bảo vệ giáo hội cái chuyện đâu cần, nhà nước người ta làm hay hơn nhiều. Một cái lễ vậy. Nhưng mà mình đây này, mình bảo vệ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Mình gìn giữ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Và mình phát triển giáo hội của mình đây bằng cái cách gì? Và đây chính là cái câu hỏi thứ hai mà hôm nay tôi xin được gửi gắm đến với anh chị em. Ngay từ đầu lễ tôi có nói với anh chị em, chúng ta tới đây để chúng ta bồi dưỡng ha, chúng ta ăn uống, chúng ta nạp năng lượng để chúng ta đi. Thì tôi xin gửi với anh chị em hai cái ý tưởng đó. Cái thứ nhất đó là cái ý tưởng mà chúng ta phải trả lời. Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Và từ khi chúng ta trả lời được cái câu đó, chúng ta sẽ có một cái lối sống thích hợp với cái niềm xác tín của mình. Cái thứ hai, chúng ta đây là con cái, là thành viên của giáo hội. Chúng ta đã làm gì cho giáo hội của mình? Xin gửi đến anh chị em để anh chị em suy nghĩ trong suốt một tuần lễ mới này. Amen. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ của người khác. Đây là một đặc ân, cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao? Mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho anh ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng, khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến, thưa cha. Con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này, thưa cha: Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn mà Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy, mình ở đây mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa. Bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Ca-in và A-ben hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới, và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay, thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con, và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần, 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn, và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là

0: lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
1: Dạ vâng. Và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
0: Trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều người nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
1: Yeah.
0: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
1: Yeah.
0: Vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó yeah. theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
1: Yeah, vâng.
0: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
1: Yeah.
0: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
1: Yeah.
0: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ. Nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết, thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Yeah.
1: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì thưa cha?
0: Bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế, và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi, mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên cái xuống, có lúc được, lúc mất. Mình can đảm mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

0: Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi con người là ai, nhưng chúng ta có thể nói chúng ta phải hỏi tôi là ai, hay tôi là một Kitô hữu nghĩa là thế nào, tôi đang là một người Công giáo như thế nào, tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế? Thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người Công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người Công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người Công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người Công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân vân vân vân. Những người Công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sép Na. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem, nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho En-gia-kim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hoay hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá. Đối với những người trẻ bây giờ, có nhiều khi chúng ta không để ý lắm đến những cái giá trị mà chúng ta cần trau dồi, hay là chúng ta cần phải thể hiện như một Kitô hữu. Trong Đại hội Giới Trẻ Á Châu vừa qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biến cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp. Và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của Hội Thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap. Và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu tóc như thế nào thì để đầu tóc, mình muốn ngồi thế nào ở trong nhà thờ thì mình cứ việc ngồi thoải mái. Cứ là mình sao phải nghĩ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cứ là mình sao phải nghĩ là mình làm cho mình thành một cái gì đó là chính mình, nhưng mà nó lại là một sự đánh mất nào đó chính cái phẩm giá, cái tư cách của mình. Tôi nói ví dụ với các bạn, ví dụ như tôi nhiều khi tôi cũng thích những cái kiểu cọ hay là những cái modem hay là những cái này kia của các bạn, nhưng mà bây giờ như tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight ai coi được. Cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết. Không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, một thách đố. Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không. Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản, để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là

Lời là cũng là con cái Chúa được 40 mấy năm. Bây giờ đặt lại vấn đề thử coi, đối với anh Đức Giêsu là ai vậy? Nếu mà cứ trả lời theo Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giêsu là đấng đã chịu chết, vân vân, thôi cái đó sách ai là không biết. Mấy đứa em bé nó đã biết trả lời cái câu đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây nè, tự trong thâm tâm của anh, anh nói cho tôi nghe đi, đối với anh Đức Giêsu là ai? Anh trả lời đi. Sợ chứ, phải không anh chị em? Hồi giờ cứ quen rồi, cứ đọc kinh đi lễ quen rồi, ai hỏi mình một câu giật mình trả lời. Và cái câu trả lời này nó quyết định cho cái đời sống đạo của mình. Cái câu trả lời này nó sẽ là cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho cái đời sống của mình. Khi mà mình trả lời được cái câu hỏi này, đối với bác, đối với chị, đối với anh, đối với chú, Đức Kitô là ai? Chúng ta trả lời cái câu hỏi này đi, để rồi khi chúng ta trả lời được thì cái đời sống đạo của chúng ta nó tốt, cái đời sống đạo của chúng ta nó ra trò ra dáng liền. Chứ còn không thì mình cứ giữ đạo theo thói quen, theo cha mẹ, theo làng xóm, theo gia đình, rồi cứ vậy rồi cũng chết rồi. Nó không có ra, nó không ra. Và cái câu trả lời này mình phải trả lời được. Rồi khi trả lời được cái câu hỏi này, đó là mình đã có được một cái lối sống thích hợp. Đó là có mình có được một cái niềm xác tín rõ ràng trong cái đời sống của mình, trong mọi vấn đề. Mình sẽ biết giải quyết công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết xử lý công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết phản ứng mọi sự, mọi tình huống theo Đức Kitô. Chứ còn không thì mình tới nhà thờ mình cứ đạo đức như thế này, nhưng mà ra chợ nó khác liền, ra gia đình nó khác liền, ra nơi việc làm, ra nơi mình làm việc nó khác liền. Bởi vì cái chuyện mà mình xác tín về Đức Kitô nó không dính dáng gì hết, nó không có ăn nhập gì hết, và nó không có nằm ở trong cái trái tim, nó không có nằm ở trong máu huyết của mình khi mình không có xác tín được đối với mình Đức Kitô là ai. Và khi mình đã xác tín được như vậy rồi thì cái đời sống của mình nó sẽ được rõ ràng, nó sẽ được minh bạch hơn trong cái đời sống đạo cũng như trong cái đời sống xã hội, gia đình của chúng ta. Và khi mà mình đã xác định được mình theo ai, mình xác định được cái đích điểm của mình là gì rồi, thì chúng ta sống mạnh dạn trên cái bước đường của mình đã chọn. Chúng ta sống hiên ngang, sống thênh thang trên cái bước đường của mình đã chọn. Đó là tôi đây là môn đệ của Thầy Giêsu, tôi đây là môn sinh, tôi đây là con cái của Thiên Chúa, là môn sinh, môn đệ của Đức Giêsu. Và khi mình đã xác định được mình là môn sinh, môn đệ của Đức Giêsu, mình là con cái của Thiên Chúa rồi, thì chính cái đời sống của mình nó phản ánh cái chuyện đó. Trong mọi tình huống, trong mọi phản ứng, trong mọi xử lý, trong mọi cách giải quyết của vấn đề, mình phải xác định cho được, mình phải chứng tỏ cho được, mình chính là môn đệ của Đức Giêsu đây, mình chính là con cái của Thiên Chúa đây. Người ta kể rằng ở trong một cái trại tù kia có một cái ông linh mục, ông ấy sống ở trong cái trại tù đó. Và khi người ta đưa tới thêm một cái anh chàng quậy, thằng này thì đất không dung trời không tha, nó quậy, nó không nghe ai, bướng bỉnh gàn dở, sẵn sàng đánh liền, sẵn sàng chửi tục liền, sẵn sàng thậm chí có thể là nó làm những cái điều sằng bậy. Các anh em trong cái đám tù đó, người ta cũng nhắc nhở, người ta cũng khuyên răn, nó chửi liền, nó ngầu liền, nó phản ứng liền. Thì cái ông linh mục này, ông cũng tới, cũng nhắc nhở, cũng khuyên răn, cũng cảm hóa, cũng lấy cảm tình với cái anh chàng tù này. Và cứ dần dà ngày ngày tháng tháng, ông này ông làm được cái chuyện đó. Ông này ông làm được cái chuyện đó. Là ông làm cho cái thằng tù kia nó hiền hơn, nó dễ thương hơn, nó đàng hoàng hơn từ từ. Và rồi tới một lúc

Ông linh mục này bị chuyển đi một cái trại tù khác, thì bởi vì đang cố gắng mà, đang cố gắng cảm hóa cái anh chàng này, đang cố gắng khuyên nhủ, đang cố gắng làm cho cái anh chàng này nó được tốt hơn trong cái đời sống tù, để mà chuẩn bị cho một cái sự ra đời, cho một cái sự trở về nó đàng hoàng, nó lương thiện hơn. Thì trong một cái chớp nhoáng như vậy, cái ông linh mục này ông với, ông khều cái anh tù nhân đó. Anh mới nói rằng là anh cố gắng đi. Bây giờ ông linh mục này ông nghĩ là bây giờ phải nói Chúa với cái thằng này được rồi. Mấy tháng nay là mình nói đạo đức, mình khuyên nhăn, mình nói, bây giờ mình cần phải nói Chúa với nó. Không là không kịp, không là không ai nói Chúa với cái thằng này. Bây giờ nó bắt đầu tốt rồi, nó bắt đầu khá khá hơn rồi. Thì trong một cái giây phút chớp nhoáng, bởi vì ông này ông bị chuyển trại tù, thì ông mới gọi, ông mới với, ông mới khều cái anh chàng tù này. Anh ấy hỏi rằng là anh có bao giờ nghe nói về Chúa chưa? Thì cái thằng tù này nó nói tôi không biết, tôi chưa nghe ai nói về Chúa là cái gì hết. Nghe mắng mắng thì tôi cũng thấy vậy chứ tôi không biết. Anh có bao giờ anh thấy về Chúa, anh nghe người ta nói về Chúa Giêsu là bao giờ chưa? Tôi không biết Giêsu là ai hết, mà bây giờ bác nói cho tôi nghe đi. Bác nói cho tôi nghe Đức Giêsu là ai, Chúa Giêsu là ai, cái ông Giêsu là ai, có thử coi mà ông Giêsu ông ấy như thế nào. Thì cái ông linh mục này không còn thì giờ nữa. Ông linh mục này ông nói như thế này: cái ông Giêsu này giống như bác. Rồi sao? Đi. Thưa với anh chị em, dám nói như vậy, dám nói như vậy trong cái đời sống, bởi vì cái ông linh mục này ông xác tín được. Ông linh mục này ông rành mạch trong cái đời sống của mình, xác tín được trong cái đời sống của mình là môn đệ của Đức Giêsu, là con cái của Thiên Chúa. Mà bây giờ trong một cái tình huống như vậy phải nói cho người khác biết về Đức Giêsu là ai và Đức Giêsu như thế nào. Ông nói liền: Đức Giêsu giống như bác, Đức Giêsu giống như tôi. Rồi đi. Thưa anh chị em, tôi nghĩ đây cũng là một cái xác tín mạnh mẽ, một cái gì nó xác định cho cái đời sống, cho cái cuộc đời của chính cái ông linh mục đó. Và khi mà trong chớp nhoáng, trong khoảnh khắc tức thì, và cần phải quyết định để nói, ông linh mục cũng nói vậy: Đức Giêsu giống như tôi vậy. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều nó hay hay để gửi đến với anh chị em trong cái ngày Chủ nhật hôm nay, để anh chị em xác định được cái đời sống của mình, để anh chị em xác định được cái cuộc đời của mình là môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Thiên Chúa. Ý thứ hai tôi muốn xin được gửi đến với anh chị em, và tự nhiên tôi cảm thấy cái ý này nó là một cái gì nó già thì tôi cũng chưa già đâu, mới 40 mấy tuổi đời, có mấy năm linh mục thôi, nhưng mà tôi cảm thấy tôi xác tín được. Đó là cái lời của Đức Giêsu khi nói với Phêrô, đó là: anh là đá, trên cái tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội trên chính cái tảng đá này. Và như vậy chúng ta thấy là cái giáo hội đây, cái giáo hội của mình đang sống đây là cái giáo hội của Chúa, là cái giáo hội của Chúa, chứ không phải của ông này, của ông kia, của nhóm này, của nhóm khác, của vị này, của vị không có đâu, không phải đâu, không phải đâu. Và càng cái thời gian sau này thì anh chị em chắc đọc báo rồi, nghe radio rồi, coi trên internet này khác, anh chị em thấy giáo hội mình kỳ này đang bị tấn công tơi bời, tấn công đến độ tội nghiệp luôn. Người ta chửi các giám mục, người ta chửi các nhà thờ, và ngay cả cái vị giáo hoàng bây giờ 80 mấy tuổi người ta cũng không tha, tìm cách này cách kia để nó chửi, tìm cách này cách khác để họ bôi nhọ, tìm cách này cách khác để họ làm mất uy tín cái giáo hội. Nhưng mà thưa với anh chị em, lo gì? Thật tình tôi nói cái này với tất cả các cái xác tín của mình, lo gì? Giáo hội này của Chúa, không phải của mình đâu mà mình sợ.
Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục không có thắng được đâu. Giáo hội này giáo hội của Chúa mà. Tuy nhiên, chúng ta là thành viên của giáo hội, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội của mình? Đó là cái phần mỗi người chúng ta đây phải trả lời. Và đây là cái ý tưởng thứ hai tôi muốn được gửi gắm đến anh chị em. Biết là giáo hội này của Chúa, biết là giáo hội này vẫn sống trong cái sự bảo bọc, cái sự phù trợ, cái sự nâng đỡ của Chúa. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ về phía mình đây nè, là những con cái của giáo hội, là những thành viên của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội? Ít ra là một lời cầu nguyện. Có không? Có không? Đó. Chứ đâu phải đi lễ cho đông rồi rước rồi sắp rồi ì xèo rồi đánh trống đánh chiêng cầm cờ rồi là không có đâu. Bảo vệ giáo hội chuyện đâu cần, nhà nước người ta làm hay hơn nhiều. Một cái lễ vậy. Nhưng mà mình đây này, mình bảo vệ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Mình gìn giữ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Và mình phát triển giáo hội của mình đây bằng cái cách gì? Và đây chính là cái câu hỏi thứ hai mà hôm nay tôi xin được gửi gắm đến với anh chị em. Ngay từ đầu lễ tôi có nói với anh chị em, chúng ta tới đây để chúng ta bồi dưỡng ha, chúng ta ăn uống, chúng ta nạp năng lượng để chúng ta đi. Thì tôi xin gửi với anh chị em hai cái ý tưởng đó. Cái thứ nhất đó là cái ý tưởng mà chúng ta phải trả lời. Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Và từ khi chúng ta trả lời được cái câu đó, chúng ta sẽ có một cái lối sống thích hợp với cái niềm xác tín của mình. Cái thứ hai, chúng ta đây là con cái, là thành viên của giáo hội. Chúng ta đã làm gì cho giáo hội của mình? Xin gửi đến anh chị em để anh chị em suy nghĩ trong suốt một tuần lễ mới này. Amen. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm khuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm khuyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, một thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và
đấu tranh cho sự thật. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Hê-rô-đê được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Gioan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên, Hê-rô-đê tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giê-xu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vạn nặng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Chỉ là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người, bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Các Sen Gadofor, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ Ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Castel Gandolfo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ, thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giám mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Rimini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom. Và phần lớn người dân, thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người, hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn, thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình, và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesquera đã tăng từ 25 lên 44 người. Và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị Phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, xưng tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng. Đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến Thánh Địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử, có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sở nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong Hội Thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành
từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm chất của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Thánh

rao giảng, đám đông dân chúng đầy ngưỡng mộ và hy vọng, vì họ biết đấng thiên sai đang đến gần. Vì thế, vua Herode lo sợ họ nổi loạn ảnh hưởng đến ngai vàng của ông. Thánh Gioan đã lên án Herode về tội ông đã bỏ vợ mình để cưới bà Herodia, vợ của anh trai ông là Philippe. Vì thế, Đức Giêsu đã gọi Herode là con cáo gian xảo. Thánh Gioan là người công chính, ông đã hủy mình đi trong đời sống nhiệm nhặt, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng, Thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Chúa là ánh sáng. Gioan đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà lăng loàn chắc nết. Herode đã đánh đổi số phận của một vị ngôn sứ chỉ để làm vui lòng một vũ nữ. Còn Gioan, ông đã làm tròn sứ mạng của người dọn đường cho đấng thiên sai. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là bài học sâu sắc về thói đời giả dối, về lòng thù hận ghen ghét. Có thể nói, đây là một bi kịch của những người hết lòng bênh vực chân lý. Xem ra, Herode là người chiến thắng, nhưng chính ông là người thua cuộc vì rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Trong khi đó, cái chết của Gioan đầy vẻ hào hùng, cái chết của một con người dám đi đến tận cùng để bảo vệ chân lý đức tin. Cái chết của Gioan cho chúng ta hiểu rằng đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù quáng. Từ đó, họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người này phạm tội kéo theo người khác. Tội của người này ảnh hưởng đến người khác. Từ đó, chúng ta càng thấy rõ sức tàn phá của cái ác và tội lỗi. Kính nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết hôm nay, giúp chúng ta suy nghĩ về ơn gọi ngôn sứ của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và bất công, giữa một thế giới bài thiêng tục hóa, con người chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Chúng ta được mời gọi để trở nên muối men ướp thấm cuộc đời, giữa một thế giới đã phai nhạt niềm tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý mặc khải nơi giáo hội để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người là một thụ tạo được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Con người là con đường của giáo hội. Giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Thánh Gioan đã dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Thánh Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại. Ước gì chúng ta đừng vì chút bả vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình, chà đạp chân

lý và đi ngược với giáo lý của Chúa. Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù, chỉ có ơn tha thứ mới chữa lành được những tổn thương do tội lỗi gây ra. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ đã giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nói về Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết can đảm sống cho sự thật, gia tăng lòng yêu mến, hầu làm cho thế giới giảm bớt những thương đau tội lỗi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Từ Vựng Nghi Lễ và Mô Thức Phụng Tự trong bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, so sánh với các tác phẩm khác của Kinh Thánh Tân Ước, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu có rất nhiều nét độc đáo. Sắc thái độc đáo nhất là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ và từ vựng phụng tự ồ ạt chưa từng thấy trong bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước. Sau đây là các bằng chứng. Trước hết là các từ vựng, từ Archierus, thượng tế, được lặp lại tới 18 lần, và 9 phần 10 các trường hợp là ám chỉ Đức Giêsu. Từ Hierus, tư tế, được lặp lại 14 lần, và 6 lần ám chỉ Đức Giêsu, và 1 lần có từ Megas, lớn lao, cao cả, đi kèm. Động từ Phosphorei, dâng hiến, được dùng tới 21 lần, trong đó có 4 lần miêu tả việc tự hiến của Đức Giêsu. Ngoài ra còn có từ Anaphrein, tiến dâng, được dùng 4 lần, trong đó 2 lần ám chỉ cái chết của Đức Giêsu. Từ Kisia, lễ tế, được dùng 15 lần, trong đó có 2 lần ám chỉ lễ tế của Đức Giêsu. Cũng thế, từ Phosphora, của lễ, được dùng 5 lần, trong đó 2 lần mang nghĩa Kitô học. Bên cạnh một số từ vựng như vừa nêu trên đây là các hình ảnh, các biểu tượng và cơ cấu lễ nghi phụng tự. Chẳng hạn như máu được rảy ra hay đổ ra, việc tiến vào trong đền thờ hay cung thánh, các lễ nghi thanh tẩy và thánh hiến, vân vân. Nhưng vượt xa hơn những điều vừa kể, giúp hiểu bầu khí của thư gửi tín hữu Do Thái, vấn đề còn hấp dẫn hơn nữa nếu chúng ta tìm hiểu bối cảnh của các từ vựng này và những móc nối bên trong cấu trúc văn chương của văn bản. Trong nghĩa đó, điểm đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là tước hiệu Archierus, thượng tế, hay Hierus, tư tế, được gán cho Đức Giêsu nằm trong các công thức nhắc lại bối cảnh của việc tuyên xưng lòng tin. Trong một vài trường hợp, nó được diễn tả rõ ràng qua từ homologia, tuyên xưng. Việc sử dụng từ vựng này giúp nhận ra môi trường sinh động, trong đó kiểu gọi này đối với Đức Giêsu được nảy sinh và duy trì. Cộng đoàn Kitô nhận bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu chắc chắn đã biết tới các tước hiệu này và đã dùng để gọi Đức Giêsu. Chúng thuộc loại từ vựng Kitô học, được dùng trong các công thức tuyên xưng lòng tin. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khởi hành từ dữ kiện đó để biên soạn suy tư của mình liên quan tới vai trò tư tế của Đức Giêsu và nhằm trả lời cho các vấn nạn của tín hữu cộng đoàn. Sự đóng góp độc đáo của ông là ở chỗ nối liền chức tư tế của Đức Giêsu với nõi tủy của lòng tin Kitô tuyên xưng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người như biến cố cứu độ. Để làm điều này, soạn giả có sẵn hai dữ kiện, một tiêu cực, một tích cực. Dữ kiện thứ nhất tiêu cực, đó là Đức Giêsu đã không thực thi chức tư tế bên trong các cơ cấu Lê-vi và cũng đã không thể làm điều đó bởi vì người không thuộc dòng tộc hay gia đình tư tế. Dữ kiện thứ hai tích cực, đó là kinh nghiệm tôn giáo của truyền thống Kinh Thánh tín thác cho sự trung gian của các tư tế một vai trò ưu tiên. Từ hai tiền đề này có thể rút tỉa ra kết luận sau đây. Đó là nếu Đức Giêsu được tuyên xưng là tư tế trong lòng tin Kitô thì chức tư tế của người phải khác chức tư tế của cơ cấu Lê-vi. Ngoài ra, nếu cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người là biến cố cứu độ khiến cho mọi lời hứa của thời cựu ước được thành toàn, thì chúng phải có chiều kích tư tế và phụng tự, có khả năng hiện thực trên một bình diện mới và cao vượt hơn sự trung gian cứu độ đã được diễn tả ra trước trong các cơ cấu cổ xưa. Qua đó chúng ta trực giác được rằng phương pháp mà thần học gia rành rõi Kinh Thánh là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng ở đây là phương pháp đối chọi giữa biến cố cứu độ Kitô được thành toàn nơi Đức Giêsu tử nạn và phục sinh và những gì đã được báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Để đạt đích điểm này, ông có sẵn các phương tiện chú giải tốt, cho phép đọc hiểu trở lại và đào sâu các văn bản Kinh Thánh dưới ánh sáng của kinh nghiệm lòng tin Kitô. Trong kinh nghiệm Kitô này, thần học gia kiêm chuyên viên chú giải Kinh Thánh của chúng ta khởi hành từ điểm sau đây. Đức Kitô là Con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa,
người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế, bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Để thiết lập tương quan giữa điều kiện của Đức Giêsu là con hay là trưởng tử đã được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Đây là yếu tố thuộc lòng tin truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi và vai trò tư tế của người soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng văn bản kinh thánh chìa khóa là Thánh Vịnh 110. Thánh Vịnh cứu thế này đã được biết tới trong truyền thống Kitô quy chiếu về Đức Giêsu đấng cứu thế được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa như chúng ta có thể kiểm chứng trong các văn bản Matthew chương 22 câu 24. Công vụ chương 2 câu 34, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 20. Nhưng câu 4 trong cùng Thánh Vịnh 110 cũng nói tới phẩm giá tư tế của vị vua cứu thế, theo phẩm trạch Men-ki-sê-đê. Vì vậy có thể chuyển tiếp từ quy chế là con cứu thế, được nhìn nhận cho Đức Giê-xu phục sinh, sang quy chế là tư tế như là con và là đấng cứu thế được thiết.